Адамның қымыты көп аллада ихтияж үстіде ішпадылынуду. Хызметчар янада ихтияж болуду. Кишілік алақ чәмбірігі де ихтияж болуду. Яқын мұнасуэтті ихтияж болуду. Хаятлықтыки көп аллада киши ихтияж арқылық өз қымытыны әмәлгі ашырыды. Леген, қанда қылғанда башқылағы болған тәсір күшіне ашырғылы болуду. Адамла адам отырса да өзара кишілік мұнасуэт орындылуду, бір-бірге ярдан берілуду, бір-бірге тәсір көрістуду. Bu, Adem toplaşıp yaşaydığan canlıq buluşu pütü bilen kembozu bulmaydığan kişilik alaqı usuludur. Özara alaqı kılıç çaryanı da xarakter, kımmet, qaraş qatarlıq cahatda özara maskildiğan kişilə davamlıq bir-bir bile alaqı kılıdı. Əksicə kilişəlməgəllə münasifətini özüşkü məcbur buludu. Biz ərxil alaqı ornatqan kişilə bir-birimizdən turmuşda da andı sanda bir-birimizgə ehtiyaclıq bub qalımız, manı bu, bizdən bir-birimizni düşünüşümüzdən əhmiyyəti hesablanıdı. Başqılağı boğan təsir küşünü qandaq çoğunqırlaşdırış, başqılağı bilən yaxşı münasifət orun tüş üçün tövəndiki bir qancı noxtuğa diqqət qılış gerək.

ikinci qarşı tərəfinin işki ehtiyacını biliş. Hər birimizin qalbidə özümüz alahidə köngül bölüdüğən alahidə ehtiyaclıq nərslər boludu. Onun üstüqə bu xil işki, oy fikir, həm ehtiyac köp balada bir adamın acizliq hesablanıdı. Andın başqalarının vücududu ki, bu qısımını yaxşı egiləş, bizdən bir adamın qalbiga texımı asan, texımı tez yaxışımızga, rolumuzun muyumluqını yuqur kötürüşümüzgə paydalıq. Qarşı tərəfinin ehtiyacını biliş arqılıq, qarşı tərəfini bizgə texım ehtiyaclı qılımız. Adamın işki ehtiyacdan şunu bayqaş dəsəməz ki, işki ehtiyacda muhabbət, işənç, salahiyyət duyğusu, bexatarlik duyğusu, təvəllik duyğusu qatarlıqla bağlı. Qarşı

daim təşvişlənəmsiz? Şu küllük, ya ki şu həbdəlik sınaqdan ötəlmək tamah mı yiyəlmədiniz? Oxlayalmadınız? Bütün vücudunuz bilən işləb olamağın xizmətlərini ilə oylab gördünüz? Dostunuz ya ki xizmətdəşiniz bilən ziddiyyətləşib qilib, kün boyu əs oşanız cahidi bulmay, bunun dünkiyin inaq ötəlmək qilişinizdən ənsirdiniz. Nurğun nişallarını bekittiniz, ən axırda qılqallarınız ancı köp olmadı. Bir tərəbdən püşeyman qıldınız, yəni bir tərəbdən toxtamay özünüzdən ağırındınız. Yaqında 2000 nəfər quramığı yetkənləyə qardılığan bir türlük təşvirüşdən bayqılışca 72% kişi turmuşun barğansırı təşvirüşlənişki çöküb qaldı edəb qaraydıqan. Daim uyqusuzluq, ciddiyləşiş, harğıllıq və oğusuzluq es qıladıqan. Nurğun nərsiləgi qızlıqmaydıqan, hətta özünün qımmətidən qumallanadıqan. Ziyada təşvirüşləniş həqiqətən sizin hayatınızı nabud qıladı. Bugün köpçülük bilən təşvirüşlənişini pəsəydişdən yetkili usulunu ortaqlaşmaqçımız, bunun sizge az tolu bolsumu yardımı tegişini ümit qılıman. Birinci,

6. Kitapqa pütülgən hər xil mənzərlərdən huzur elişini bilin. Bəyənsun ilgiri, özünün nurğun illa ilgiri iğir dərəcədə xamuşluq kesiləgi qırptarı bub qağıllıqını. Ən axırda onu qiyin əhvaldan qutuldurğını kitap ikəlligini aşkarlıqan. Bir qıdımlıq nutuqıda umundaq digən, kitabını köp oxusan, əqil tapısan, ər qandaq kütülməgən qiyincilikqa yaxşı toğru yüzlün ələysan. Əgər turmuş köngülsüz bub qasa, bihuda avarub yürmək kitap oxun. Qalbınızı tınışlandırıb, kitabdaki baş personaj bilən xoşallıq və qayğını ortaqlaşın. Başqılarının hikayesidin, hayatınızdan sayısını tepib, başqılarının təcrübəsi arqılıq özünüzü təşin. Siz oxşaş bomuğan kişilik keçirmişini başdan keçirib, oxşaş bomuğan ideyaləgi erişkəndin kiyin, nəzər dairiniz həm qurulmanız burunquqa oxşumaydı. Bu vaqtda siz köz aldığınızdaki qiyinçilik həm başqatınçılıqının tılığa alğıçılık yoxşkəlligini, adamın qaydıdan yolğa çıxış küçüge tolğallıqını baykaysız.

Haqiqiy dost sanğa emas, balki süpatga bağlıq. PSA çıqqanın kiyinki ən köngüldüge de xalat zadı qandaq? Çeni qış adıdını saxlaş kerek mu? Hər qaysı caylada sayahat qılış mu, yaki bilim igelleş mu? Yerim ömrünü başdan keçirib, kişiler qalbının illiqliqi həm dünyanın murakabliqini körüb yattıq. Bugünkü kündə həm iş tinçliqi erişkendila, andın turmuşunun çonqur mənisini haqiqi düşünəliyimiz. Kişilik hayatın kiyinki yerin baskıçıda biz öz xocayınımız buluşni, öz hayatımızda hükümralı kılışını, nəzər dairimizde kena yetişini bilişimiz gerek. Şunomdan bir vaqtta, biz yana ictimai alaqı çəmbirgini, ixçamlaşını ügünü bilişimiz gerek. Bulub mu, bəzi kişilerle alaqı kılıştın saxınışımız gerek. Bu misal, bu avarcılıq ep gedudu. Özümüzge eş qandaq payıda istəyməyidu.

Dadam əmdli pensiyaya çıxan çağda bir məzgül kəyfiyyəti intayın naçar boğa idi. O xizmətki vaxtıda yaş həm qabiliyyətlik bir xizmət işini bütün küçü bilə yetişdirib, ömürlük təcrübəsini onunğa xalis ögətkən. Pensiyaya çıxandan keyin bir günü dadam bu yaşını kəşlik tamaq təklif qıldı. Ziyafətdə onunğa tırışcan, kəmtər boluşunu tapılıdı. Amma oylumuğa yerdin, bu yaş körünüşdə maqul boğan bolsamı, kəynik burulubla dadamın tədqiqat nəticəsini özünün qılıb ağan. Bir qedimliq bahalaşda yuqurunun yaxşı görüşüge erişkən bolsamı, lekin dadamını tılığı elib qoymağan. Manı bu, insan təbiyyidi. Bəzi kişilər yardamge erişsimi minnətdar boluşuna qılcı bilməydi. Həmişə özünü mərkəz qılıdı, əzəldən başqılarının yesiyatını oylaşmaydı. Bu xil kişilər başqılar bilə alaqı qığanda hələb qılışınılı bilidu, bədəl tölüməydi. Başqılarının yardımını elişini həxliq dəb qaraydı. Bundaq kişilər mayiyyətdə intayın şəxsiyyətçi. Ulaq yoluqqanda çəkçigirini çoxun vaxtıda iniq ayırış gerek. Ləkin unutub qalman, bu aldıraş cəmiyyətdə heç kimnin sizin başqıdıncılıqınızın üstüge iliş məcburiyyidi yox.

Bəzi kişilər faqat mənfət üçün dost boludu. Ola yana mənfət üçün yüz örüydü. Əgər küllərinin birdə siz yeniñizda birər haqiqi dostunuzun yoxluğunu bayqısınız, bu sizin pas münasibətlik turmuşqa qadam qoyğanlığınızı düşündürdü. Şunu mənki köpçülüknün ilgiri aciz çağları boğan, bulub mu hazırkı zaman cəmiyyətidə, gerçi kişilərin ictimai alaqı dairisi texim kengəgən bolsa mu, maddi besim, xizmət besimi, həm turmuş besimi qatarlıq məsələləgə düş gəgəndə, köpçülüknün mənivi cəhətin qollışı həm yardımı barğan sıra kəmçil bolub, mehirsizlik tuyğusu barğan sıra köpəyib gedib atıdı. Bir tərəfdən biz yüzəki yaxşı yaşaş həm muvaffaqiyyətni qollışıb atımız. Şunun bilən, ishki hissiyat aloqasiga sal qaravatimiz. Buni bilan kishilik munosabat borgan sari ojizlab ketyapti. Yana bir tarafdan bu balkim o'zimiz sabablik bo'lishi mumkin. Bizda azaldan yetarlik ishonch va yaqinlik tuyg'usi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Haqiqiy hissiyatimizni boshqalarga aytishga jur'at qila olmayotgan bo'lishimiz mumkin.

Bəzilər bir adamın turmuşu ulanı tiximo köp ərkillik ya mustaqillikə ege qıludu. Turmuş əsildili bək köp dostu muhtaj əməz. Dostluq ula üçün tiximo bosumu boludugan, bomusumu boludugan nərsə ədəb qaraydı. Yəni, bəzi kişilər dostluqı intayın əhmiyyət berudu. Ula üçün etqanda dostluq intayın qımətlik. O, həmmidin üstün durudu. Dostluqını hər qancı qımətlik nərsə bilən almaşdırıqlı bulmaydı. Dostluq turmuşumuzda muyum rol oynaydı. Ətrafımızdakı dostlar bizə ruhi cəhətdən mədəd və yardım verə alaydı. Yəni bizim ictimai əlaqə səviyyəmiz həm ictimai əlaqə iqtidarımızı aşırırdı. Gerçi kişilər ictimai əlaqə yumşaq detallarında nurgun dostluğa ega bola alısımı, lakin həqiqi yaxşı dostunu tepiş naitimi təs. Biz yüzəki emas, bəlkə vaqt və zihin sərf qılıb həqiqi dostluğunu yetildirişimiz kerak.

Biz qiyinçilik yoluqqanda dərd töküşkü toğır kəgəndə, şənçilik həm uçuq yoruq dostqı igi buluş intayın muhim, o bizgə ilham, mədət və təklif berib, qiyin ötkələdən ötü vilişimizgə yardan berudu. Bundaq dostla, bir-birinin ortaq qızıqışı həm qımmət qarşıq igi bulublu qalmay, yəni bir-birini düşünüb, bir-birgi yetərlik, hörmət və şənç ata qılalaydı. Yandı qarab, oyunuzda körgücələ, əqiqi dostladın köp. Psixologların qarışca, pul bir adamın qımmətini pütülləyə belgiləyənməydi, biz yana qarış tərəfinin əxlaq ixtidari və töhbisi qatarlıq nurgun amılladın paylanışımız gerek. İnsaniyyət cəmiyyəti, yüksək dərəcədə ictimailaşqan dünya, biz başqalar bilən süpətlik alaqa və alaq çəmbərki oruntuşumuz gerek. Şunda qalqanla dostlarımızın xoşallıq həm bilimgi erişələyimiz. Şundaqla özümüzgümü teximi küb yardan verələyimiz. Adam yaşağankən, özünə həm başqalarını yaxşı düşünüşü, nəzər dairəsini kengaytışı, həm çin dostluqdan ibarət bu baylıqqa çoxum erişi gerek. Amma bəzdə siz dostum dəb qarğan şu dostunuzdun, sizge haqiqi dost buluşun atayın. Ola sizden hayatınızda

ki çoğun tiyatrının tamaşı bilir qoxşaydı. Bu kişiler pəqət sizden barlıqınızın ilə görüdü, lakin sizden turmuşlarınızğa əzəldən qatnaşmaydı. Əgər siz qiyinçilik uçursanız, çoxum uladın yardım tələb qınmaysız. Çünki aranladıkı alaqa bəh çoğun qıraməz.

Dostlar ara qandaq çıxışıb ötüş gerek? Dost hayatımızda texim rəngdar qılıdığan, turmuşumuzga xoşalıq ip gildiğan kişilərin biri. Biz pəqə dostlarımız bilən köbrək aralasaq, andın teximi köp nərsləni görələyimiz. Ondaq da, biz dostlıqını qandaq saxlışımız gerek? Tövəndə köpçülükkə dostlar bilən çıxışıb ötüşünün 6 qıl usulunu təvsiyə qılımız. Birinci, dostlar arasada bir-birini hərqiz aldaşqı bulmaydı. Aldı bilən, dostlar arasada aldamçılıq bolsa, dostlıq mehrinin sozlap getişini kəltürüp çıxırdı. Minancə, həqiqi dostlar arasada aldamçılıq boz bulmaydı. Dostunu aldıya alaydıqan adam, çoxum həqiqi dost bulamaydı. İkinci, öz ara kən qorsaq boluş. Kən qorsaqlıq dostlar arasadaki ən ehtiyaclıq boğan nərslənin biri, başqılağı kən qorsaq bolu alaydıqan adamın dostu çoxum az əməz, kən qorsaq kişilər, Ərziməz kiçik işlə üçün ziddiyyət pəyda qılışını yaxşı göməkdir. Kiçikini iş üçün mü bir-bir bilən hesablaş boldurmaydı. Qısqısı, xatırcam ötüşünü ümid qılıdı.

Üçüncü daim alaqılışıp duruş. Konularda arılıq, güzellik payda qılıdu deydiğen gəppa, dostlar qan çüküp alaqılaşsa münasibeti şünçü yıqın boludu. Dostunuz bilen alaqılışıp durun, pat-pat telefon qıp durun, ya ki uçur yollab, karış tərəbdən hal əhval sorab durun. Fikir almaşdırış yaxşı bolsa, münasibet teximi yaxşı boludu, şuna alaqı dostlar arasında kəm bolsa bulmaydı. Törtüncü, cevap qaytırışımı oxşaşla intayın mühim. Dostlar bilen billi ötüş jarayanı da bədəl töləş bilen cevap qaytırışının oxşaş bulmasılıqı asalla münasibetini qatmal halətki düşürüp qoydu. Gerçi adətdə qarış tərəb görünüşdə mən köp bədəl tölüdüm, siz az bədəl tölüdünüz digəndə gəpləni demisimu, lekin köngüldə həmmisi ayan boludu. Kişilərinin həmmisi şəxsiyyət çikilidu, gerçi işkisi dost postumu, lekin bu nuxtığı yanlı əhmiyyət veriş gerek. Kişilik durmuşda, işki adamın ızcıl dostluq münasibetini saxlap qelişi entayi mühim.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü tan sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdiriyin bilən Zumrət Yasın, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar. Keyinki qıtımlıq tan sadası proqramımızda görüşəyli, xayr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu Nazar proqramımızı anlatdınız. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınız. Zor quruluşlar bütün küş bilən ilgiri sürüldü. 15-ci 5 yıllık plan məzgildə yeniden güllengen kəsiblə zadı qandaq tərəqi qılıdı. Ziyaretini qıbıl qılgan 90%-dən artıq daşı oquğucusunun ictimai təşkilatqa qatnışış arzusu küşlük ikən. 80% ki yakın ziyaret kılın kutu, ilgiri kolunuşcan yumuşak detalının yoşurun hak tutup geliş ahvalı yolu kalıqını bildirdi. Yürek ziyalık bu işlerini siz belkim kündü kılıvatkan buluşunuz mümkün. Tövende deyik tanla, bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Emgek, bəxtini yaradıdı. Əməli işləş, uluq işlərini hücətqə çıxırıdı. Baş hücəy Xi Jinping, yeni dəvər, yeni müsabədə dövlətimizdiki işçilər sınıbı və əmgekçi amını yeni müsəpərvər qılıb və rəqbətləndürüb, cüngücü zamanı viləşdiriş arqılıq dövlətini qudrət tapdırış qurluşu. Millətini gülləndiriş uluq işlərini umum yüzək ilgiri sürüş üçün yeni, texi müsur

Biologik şəraitki diametri dərəcədən taşqırı çoğun, arlıqı adətdən taşqırı uzun tonul qizəş qoruluşu üçün qəmmətlik təcrübə toplab bədi. Qantar bilən ümid suğurlub, əməli işləş arqılıq şərəb küçüldü. Şuğan yeng rayondan ibarət 1000 yıllıq uluqvar plan yüklənən bu kəlgüsü şəhər puxta qədəm bilən qurulmaqda. May bayramılıq təminləş məzgildə 5000-dən artıq quruluşçı Şuğan yeng rayonunun şərq-qərb oxsızlığı yol yüzü qurulma qəvidi və yol qoşumcu quruluşunu davamlaşdırdı. Şuğan qoruhi Şuğşan şirkəti quruluş başqoruş bölümündəki Liang Kai mundaq dedi. Qurluş bütkəndən kin liniya boyuğa kəsbi orunla, qarxallarının baş ştabları və pulmamılı aparatları qatarlıqla orunlaşdırılıb, şəhər tərəqiyyatının asasi oxsızlıqı hasıl qılınıb, yenilik yardıdığan qarxalla və yuqri yeni texnikilik qarxallarının tərəqiyyatıqı tərək boludu. Əmgək dəvr səhibisini pütüdü. Kürəş güzəl kəlgüsünü yaradıdı. May bayramılıq dəmiriş məzgildə hər bir can tikib kürəş qılıvatqan sımala qaltıs nəticə yaraddı. Dövlətinin nöqtəlik quruluşları puxta qədəm bilən ilgiri sürüldü. Əmgəkçilər özünün tərəqqiyatını dövrünün tərəqqiyat dolqunluğu yuğurub, işki qolu bilən texnomu gözəl turmuş yaratıb, tırışıb əmgək qılış arqılıq, cüngoçu zamanı vilaşdırışının yeni səhibisini üzliksiz pütməkdə.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, 15-ci 5 yıllık plan məzgildə yeniden güllengen kəsiblə qandaq tərəqi qılıdı. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər biridu.
1: Yakında kişilerin diqqətini qozğan 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı rəsmi elan qılındı. Bu 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgildə dövlətimizdən umumyüzlük sosialistik zamanıvilaşqan dövlət quruş uluqvar planı, bütün məmlikətdiki hər millət xalqının ortaq hərəkət proqramısı. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə elimizin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı da qandaq asaslıq körsətkişlər var. Yenidən gülləngən kəsiblər və kəlgüsü kəsiblər qandaq tərəqi qılıdı. 15-ci 5 yıllık plan məzgili sosialistik zamanı yulaşdırışını asasi cəhətdən işqa aşırış müsabisi də aldınqılarga varislik qılıb, keyinkilərgi yol açıdığan mühim oranğa igi bulub, asasını puxtulaydıqan, umumyüzlük küş çıxırdıqan aşqışlıq məzgil. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da dövlətimizdən 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgildiki tərəqiyyat mühiti, yetəkçi fancini və ixtisadi ictimai tərəqiyyatiki 20 türlük asaslıq körsətkiş oturğu qoyulub, kəsib tərəqiyyatı, pən texnikada yenilik yartış, əxli tərəqiyyat, işki bazar qatarlıq cəhətlərdə 16 türlük zor strategilik vəzifə uğurlaşdırıldı, həm də 6 cəhətiki 109 türlük zor quruluş oturğu qoyuldu. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçısı Du Feilun mındaqdaydı. 15-ci 5 yıllık yirik planda strategilik aldın körərlik var. Həm 2035-ci yıllık kəlgüsü nişanını oylaşış, həm növətki işki taşqi mühitinin strategilik vəziyyətki bolğan aldın hökümü və aldın körərlik planını oylaşış gerek. Bizdan nişanımız, vəzifimiz, tədbirlərimiz bir gəvdə bulub getgən. Bundaq əhvalda dövlət işçi bilən xəliqara təminləş bilən ehtiyac, qısqı məzgil bilən uzaq məzgilini yaxşı maslaşdırış, axırda yenə tərəqiyyat bilən bixətərlikini bir tutaş pilalaş gərək. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət bu baş timini ziş çördəb, körsətküş bikitib, vəzifə uğurlaşdırıb, türlərini planlab, sübətini ünümlük östürüş və miqdarını müvafiq aşırışqa yetəkçilik qıldı. Yirik plan proqramısı da oturğu qoyulğan 20 türlük asaslıq körsətkiş, iqtisadi tərəqiyyat, yenilik yaradış arqalıq türtkü buluş, xalqın bəxt saadəti, yeşil, tövən karbonluq buluş, bexatərlik kapalıti qatarlıq cəhətlərini öz işçi qalıdı. Bu, 12 közlümü körsətkişini öz işçi qalıdı. Məsələn, Bütkül cəmiyyətinin tədqiq qılıb içiş xıraciti selinməsini yılığa otur hesab bilən 7%-dən köprək aşırış. Yəni, yeşil, tövən karbonluq buluş qatarlıq cəhətlərdəki 8 çəklimi xarakterli körsətkiş. Çinxuada şösi Cungu Tərəqiyyat Yirik Planı Tədqiqat Yurdunun daimi işlərgə məsul muavin başlıqı Donyu Mundaqdaydı. Közlümə körsətkiş hökumətinin yetəkçilikidə yetməkçi bolğan nişan qiməti. Çəklimi xarakterli körsətkiş bolsa, hökumətinin mühim məsuliyyəti. Bu qıtın biz körsətkişinin təsdiq qılınışına qarab baxaylı. Bunun içində yeşil, tövən karbonluq körsətkişlərinin həmisi çəklimi xarakterlik körsətkiş. Yəni, bunlar bizdən tərəqiyyatımızdaki tövən çək. Şunun bilən bir vaxtda xəliq turmuşudiki qismən körsətkişlərimi

çəkiləş xarakterli körsətkiş. Şunun bilən bir vaxtda bizdən körsətkiş təsis qılışımızdaki bazarlaşdırış yedəkçiliki gəvdiləndirildi. Məsələn, ixtisadi tərəqiyyat, yenilik yartış arqılıq türkü buluş qatarlıq cəhətlərdəki körsətkişlər közlümü xarakterigi iqə. İşki taşqi vəziyyət və hər cəhətdiki amıllar universal közlü tutulub, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da kəlgüsü 5 yıllıq ixtisadi aşırış nişani işki işləb çıxırış umumi qımətini müvafiq dairədə aşırış qılıb bekitildi. Hər ili əhvalğı qarab oturğu qoyulub, 2035-ci ilə barğanda kişi bişiqi toğır kildiğən işki işləb çıxırış umumi qımətini 2020-ci ilidikidən bir qatlaş. Oturhal tərəqiyyə tapqan dövlətlərinin səviyyəsiga yetiş üçün yaxşı asas elindi. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategiyası və Plan Məhkəmisinin müavin başlığı Peng Shiqing mundaqdaydı. Bu körsətkişinin nişan təsdiq qılınışı xarakterini bekitiş bayanıdaki mıxtar tələbini öz içiga alğan usulunu qolunub, hər qaysı tərəflərini əməli işini qoğuluşuşqa yetəkləb, qurulmanı tənşəş, islahatını ilgir sürüş üçün boşluq qaldırıb, ahalilərinin işiq oruluşuş, kirmini aşırışıqa tərək boldu. Hökumət xizmətinin berilgən dokladda bu yıllıq işki işləb çıxırış umumi qımətini aşırış nişani 4.15%-dən 5% kiçi boludu dəb oturğu qoyuldu. Caylarının işki yığınımı əməliyyatki birləşdirib öz yerinin ixtisadını aşırış nişanını aydınlaşdırdı. Bu yıllıq plan bilən otura uzaq məzgüllik plan, yerlik plan bilən dövlət planının orqanlıq cipsilaşqalıqını gəvdiləndirdi. Xalq amısının ciddi, qiyin, xəm əndişsini mərkəzləşdirib, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da 7 türlük xalq turmuşu körsətküçü təsiz qılınıb, asaslıq körsətküçdə ilgiligən nisbiti 3-dün 1 qısımdan eşib, işqi uğruluşuş, kirim, marib, davalaş, sağlamlıq, bir kona, bir kiçik qatarlıq tərəflərini öz işçi gelib, xalqni mərkəz qılğan tərəqiyyat ideyasını toluq namayan qıldı. Çinxua Daşiyosi Cungo Tərəqiyyat Planı Tətqiqat Yurtunun daimi işlərgə məsul muavin başlıqı Dongyu Mondaqdaydı. Bu qıtım kişilərinin oturucu közlümü ömrünü 80 yaşqı yetkizüş nişani oturğu qoyuldu. Yəni, o çağda tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsigə asasi cəhətdən yetiş gerək. Tırışıb zamanıvi ilişikə qarab ilgirləşçər yanıda xalqının hayati və sağlamlıqını aldın intayın mühim orunğu qoyuş gerək. Məsələn, hər 1000 kişiyə toğru kələdiyən tibbi xadim sani. Bu körsətkiş əslidiki hər 1000 kişiyə toğru kələdiyən tibbi xadim sanığa qarğanda royxətkə ilinğan sestralar sani körsətkişini köpəytdi. Yəni, biz xalqının davalaş cəhətiki ehtiyacı bolubla qalmay, pərviş tələbinin mu bağan siri yuqurlavatqalıqını körüşümüz kerek. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İxtisad Tədqiqat Orununun başlıqı tədqiqatçısı Du Feilin mundaqdaydı. Məsələn, kütünüş aparatlarından kütüş tipidiki karvat. 3 yaşdan tövən buvaqlarından yəsliyi kiriş nisbiti körsətkici əməliyyətdə bir qeyri bir kiçikini əks etdirib verirdi. Şundaqla, nopus tərəqiyyatının çox yüzlənişigə mas kilidu. Yetərsizliklərini toluqlaş bilən birgə, xəliq durmuşu tərəqiyyatının temperaturusu və iniqlıq dərəcisini östürüş gerək. Asaslıq körsətkişdən başqa 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da mühim vəzifə, mühim quruluşlardımı tərəqiyyatının xalq turmuşu yönelişi gəvdiləndirildi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategiyası və Yirik Plan Məhkəmisinin müavin başlığı Peng Shiqing mundaqdaydı. Mühim vəzifələr aydınlaşdırılıb, iş oranını müqimlaşdırış, siğmini genayetiş, süpətini östürüş hərkiti, şəhər yezi ahalısının kirmini aşırış planı, soğurduğa yuqur süpətli qatnışış hərkiti, ictimai ğəmxorluq mülazimətin östürüş quruluşu qatarlıq bir qatar əməli tədbirlər. Mühim quruluşlarda əla süpətlik, ali marib baylıqının kölümünü genayetiş, davalaş, saxlıq, saxlaş asasını küçəyitiş, davalaş, saxlıq, saxlaş bilən kütünüş mülazimətini birləşdiriş iqtidarını östürüş qatarlıq bir qatar xalq turmuşuğa nəbkət güzdüğən, əl qalbini illetidiğən quruluşlar oturğu qoyuldu. Türlük tədbirlər amma köngül bölüdüğən ciddi iş, qiyin iş, başqa turduğən işlərini həl qılışını zişçördəb, tırışıb xalq turmuşuğa dair əməli işlərini xalq ammasının köngülüdükidək qıldı.

0: Hürmetli hadiyan luguçlar, ziyaretini kabul eden 90%'in artık taşı okuguçsının ictimai təşkilatqa qatnışış arzusu küçülükken. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axta xəbər berdi.
1: Ziyaretini kabul kılguçlar ictimai təşkilatını tanlığında en əhmiyyət berdiğin amıllar qaysi? Şəxsi qızıqışı üçün tanlaydıqanlar 80.77%. Əməli maharət ögünümüz deydiqanlar 60.71%. Okuş numarığı erişimiz ya ki ikinci dərisxana dəris numarığı erişimiz deydiqanlar 51.93%. İctimai alaqı çəmbərkini kənaytiş, texim köp savaqdaşları bilən tonuşuşunu məqsəd qılğanlar 46.31%. Kəlgüsüdə xizmət izləşki yardımı bar deydiqanlar 31.74%. İctimai təşkilatlarının tonuluş dərəcəsi yuxarı. Faaliyeti mol deb tanlaganlar 22.13%. İctimai təşkilatlarının faaliyet vaxtı canlılık deydiganlar 26%. İctimai təşkilatlarının keyfiyyatı inaq deydiganlar 28.05%. Başqalar 0.79% boldu. Səhnənin otursuda bir dəstə nur çaxnab duratdı. Liu Jianhong ufçısığa qoğun rənglik qədimi könlək, sırtıga qəhvə rənglik katakçı yolluq cilid kiyib olğan. Bir dana klassik şekildeki bulapkini yaqısıq taqıb olğan. Sırtıga qeniq rənglik şim və sürt parqırtılatgan xurum ayaq kiyib olğandı. Bu, həm psixika alimidek, həm seyirgərgə oxşaş yasınış, onun keyinki qədəmdə orunlaydıqan til türüdiki seyirgərlik üçün yetərlik asas idi. Liu Jianhong 2015-ci ili Tianjin Daşösüsügə oxuşıq kirgəndən tartıb hazırgıca quruluş ıssıqlıq fiziksi kəsbinin doktoru boldu. Liu Jianhong'nun 10 yıllıq ali məktəb hayatı Tianjin Daşösü Beiyang Seyirgərlik Cəmiyyətigə həmra bolğan 10 yıl boldu. Bu 10 yılda o çox kiçik ictimai təşkilatlar pəal idi və məktəb içi sırtıda uyum quyuşunu təşkil edi və qatnaşdı. Yana seyirgərlikni ilib mərkəzi televiziya stansiyasının səhnəsinə çıxdı. O bu keçirmişə mundaq baha verdi. Beiyang seyirgərlik cəmiyyəti kirish mənim daşödəki ən toğra tanlışımın biri. Yaqında Jungo yaşları gəzdi, Jungo yaşlar məktəb taratqolları ali məktəb oquvçularının ictimai təşkilatını qandaq tanlışı toğrusuda təkşürüş ilib verib, cəmi 1789 parça ünümlük sual qəğizini yığıb aldı. Təkşürüş nəticəsindən məlum buluşcə, ziyarətini qobul qılğan 7.55% ali məktəb oquvçısı ali məktəb ictimai təşkilatıqa qatnaşmağan, həm də qatnışıqımı təyərlik qılmağan. Mutlaq köpsandiki ali məktəb oquvçıları ictimai təşkilat pəaliyyətigə aktiv pozisiya tutqan. Ular ictimai təşkilatını tanlığanda həm özünün qızıqışıq əhmiyyət bərgən, həm iqtidarını östürüş və kəlgüsü tərəqqiyyatıqa köngül bölgən. Көп мәнбәлік ойлыныш. Хылмы-хыл ижтимаи тәшкилат арасында әхли таллаш. Әр йылы оқыш башлаш фәсилдә дашөләрдә ижтимаи тәшкилат кызгынлыгы һәмишә адәттән ташкыры әвҗигә чыкты. Чунго яшьләр мәктәп таратқолларының тәкъшүришидән мәгълүм булышчә, ижтимаи тәшкилатларга катнаш санын таллашта зияретне кабул кылган дашө оқучылары бер кадәр күчлек акыл парасытын намаян кылган. 50.85% daşı oquvçısı faqat birli ictimai təşkilatqa kirishini tanlab, köngül quyub çonqurlaşdırışqa mayil bolğan. 46.74% ziyarət qılınğuçı 2-dən 3-gəcə ictimai təşkilatqa kirishini tanlab, qızıqış bilan ösüb yetilishini tamponlaşdırışını ümid qılğan. 2.42% ziyarət qılınğuçı 4 və onundan yuqori ictimai təşkilatqa qatnışını xalğan. Jungo axbarat tarqitish tashkilotining ijtimoiy tashkilot qizg'inligida u Kevin bir qancha ijtimoiy tashkilotga kirishni sinab baqqan bo'lsa-mu, lekin hamisha tavallik tuyg'usi azlab qolgandek his qildi. U Oqterak teatr o'mikining repetitsiya zaliga kirganda, bu yerda tashkilot a'zolari pul yig'ib setib olgan sahna jabduqlari do'lnib ketgandi. Tomga ijir-mijir repetitsiya kun tartibi choplangandi. Çıraq nuri texi toluq yormay turupla bir əza bulundu zonzib olturup, səl konurab qalğan səhnə dekorasiyasını plaster bilən muqumlaşdırıb atatdı. Bu, Aqterek teatr ömiki çoğ teatrını repetisiya qılğan çağdiki adətki bir görünüş bulup, əzalar bir yergi cəm bulup səhnə əsrini müzakir qıldı. Daim cem buluş, tən oyunluş keypiyatı onunla bir yerde kılışının səbəbin deyip verdi. Cungo yaşlar mektep taratqollarının təkşürüşüdün məlum buluşca, ictimai təşkilatlarının cəlib kılış noxtısı cəhətdə qızıqış türüdüki və əməliyyət türüdüki ictimai təşkilatlar ziyaret kılınğan ali mektep okuqçularının ən qarşı ilişi qeyrişkin. Bunun başqa ilimpən türüdüki ictimai təşkilatlarının tallaş nisbiti 28.11%. Mədəniyyət, təntərbiyə türüdəki ictimai təşkilatlarının 15.48% bolğan. Sıçan pedagogiki daşıyosuzdiki Rön Sıtın, qızıqışını maslaşdırış və ixtidar yetildirişini közdü tutup, Nurğun ictimai təşkilatlara işçidin Yaşlar Tədqiqat İlmi Cəmiyyəti və Şişən Münazır Cəmiyyətini ehtiyacanlıq bilən talıdı. Onlarının əmisi ilimpən türüdəki ictimai təşkilatlarına təvə bulub, Əzalarının ilim pən ixtidari və təpəkkür səpasını östürüşünü məqsəd qılğan. Rön Sıtının qarışıca, Yaşlar Tədqiqat İlmi Cəmiyyəti onun Yaşlar İctimai Qaralmaları üstüdə izdiniş qızğınlıqını qandıralaydıkən. Şununla bir vaxtda onun təşkilləş və bir tutaş planlaş ixtidarını östürdükən. Şişən Münazır Cəmiyyəti onun logikilik təpəkkürü, İşbadiləş və nəx meydanda maslış iqtidarını qaratmalıq halda çinik durudikən. Canşi Maliyyə İqtisad Daşıyosudiki Van Lutung İctimai Təşkilatıq Kirişini oylaşqanda Çünxuy Cəmiyyəti onu qızıq duruvaldı. Əmdil oxuş kirgən Van Lutung Ali Mektəb Hayatının qangıraş basqıçıda duruvatqaşqa həmişə əhmiyyətlik işlərini qırış kirəklikini hez qılğandı. Çünxuy cəmiyyəti pidayilər mülazimiti türüdəki ammivi paravallı xarakterdəki ictimai təşkilat bulub, onlar ayallar bayrimi, əmgəçilər bayrimi qatarlıq vaxtlarda fəaliyyət planlab, bütün məktəbdəki sağdaşlarını qatnışqa təklif qılıdı. Asasıq fəaliyyəti öydə qalğan balılarga dərs ötüş, yaşanğanlar santuriyəsi berib, yaşanğanlarga həmrah buluş qatarlıqlarını özçik alıdı. 2 yıldan köprek ictimai təşkilat turmuşu Van Lutung'u amivi paravallıq qartta teximi çoğunqır düşençige iyi kıldı. Bu bir məhəl əvcalğan keçirmişim bulublu kalmasın, teximi mühimi bir xil turmuş usulumğa aynışı gerek. İlgiri Cingangshan daşıyosu Yusi Ədibiyat Cəmiyyətinin kenaş başlığı bolğan Jiang Peimin, Ali Mektəb Kirişdin ilgiri yazıq tətildila, yeni okuçular ündüdar top arqılıq, Yüzsüz Ədəbiyyat Cəmiyyəti və Xəttatlıq Cəmiyyətini düşəngəndi. Bu asaslıqı onun otur məktəbdə yetildirgən qızıqışıdın gəlgən. İctimai təşkilat bir top oxşaş qızıqışı bar kişilər toplaşqan təşkilat bulub, minnətsiz şəkli bilən texim köp kişilərini qatnaşdırdı, dedi o. Köp ölçəmlik öz bitiliş, maharətdən dostluq qıçə. İctimai təşkilat erişkən usul mülçərdikidən xilil eşib gətdi. Dəsləbdə səhnəgi məbdum bolğandın tartıb, bügünkü gündə teatr ömükinin rolçısıqa aylanğıca, Wu Kevin'nin Axtirək teatr ömükidiki künləri bir meydan qızğın süyüş və üsb yetilişki münasibətlik, qoş yönülüşlük atlınış boldi. O, mındaq dedi. Başqa ictimai təşkilatlar basquşluq qatnışqa texim oxşaydı. Lekin bu yerdiki dostlar bir yergi yığılıb, oyun toğırsıda paranlışıdı. Oyun təyərlaydı. Hətta arqı səhində oltırıb, buyrutun tamaq yısımı xatır cəm buludu. İctimai təşkilatın tallaş işi də Wu Kevin'nin özünün iniq pozisiyası var. Qızıq iş məngü birinci orundu durdu. O, başına axır daşıydı ki, İctimai təşkilatlarının yadrolu qımıdı, xatalıqını sınab beqiş ərkinliki dəb qaraydı. Axtirək teatr ömükidə onlar ticaret ünümünü oylaşmısı mı? Bazar ehtiyacıqa maslaşmısı mı buludu? Hətta qalısı qızıb getkən səhnə əsri bolsumu, əzalarını başlab bir neçə əbdə repetisiya qılalaydı. Ən axırda səhnəgi çıxalmağan təqdirdimi, bu cəriyan qımmətlik hasılat qaylındı. Cungo Yaşlar Məktəb Taratqollarının təşürüşüdün məlum buluşcə, ziyarətini qobul qılğan daşı oxuqçıları ictimai təşkilat tallığanda şəxsi qızıqışıqa mas gelişinin igilgən nisbiti ən halqılıq amıl bulub qaldı. Əməli maharət ögünüş və oxuş numarı üçün tallaşmı etibar qeyrişkən. Bunun başqa ictimai alaqı çəmbirkini kənəyitiş, kəlgüsüzdiki xizmət izləşki yardımı buluş qatarlıqlarımı mühim oyun iş qaylandı. Ziyarətini qobul qılğan daşı oxuqçıları ictimai təşkilat arqılıq köp ölçəmdə üsb yetilişini ümit qıldı. Bir türlük ictimai təşkilatda tədirci üsb yetilgən qızıqış, bir ömürlük baylık aylındı. Doktorlukta okuatkan Liu Jianhong hazır yalğız kişilik yatak tuturdu. Tecrübexana işxanlarda kompüter ve tecrübe üskünleri onun qamıra. Eğer ictimai teşkilat bolmagan bolsa, menin ictimai alaqı turmuşum intayın az bolgan bolatdi, deydi u. İctimai teşkilatdaki dostları bilen birlə seyirgərlik oynadı.

kino görüş, tamak yiyiş, sayahat kılış, onun pen tatqiqat turmuşidiki yaxşı resip bulup kaldı. Pen tatqiqat yolu da kuruq orundukka oturuştun saklangalı bulmaydı. Uzak vakit netice kazanılmaganda, tecrübe işlegende mu daim mağlup bulduğun işler buludu. Muvaffakiyet duygusunun geliş mənbəsi yeterlik bulmaydı. Seyirgerlik, kalıbını uğuluğuşka ayınıp kalıdı. O mandaq dedi, sekinde numar orunludum. Hem adam bütün dikkati bilen oyunumunu gördü. Bir esil bülektin kiyin hem adam çavak çaldı. Oyun koyguçuları nispeten etkanda keypiyat kımmettim bir vasıta açtı. Liu Zhenhong'un nezirde onun ictimai təşkilatı katınışıp erişken neticesi mülçerdikidin xelil eşip getken. Əsildə pəqət seyirgərlikini köprək ögünüş oyu bilən kirgen. Oylumağa yerdin seyirgərlik ögünüşdün başqa, yenə başquruş ixtidari və ictimai alaqı ixtidarını çınıxdırıb, nurğun məsləkdaş dostlarıq erişkin. Beyyan seyirgərlik cəmiyyətinin Tianjin daşıyosunun iki məktəb rayonunda təxminən 200 əzası bar bulub, onlar oxşumağan yıllıqlar, oxşumağan şöyənlərdin kəlgən. Hətta oxşumağan dövlətdin kəlgən oxuqçılar mı barı? Bundaq bir ictimai təşkilatını bir tutaş planlaş və maslaşdırış nurğun xırısqa duş gelidu. Bu vaxtını bir tutaş planlaş, repetisiya qilishni maslaşdırış, xıracatını başquruş, ziddiyyətini pəsəyitiş qatarlıqlarını öz içə alıdu. Çoğun tipdiki fəaliyyətlərini ötküzgəndə xıracat, xadim, meydan qatarlıq tərəflərini maslaşdırış, Liu Zhenhong'ni misli görülmegen dərəcədə çınıxdırdı. O məmnunluq bilən mundaq dedi. Əgər Beyyan seyirgərlik cəmiyyəti bolmağan bolsa, mənim bu nərslərini es qilish fürsətimmi bolmağan bolatdı. İctimai təşkilatda ögünüş və oqutuş jarayanında Liu Zhenhong'un seyirgərlik maharəti zor dərəcədə östü. Hazır onun seyirgərlik çəmbirkidə xeyli namı var. O ictimai təşkilat fəaliyyətlərinə və məktəb içində oyun quyuşqa qatnaşqandan başqa Tianjin və başqa yerlərdəki soda oyunlarıdımı təklif qılındı. Bultur yazda onun torda elan kılgan seyirgərlik filmini Mərkizli Televiziya Stansısının sinaristi və rejissori bayqap qalıdı. Həm də təklifki binaən Mərkizli Televiziya Stansısı Universal Sənət Qanunlının proqramısını sürətki eliş qatnışıdı. Jiang Peimin özünün ictimai təşkilat durmuşunu əsligini də oxşaş qızıqışdiki dostlarıqı erişibli qalmay, yenə təşkilatının mənisini teximi çonqır düşəndi. O mındaq dedi. Eyni çağda təşkilatımız ictimai təşkilatlarının yıllıq təkşürüşdə layaqəsiz bulub, tarqıtıvitiliş xəvipigə duş gəlgəndi. Mən ictimai təşkilatının yetəkçi oxutqutusu bilən qədinas dostlardın. Uzaq tarqı igə ictimai təşkilatının moşundaqlı yoxab keçişini xalımay mən əlbəttə. Şunun olan Jiang Peimin nöldün başlap ictimai təşkilatını qutquzub qaldı. Onun qarışca, daşı ictimai təşkilatının yadrolu qımıntı maharət ögüt işləməz. Texin mühimi arzu həvəsini mücəssəmləş, qızğınlıq yetküzüş, məsuliyyət duyğusunu yetildirişdə. İctimai təşkilat qızıqışını yıldız tartquzdığın, öz aldığı qatnış cəriyanda ösüb yetildiğən cay. O mandaq dedi, o sizgə aşkara belin berəlişin atayın. Ləkin sizni bədəl töləş və çın turuş cəriyanda nemi üçün toxtab qilişini, nemi üçün məsuliyyətini zimimizgə ilişini ögünülüş qöndəydü. İctimai təşkilat durmuşunun ilgirlişi və çəkinişi. Wu Kevin'nin teatrıq bolğan qızğınlıqıqımı real ziddiyyət yüşürəndiğən. O ızçil özünün kəlgüsüdiki kəsiblən şüğunluş yönülüşünün teatr bilən münasivəsiz bulub qilişidin. Vaxti və zihnini teatr ömkiyi qarasa, paydısız iş bulub qilişidin ənsir əyddi. Cungo yaşlar məktəb taratqollarının təkşürüşüdün məlum buluşcə, ziyarətini qobul qılğan 76.78% daşı oquçiləri ictimai təşkilat keçürmüşünü qısqıçı tərcümalını çaxıntışının mühim təkşürüş noxtısı qılğan. Rönsitin ictimai təşkilat süpüsünün yüksəklikki və real əhmiyyətigə alayidə əhmiyyət berdi. İctimai təşkilatda hüccət alaqılarını bir tərəf qılış və şəklini tənşəş ixtidarımını östürdüm. Bu mənim bunun dinkiyin oxuş bütürüş ilmi maqalısı yazışımğa nait paydılıq, dedi o. Onu teximi pəxirləndirdiğini şu boldu ki, ictimai təşkilat qozluğan, məktəbnin buyrutma tamaq ehtiyacı doğrusudiki bir türlük təşürüb tətqiq qilişi boldu. O mındaq dedi, biz sallıq məlumatlarını toplab, həm də doklat şəkilləndirib, məktəb kitab şürüb, ən axır deyənə bir məktəb rayonunun danlıq tez tamaq aşxanısını kirgizüşünü ilgir sürüb, savadaşlar üçün həqiqi mülazimət qılıb, məktəbnin özgürüşünü ilgir sürüb,
alayda ehmiyetke iki kıldık. Rensselaer'ın tanıştırıp mandah dedi. Sichuan pedagogiki daşyosi yaşlar tadqiqat ilmiy jamiyatini gerçi o'quvchilar o'z oldiga boshqursimi, lekin maktab ittifoq komitetini yo'lak qiladi. Yetakchi o'qituvchi qarorlik olda xizmatlarga yetakchilik qiladi. Maktab ittifoq komitetining subsidiyasidan foydalanib, biz texmi mol boylik bilan uchrashdik. Hamda o'xshash bo'lmagan shoyandan kelgan savdoshlar bilan aloqa o'rnatdik. Bu mening kishilik munosabat to'rimni zo'r darajada kengaytirdi. İş qurunuşuş yoki imtihan uchurlariga erishishimga yordami bo'ldi. Jungo yoshlar maktab taratqullarining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, nurg'un ijtimoiy tashkilotlar oldida ziyoratni qabul qilgan 74.155% tashi o'quvchilarda ijtimoiy tashkilotlarning xato tanlab qilish andisi paydo bo'ladi ekan. Agar ijtimoiy tashkilotlarning amaliy ahvoli mo'lcharga uyg'un kelmasa, ziyoratni qabul qilgan oliy maktab o'quvchilari vaqtining isrof bo'lib ketganligi

Radio anğıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik derecelik asaslıq rəhbiri kadrlarının Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, ızçıllaşdırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan Yeni tərəqiyyat basqıçını doğru igelləş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci birinci ayının 11-ci günü ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni tərəqiyyat ideyasını çoğun kuru ızçılaşdırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

qımni o nədin bilsin. Həmmil adəmgə datlıqlı bu müsəyə. Həmmini xatırləb qoydum. Pul tapqanın ətisla qaytırmayan digili bu müsəyə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi kəşmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizil Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cümxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanok kicə, Tokyoludun zapçaslağıcə, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Nəcci milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
6: Qədimdən hazırgıca cüngoluqla ən qədirləydiğən fəzilət ali canablıq.
7: Ali canablıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
6: Ali canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə ali canabladır.
7: Ali canabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyət bilən muamalı qıldıqanla ali canabladır.
6: Ali canabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqanla ali canabladır.
7: Ali canablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiqanla ali canabladır.
6: Ali canabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali canabla qatarda turuş, ali canablağı toğırlanış, kəmtər ali canabladın buluş, cüngoluqlarının royi intilişidir.
1: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talındaki işkili kodunu sahili səklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni, təşürüb ölçəş uçuri qatarlıqlarını körələyimiz, xatırcam situal alayımız.
2: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
6: Velisbit bilən işqi verib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayımız.
1: Sağlamlıq qolumuzda.
6: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
2: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikrobla yoxaydı.
1: Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
6: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məhəlimizdən moiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

0: Cihanlayınıgi? Künde anlatımız.
1: Dünyada nurgun pıraklar var. Ama bazılar sesik pıraklı alaydı kızıqıdı. Bu hıl kumar ve adamlar adeti özünü kontrol kılanmaydı. Pırımısı turanmaydı. Ama bazılar muşunda galiti pıraklarını pırap, kesel bulup gelip, doktor hanıgımı berip kalıdı. Ondaqta, bu hıl sesik pıraklarının işçige zadı kandaq mağbiyatlılığa yoşırınğan, nemişçün bazılar bu pıraklarını pırımaslıqını kontrol kılanmaydı. Nemişçün bazılar paypaq pıraşını yaxşı görüdü. Birincisi, hayvanatlarının tuğumu kabiliydi. Bazı tədqiqatlarda körüstülüşçe, özünün bədənindeki puraqını puraş, özünün bazı uçurlarını bilişge paydası boludike. Məsələn, özünün tər purqi, kigen ayaqlarını purab, bədindeki puraqdın anlı qalda bədənini təkşür əleydike. Çünki bazı kesəliklər alaydı bədən purqını keltürüp çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilən yoxumlanğanda, işkim sesiq puraydı. İkincisi, geninin oxşumaslıqı. İnsanların prosesimi intayın səzgür bulup 400 geninin kontroluqa uçuraydı. Az digende 1 trilyon xil pıraqını puraya alaydı. Bıraq, tətqiqatlardan məlum bolışca, oxşaş bolmağan kişilerinin prosesim qubul qılığı çetəncisi də 30% pərəx məvcud bulup, hər bir adəmdə özgeci irsiyet özgürşü buludikən. Bu, gen tərbidin bəlgilengen bulup, məlum xil pıraqının xuşbuy, ya ki sesiq şikayelikigi qarta özünün təsiratı buludikən. Üçüncisi, yaxşı süpətlik özünü xorlaş. Yaxşı süpətlik özünü xorlaş, səlbi, nacar keçürmüşünü başdan keçürgəndə, çoğ minə sizni xətər içində turuvatıdı, dəb qaraydı. Lekin, əməliyyətdə bu xil xətər mövcud emas. Çoğ minənin tunuşu bilən real əhvalının pərqi, adəmdə bir xil xoşallıq duyğusu payda qılıdı. Prosesimin qıdıqlışı çoğ minə təhdid elib kilidi. Nəticədə, bədəngi ziyan yetküzməydi. Bu xil pərq bolsa, çoğ minəni ruhlandırıdı. Tötincisi, bixətərlik duyğusu besimliyini xildidi. Pıraq, əsli saxlaş bilən zic münasibətlik. Bəzi alaydı pıraqlar arqılıq besimini yeniklətib, bixətərlik duyğusuna erişkilə boludu. Məsələn, bəzilər məlum xil pıraqını xoşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xil xoşallıqını təkrar his qilish üçün bu xil pıraqını toxtumay puraydı. Qayt-qayt küçəytkəndə bir xil alaydı iştiyaq şəkilləndi. Bu üç xil pıraqını purğan seri bədənə zini eğırlaydı. Bəzi pıraqlarda zəhərlik molekullar buluşu mümkün. Daim pıraq bədənə sümürülsə, salamətlikə yoşurun xəb bilib gəlidi. Birincisi, benzin, qaldıq qaz. Benzin neftin dəstilənən yəki krakin gilənən parçalanğan bir xil ximiyilik aralaşma maddə bulub, onun tərkibindəki tərkiblərin köpincisi adam bədəninə ziyanlıq. Avtomobil qozğalğandan kən qoyub verilən qaldıq qaz tərkibində karbon çalı oksid, hidrokarbon birləşmələri, azot oksidlər qatarlıq qazlar bulub, hamısı ziyanlıq qazğa qırdı. Bədən uzun müddət benzin yəki qaldıq qazı ziyadı köp sümürüb alsa, qısqı müddətlik əstə tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsələni həll qilish iqtidarlarına təsir göstərdi. Aşxanadakı buzun fərqi. 1996-cı ildəki xalqaralıq ilmi jurnalının əlaqədar tədqiqatında göstərilmişcə, buz bilən uçuruşuş ayollarının öpkü rakığı qırıqlar buluş xalpini 3776 həssə aşırıb edirikən. Təkşürüş arqılıq, aşxanadakı buzun qoyub verilgən ziyanlıq qazının 200 xıldan aşıdığanlıqı. Aldegid, benzol, spirt qatarlıq hər xil bulğumlarını öz içə alıdığanlıqı. Bunun içində rak payda qılğıcı maddalarının azəməsliyi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programımızını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Muhit tazlıqı, meynət, qalaymıqan, naçar, yalpaq kalı güşü dükkandarı qandaq cazağı uçuraydı. Qaysı uçurlar kanun qoğdaydıqan şəxsi uçurğu təvə. Nəvrlər boğumamısına marasıqa varıslıq qılalamdı. Tövendik, qıtınlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Muhi tazliqi meynat, qalaymıqan, naçar, yalpaq kalıgüşi dükandari qandaq cazağı uçuraydı. 4. ayının 14. günü, Ürümçi yuqarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu bazarını nazarət qılış, başquruş idarisi mundaq paş qılış uçurunu tapşırvaldı. Tamaq 700 subsidiki setiliş miqtari bir qədər yuqar bolğan, xavşanlay yalpaq kalıgüşi dükandının muhi tazliqi intayın açar ikən. Xizmetçi xadımlar təşviriş arqalıq monolarını bayqıdı. Dükan işçidiki arqa aşxana pütülləy meynət, qalaymıqan, oçaq beşi tonlatqo eğir dərəcədə meynət, bulğanğan, yeryüzü məşğulat supisi pakizəməz, yeməklik pişiqlaş rayonunun tazlıqı ölçəmgi yetməgən, yeməklik saxlaşda bəlgilimigə xilaplı qılğan, xam və pişiq yeməkliklər arlaşdırılıb, qoyulğan, önümlük ayrılmağan bulub, qirələşmə bulğınış xəvipi saxlanğan. Yeməklik materialları, yerim təyyar məhsulatlar ölçəmlik yepilmiğan. Bəlgisi inaqəməz, ambar başquruş qalaymıqan. Nəxməydan sın körünüşü də körstilişcə, dükandaki birdən-bir pakis qaça, ərmək hayvan şiltidiğan qaçı bulub, tordaşlarının qızğın münazirsini qozqıdı. Köpçülük bunda qar köngül dükandarlarını qandaq cazalaş təklifi bərdi. Bu xil əhvalğı qarda qanunda qandaq bəlgilimi çıxırılğan. Muxbirlar Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsi, sot heyətinin məxsus vəzifəlik əzası, Həq tələb sodi 1-ci kollegiyasının başlıqı 1-ci dərəcəlik sodiyə Mauyuni cavab verişki təklif qıldı. Sual, bu türdeki yemək işmək dükkanları işləb çıxırış ticarət cəryanıda qaysi muhi tazlıqı tələblərə əməl qılışı kərək? Mauyuni mündaq cavab verdi. Bu türdeki muqim ticarət sorunu var, ticarət külümü kiçik, ticarət çarayıdı addi, kəsibkarları az, kiçik yemək işmək dükkanları, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun yeməklik kiçik dükkanları, kiçik yemək işmək dükkanları, uşaq yeməklik dükkanları və yeməklik yaymalarını başquruş nizamidiki başquruş dairisi kirdi. Nizamın 11-ci maddəsində mündaq bəlgiləngən. Yeməklik kiçik dükkanları, kiçik yemək işmək dükkanları, uşaq yeməklik dükkanları və yeməklik yaymaları işləb çıxırış, ticarət qılışda tövəndiki bəlgilimlərə riayət qılışı kərək. 1-ci, işlətgən yeməklik, xam, qoşumcu materiali, yeməklik xurucu, yeməklikki münasibətlik məhsulatlar, yeməklik bexatərliki ölçümü və dövlətnin alaqadar bəlgilimisigə uyğun bolışı. Yeməklik xurucunu məxsus rayonda saxlaş, həm yeməklik xurucunu işlətiş miqtarına uyğun kilidiğən eğirliqini ölçəş, miqtarını ölçəş qorallarını səbdişi kərək. 2-ci, işləb çıxırış ticarət sorunu, uçuqçılıqdaki bulğanğan su kölçgi, əxlət meydani, susuz hacətxana qatarlıq bulğınış mənbəlir bilən bexətər arlıq saxlışı həm zörür müdafiə tədbirlərini yaxşı işləşi kərək. 3-ci, yeməklik xam materiallarını bir tərəb qılış və yeməklik pişiqlaş, uğraş qaçılaş, saxlaş qatarlıq rayonlarını ayırıb təsdiq qılıb, Pişiqlindiğən yeməklik bilən bivasitə istimal qılındıqan yeməkliknin xam materialı bilən təyyar məhsulatının qirələşmə bulğınışının aldığını iliş, yeməklikni zəhərlik madda, pakiz bolmağan nərslər bilən uçuraşdırmasıq kərək. 4-ci, yeməklik təyyarlığında xam bilən pişiqini ayırış, əsvab cabduqlarını ayırıb işildiş kərək. 5-ci, yeməklik bilən uçuruşuduğan qaca, uğraş qaçılaş materialları zəhərsiz, ziyansız, pakiz, muhit asıraydıqan buluşu, həm yeməklik bexətərliyi ölçümüge uyğun buluşu kərək. Bir qıtım işletilidiğən yeməklik, uğraş qaçılaş qaçısı və materiallarını təkrar işletişki bulmaydı. 6-ci, işletilidiğən su dövlət bəlgiləngən, turmuşda işletilidiğən suunun tazlıq ölçümüge uyğun buluşu kərək. 7-ci, adam bədəniyə ziyansız yuyuş suyuqluqı, dezinfeksiya doğrusu işletiş kərək. 8-ci, yeməklik işləb çıxırış, Ticarəti qıldığanlar şəxsi tazlıqığa əhmiyyət verişi, pakiz xizmət kiyimi, baş kiyim, maska qatarlıqlarını kiyişi taqışı kərək. 9-ci, qanun, qaydı nizamlarda bəlgiləngən başqı tələblər. Sual, növətdə nazarat qılış başquruş tarmaqları bu dükkanı ticarətini toxtutub bir tərəb qılışqı buyurudu. Ondaqda bu nizamğa xilaplı qılğan ticarətçilər qandaq cazağı uçuraydı. Mauyu mundaq cavab verdi. Konkret əhvalını ayrış kərək. Nizamın 41-ci maddəsində mundaq bəlgiləngən.
Bu nizamning 11-ci maddasidagi belgilimiga xilof qilmishlarning birini sodir qilganlarga nahiya darajalikdan yuqori xalq hukumatining bozorni nazorat qilish boshqurish tarmiqi 2000 yuandan yuqori 10000 yuandan tuvan jarimani qo'ydi. Qilmishi eg'ir bo'lganlarga 10000 yuandan yuqori 30000 yuandan tuvan jarimani qo'ydi. Ham qonunga xilof tafovuti va qonunga xilof ishlab chiqargan, tijorat qilgan yemakliki, yemaklik xom ashyosi, qatorliq buyumlari musodir qilinadi. Nizamning 43-ci maddasida bunday qaydanlashtirilgan. Bu nizamdagi belgilimiga xiloflik qilib, tövendiki ahvollarining birini sodir qilganlarni nohiya darajalikdan yuqori xalq hukumatining bozorni nazorat qilish boshqurish tarmiqi muddat ichida tuzatishga buyuruydi, ogohlantirish beradi. Muddatni o'tkazib tuzatmasa, yemaklik kichik to'kini, kichik yemak ishmak to'kini, ushoq yemaklik to'kiniga 1000 yuandan yuqori 5000 yuandan tuvan jarimani qo'yadi. Yemeklik yaymalarga 200 yuandan yuqori 500 yuandan tuvan jarimani qo'ydi. Qilmishi eg'ir bo'lsa, ishlab chiqarish tijoratni to'xtatishga buyuruydi. 1. Ashxona tashlandiqlarga qarta ayirib etish, kim etish, yig'ibilish qatorliq tadbirlarni qo'llanmagan bo'lsa. 2. Kinishkisini oshkora qo'ymay tijorat qilgan bo'lsa. 3. Mol bilan ta'minlovchi tarafning ijozatnomasi va mahsulot layoqatlik isboti qatorliq hujjatlarni tekshirib dalillamagan yoki talon aloqador asoslarni belgilimi bo'yicha saqlamagan bo'lsa. 4. Yangidan ishlab chiqarishga kirishtirilgan, ishlab chiqarishdan to'xtatilgandan keyin qayta ishlab chiqargan yoki ishlab chiqarish yo'nalish sanatini o'zgartgandan keyin ishlab chiqargan yemaklikni belgilimi bo'yicha tekshirtmagan bo'lsa. Shuning bilan billa, nizamning 51-ci maddasida mundaq belgilangan. Bu nizamdagi belgilimiga xiloflik qilib, qonun javobgarligini ustiga ilishqa tegishlik boshqa qilmishlarga, Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining yemaklik bexatarligi qonuni qatorliq qonun, qoida nizamlar bo'yicha jazo beriladi. Jinoyat shakllantirganlarning qonun bo'yicha jinoiy javobgarligi surishtiriladi. Aloqador tarmoqlar bexatarlik o'lchimiga uyg'un kelmaydigan yemaklikni ishlab chiqarish Setish jinoyatiga chetilganligini tekshirib aniqlagan, masalan, yemaklik tarkibida kasallik paydo qilguvchi bakteriya, eg'ir metal qatorliqlar o'lchamdan eshib ketgan yoki vaqti o'tgan, supti o'zgargan xom ashyolarni ishlatgan bo'lsa, uning tijoratchilari jinoiy javobgarlikni ustiga oladi.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Bugünkü programımızda anladılğan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

Qadirlik anlıqçılar proqramımızı namlaşdırıb atımız Alavatqanla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Oylumay dəb baxdım qançı rət seni, berib mu baxdım həm üzümgə vədə. Ləvzilər ülərkən pıraqda gülüm, bir üzün toğırlıq gəb boğa yədi. Tərpin besilmaz, ağzıda əlnin, Kulukun kızıydı senin mi belkin? Başka bir sevdadır o aşıklık diyen. Beşiği kegen de bilidu herkim. Bana bu aşıklık, bana bu muhabbet. Muhabbette birisini yakşı köyge hissiyatını şu ademden

stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping ul əsləyə tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət verib, yenici ul əsləyə quruluşunu muvafiq oldun orlaşdırışını təkidlidi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla tərəqiyyat pürüstünü çiğn tutup, sistemilik orlaşdırışını tezlitip, yenici ul əsləyə quruluşunun sür etini tezildişikə türtki boldi. Bugünkü Jungoda qısqığını netçi milli sekundda bütün memlekettiki 60%'ın artıq şəhər bir hesablaş küçü topuğa tən qədəmdi ulandı. Oxşaş vaqtda Şanxayning sallıq məlumatları tağ dəryalardan halqıb bevasitə Guijuğa yetib bardı. Guangdong bilan Gansu boşluq həm türtkisi arqılıq bir qetimlik ölkə halqıqan hesablaş küçü orınlaşdırışını tamamladı. Memleket boyunca bir gevdileşken hesablaş küçü tori terep tutaşkan bulup, yenici ul əsləyələ Jungo iqtisadının yukur süpətlik tərəqiyatıqa puxtu asas salmaqda. Başucu Xi Jinping yenici ul əsləyə tərəqiyatıqa yüksək əhmiyyət berib, yenici ul əsləyə sistemisi bərpa qilishni umumüzlük pilallaplı qalmasdın, belki yenə muvafiq oldudu menib, kəsib tərəqiyatıqa yetəkçilik qilish və dövlət xəvibsizlikini qoqdaşqa paydılıq ul əsləyələni orınlaşdırış. Tücüpülük, yuqur önümlük, ərzan qolaylıq, əqli, yeşil, beyxətər işənçilik bolğan zamanıvi ul əsləyə sistemisi bərpa qilishini otturgu qoydu. Həm alaq tori küşlük dövləti, rəqəmlik cungo, qatnaş küşlük dövləti, energiya küçlük dövləti qatarlıqlarga qarta bir qatar konkret orınlaşdırmalarını çıxırıb, yuqur sürət qaplıqan, osman bilən zimin bir gevdiləşkən, bolut tori yuqurulğan, əqli səzgür, yeşil tövənkar bolluq, bexətər kontrol qılgılı boludğan, əqliləşkən universal rəqəmlik uçur ul əsləyələrini tezdin quruşunu təkidləb, Yeni dövrdə yeniçi ul əsləyə tərəqiyyatını ilgir sürüşni ideyevi yetəkçilik və tüp qollamı bilən təmildi. 15-ci 5 yıllıq plan proqramısı da yeniçi ul əsləyələrini muvafiq aldın qurup, kəsib dərəcəsini östürüş və

0: چونقور تکشورب اطرقو قویب، تزشنه چن تطوب، عملی تدبرل ارقلق، اگنش تربیهنن ازلکسز چونقورلشی عملی بولشنه ایلگره سردی. Güýjünin güýýän çoňkur öýgünüş ençki özleşdirişge küç sarp kılıp, öýgünüş arkalyk işleşne ilgiri sürüşde çyň durup, ämeli tedbir kullanıp, ämeli önümge ähmiýet berdi. Şu jaý partiýeli kadrlaryny karhana, mahalla, kent, bazar katarlyk jaýlarga berip, ziýaret kılış, tekşürüp tadqiq kılışga täşkilläp, ammanyň pikirini keng daýirede aňlady. Şäher ahalylarynyň hökümet işlerini bejiriş önümi we kolaylyk derejesini ýanymy ösdürüş üçin Güýäň şäherlik goňan idarasy, halk işleri, tabii baylyk gatarlyk nurgun tarmaklar birleşip hem türtkö bolup, sallyk maglumatlardan ortak bahraman bolyşyny küçäýtip, şirketni özgertip tizimlaşyny öz içige algan 216 türlük işini tez bejirişini işge aşyryp, şäher ahalylarynyň oturjy iltimas materialy saklaş wagtynyň 20-den köprägini kıskartdy. Növbette Güýäňdäki naýa başgarma derejelikden ýokary rehberlik benzesi jemi 1400-den artyk meseleni tekşürüp oturugy goýdy. Tekşürüp oturugy goýulgan meseleler tizimdäki we tüzetiş, tüzäş hesabat defteri turguzdy. Sanşynyň Çangji ta'lim tarbiýa elip berişde çyng turup, her derejelik rehberi kadrlaryny asasy katlamda tekşürüp tadqiq kılışga täşkilläp, pikir sandygy 13345 qızıq liniya telefonu qatarlıq yolla arqılıq ammının sadasığı qulaq saldı. Asasi şəhər rayonuqı caylaşqan 100-i güllikki məhəllisi də 3000-dən artıq ahalı bar bolub, avtomobil toxtatış qiyin boluş, toxlaş əslihəlləri az boluş məsələsi bir qədər gəvdilik idi. Ögünüş tərbiyədə rayonlu xoculuq başqoruş mülazimət mərkəzi, məhəllə qatarlıq tarmaqla başlamcı bolub, Ahalalarını ziyaret kılıp, köp tarafının maslaşışı bilen, bu bir neç günde yeniden kurulgan 10 neçə toklaş lapsi ve tokluğuşni resmi işgi kırıştırdı. Ögünüş tərbiyyə paliyeti qanat yaydırılgandın bu yan, Çangji şəhəri diqqətni amma aldırgan, qeynalgan, ğəm qılgan, təqqaza bolgan məsillərgi mərkəzləşdirib, dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüşdə çıntırıb, tarmaq rayondaki mikro özgərdiş, Yezlani su bilen təminləş qatarlıq bir türküm xəliq turmuşu məsillərini həl qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətlik uçur mərkizi 5-ci ayının 10-cu günü ilan qılğan aldın yolu qoyuladığan körsət küşti körüstülüşcə, 4-cü aydın boyan bir qatar makro siyasətlərinin tən türtki boluşu arqısı da dövlətimizin nurğun iqtisad sahələri yaxşılanğan. Әң еңі саллық мәлуматты көрістілішче, 4-ші айда дөлітіміздің мәбләғ селеш құрылмысы давамлық әлалышып, иқтисадның ешшідіке еңі қуэт тез жалланған. Өкімет білен базарның тәң түрткісі де, капитал еңі мұсабықы елуға тездің топланған. Бұның іші де, сүн-і әкіл. Адам сыман машина адам қатарлық, алдың қыса әлігі селінған мәбләғ, Oqşaş məzgildik edin, 175 bütün 10-dan 2% aşqan. Sallıq məlumat, hesablaş küçü, tor qatarlıq sağlədi ki, ul əslə türlürgə xeyridar bolu sonmisi, oqşaş məzgildik edin, 61 bütün 10-dan 7% aşqan. Karxanılanın yenilik yarıd şayati küçü tez urğutulub, strategiyelik gülləmi kəsbləg alaqıdar, patent hukuku beriş miqdarının es sürüti birinci pəsildikidin 10.6 poin tez boldi. Yeni bir növətlik texnik nəticilleri mərkəzlik barlıq kilib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş, zoraytiş və kəsibinin tipini özgərtib dərəcisini östürüşkə küşlük terək boldi. İstimal bazırda köləm eşiş. Qurulma əlalı iştək yaxşı vəziyyət davamlaşdı. Tor sırtı istimali çoğsallıq məlumatı da körüstülüşcə, 4-cü ayda tor sırtı istimal çıxımı oxşaş məzgildikidin 1.7% aşqan. Tavar istimali oxşaş məzgildikidin 2.7% aşqan. Bunun içi də elektronluq tavar türü, kündülük türlük malla türünün es sürüti bir qədər tez bolğan.
0: Stansımız xəvri. Muhbirinin Dövlətlik Açlıq və Əşya Zapas Saxlaş İdarəsindən iqilişcə, 2025-ci illik küzlük açlıq sitəviliş xizməti onuşluq ayaqlaşqan. Yeni texnika, yeni üskünlə çoğun dövlət açlıq amrının bir xətərlik tosluqını müstəhkəmləgən. Sallıq məlumatı körüstəlişcə, 2025-ci illik

0: 2025-ci ili setibilinğan küzlük aşlıq 338 milyon tonnadan eşip, yakın qiladın bu yankı bir qadar yukarı səviyyəgə yetken. Umumi cəhətdən sürəti tez, setibili setiş canlıq, bazı öz şıqatarlıq alaylıqlə görülgən. Xınan, Xunan, Xilongjan ən tövən setibiliş bazı layısını yolu qoyub, şəhərləgi havalı qılış arqılıq 4 milyon 180 min tonna arı kənci şal setib alğan. Hazır əxli texnika açlıqını ambarğı kırgızış və saxlaşının pütkül cəryanıqı sındırıldı. Cəcanın rınxı açlıq ambarı Çon Kanal Pristani məşğulat rayonada açlıq sümürüş maşınısı, kötürüş maşınısı, suyuqluq besimliq örüldüş maşınısı tən məşğulat qılıb, açlıq çürüş, toşuş cəryanıda çeçilib gətməsliknin çan tozanının aldını aldı. Aşlıq ambarğı kırgızlıgendin kiyin, əxli üskünələ hər tərəpləmə ölçəş arqılıq, yeşillaşdırış, əxliləşdirişini işqa aşırıb, aşlıqının xorışını önümlük azaytdi. Növətdə məmləkət boyuca tövən temperaturlıq, temperaturisi ölçəmgi yetkən zapas aşlıq ambarlarının sığımı 220 milyon tonluğu yetib, yeşil aşlıq saxlaş texniki sistemisi davamlıq əlalaşdı və mükəmməlləşdi. 70 zapas saxlaş karxanısı toplaşdırıb qollanış boyuca ülgü körüstüşünü qanat yaydırıb, pən texniki arqılıq açlıq saxlaş texnikisini tarqa qollanışdın sistemliq toplaşdırışqı qarab buruluş yasaşını ilgiri sürdü.
1: Stansımız xəbri. Yaz kırışı bilən cayla ekologiya əvzəlliki, təbi mənzirgi tayinib, istimalının yeni mənzirsini üzlüksüz yaratıb, mədəniyyət sayahatının yeni təsiratını kengaytib, Yazdiki mədəniyyət sayahat qızğınlığını urğutdi. Bu məzgildə Sichuan Guangyuandiki Maoping Yeyü nəmlik bağçısı yenidən namayan qılınıb, nurğun şəhər əhalisini bu yerə gəlib aram elişqi jalıb qıldı. 2024-cü ildən bu yan bu joy dərya boyudakı qaqaslıqın ekologiyasını əsliyə gətiriş quruluşunu sijil qanat yaydırdı. Növətdə ekologiyalik budapiyə, səyli sayahat, istirahat köngül eç iqtidarıqı iyə şəhər ammivi yeni boşluqıdın 95-ni bərpa qıldı. Ləonin ölküsünün yinku şəhəri nəmlikni əsligi kəltürüşünü davamlıq ilgiri sürüb, ekologiyani əsligi kəltürüş umumi kölümünü 1650 hektardın aşırdı. Bunun bilən pəsil quşlarının türü, sani davamlıq köpəydi. Bugün hükündə baş yazda Liaoning'nin yinkoğu berib kuşlanı körüş, şu cay bərpa qılğan mədəniyyət sayahat yeni təsiratıqı aylandı. Bu yıl şu cay yenə kuşlanı körüşünü çördəb, təntərbiyə müsabıqısı, mədəniyyət yadıqarlıqları körgəzməsi, mədəniyyət sayahat təsiratı qatarlıq, 42 türlük mədəniyyət təntərbiyə sayahat yürüşlük pahaliyyətini yolu qoydu. Şiki Mongolunun Wuhay gölü de sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Şu cayının Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını əsligi keltürüşünü sicil ilgiri sürüşüge əgişip, Wuhay gölünün su süpüte yıl boyu ikinci türde mokimlaştı. Sayahatçiler kemigi oltırıp kölde uyaktın bu yakı ötüdü. Yani kumluk kırıp, kumluk mənzirsini yakın arlıqtın eskılalaydı. Qumluq bilən köl tən məvcud bolub turuşunun ekologiyelik asasını esqilalaydı. Hazır Yunnan ölküsünün Kunmingdiki kök gül rasa eçiliş məzgiligi kirdi. Sözün rənglik gül denizi şəhərinin romantik bəlgisigi aylınıbla qalmastın, şu cayının istimal yeni kəsb halatını kengaytışıdiki muhim vasitigi aylandı. Bu yıl Kunming kök gülünü çördəb, bir qatar yeni mənzir bərpa qılıb, ən-ənivi mədəniyyət, milli ürp adət bilən gül çiçəklə mənzirsini birləşdirdi. Sayahatçilə şəhərini səyli qılğanda gül giyahlanı tamaşa qılıbla qalmay, yəni esil taamlanı tetiyə alaydı. Kitabxanılanı oylana alaydı, ya ki qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını, şəhərinin asta turmuşunu esqil alaydı. Fujianning Pingnan noyasidagi qo'shmoq o'rdak yaqinida shu joy tabiiy dala qiziqishi bilan zamonaviy orom elishni o'z aro yug'urib, sharqiratma qahvasi, bo'shliq osmi yo'l qatorliq turlarni barpo qildi. Yana piyoda mengish, baslish musobaqasi qatorliq madaniyat тәнтәрбия, саяхат, юғырмы өзгіч паалиятларыны өткізді. Әм ішік беліті де етібар берішіне тән қадамды елғы қойып, яш саяхатчиләрні давамлық жәліп қылып, язлық мәдіниет саяхатның давамлық жалынышығы түрткі болды.
0: Станцымыз қабірі. Бұл ел кіргенден бұян дөлтімізді 15 минутлық халықы қолайлық тұрмыс шәмбіріге құрылышы омумюзлі кәңайтылды. Жайлада бір түркім, иллық, еқішлік мәхәлі мұлазымет бойшылығы шәкілләнді. Пұралар ішік алдыдыла әла мұлазыметтің бәхірман болы алайдыған болды. 15 минутлық халық қолайлық тұрмыш чәмбіріке сынақ районыда күтініш мұлазымет пункті вә хавалылік беқіш мұлазымет әсліхәлері тездің еңіланды. Хынан өлкісінің Хыби шәрі 15 минутлық күтініш мұлазымет чәмбірікіні күчәп әрпа қылды. Нұрғы мәхәлләрдегі сағламлық өтіңі шәһәр ная дәрежелік докторханылардагы докторлар белән нәм төрткө булып, яшанган аһалыларны ишке алдыдыла әла сүпәтлек дәвалаш байлыгы ва хаслашкан сагламлык мулазымытыдан бәхриман кылды. Хуби өлкәсенең Ячан шәһәрендәге 15 минутлык халык кулайлык тормыш чәмбәрегедә балла дослык бошлыгы барпа кылышка әһмият берилде. Нургы мәхәлләрдә мәхәллә дәресханасы курылып, балла китапларыны оқуш, зихни қуатны ашыруш ойыллары ва қаралылык, хавалылык тәрбиелеш мулазымыты бір гәуділәштірілді. Азырғыча, мәмлекет бойынша 15 минутлық халық қолайлық тұрмыш чәмбіріге ішчеде 10898 күтініш пункті, 19273 хавалылык беқш аппараты өзгәртілді ва әлалаштырылды. Нөвәтә бүтін мәмлекетнің нұрғын жайлары бұлыт есаплаш, сүні әқіл қатарлық техникаладың пайдылынып, халықы қолайлық тұрмыш чәмбірігінің кәсіп халыты орылаштырмысы вә мұлазымет әсліхәлеріні әлалаштырыш үстеді үзденмекті. Бейджандығы бір мәхәлліде мұхбер электронлық қаритының кәйінедегі бір үріш бүйік мәлумат есаплаш ұсылыны байқыды. Яны, мәлі әтрапыда пиады маңғанда 5 минут, 10 минут, 15 минутлық дайыры ішчеде қанчылық ремонт қылыш пункті барлығы. Оқшаш болмаған орындығы ахалыланың олтырақлышы сұшылықыны бір қараплы білгілі болуды. Көчі башқарымысы мұ бұныңға асасен, халықы қолайлық мұлазымет әсліхәлеріні дәл жайда толықлап құралайды. Нөвәтті мәмлекет бойынша халық қолайлық тұрмыш чәмбірігідің 8132-сі құрылып, мәхәлләрдегі 168 миллион ахалыға мұлазымет қылынды. 2030-нче елгы барганда дәүләтебез вилаят дәрәҗәлекдән юқыры шәһәрләрнең асасы шәһәр районы ва шарайыты бар ная базардагы мәхәлләрне халыкка кулайлык тормыш чәмбереге белән толык каплашны ишка ашыруды.
1: Станысыбыз хәбәре. Мөхбирнең 5-нче айның 10-нче көне дәүләтле кешәлекләрнең алдын элеш тизгинләш идарасыдан игилишчә, дәүләтнең иммунитетлаш планыдагы HPV вакцинасыны Әксіз әмләш мұлазыметі жайлада тәртіптік үлгірі сүрілген. Бұл 4-нче айның ақырғыча мәмлекет бойынша 13 яшлық қызлаға 2 миллион 750 мың қетім HPV вакцинасы әмленген. Әмчек топтысы өсімі вирусы вакцинасы, яғни HPV вакцинасыны әмлегенде, Оз дегенде 70%-тын артық балиатқы бойын ракының өнімлік алдыны алғылы болуды. Бұлтырның ақырда дөлітіміз HPV вакцинасыны дөлетнің иммунитетлаш планығы кіргізді. Бұйыл 2-нче айда вакцин әмләш мұлазыметі ұмымызлік башланғандың бұян, жайла әркетчан маслаштұрыш вә орылаштұрыш арқылық вакцины тәминатының етерлік болышыға капалетлік қылды.
0: Станцымыз қабірі. Чоңғы пәлі Академиясының Чоңғыр деңіз тәткиқатханысы башламчы болған ер шарий чоңғырлықны тәкшүріш планыда 5-нче айның 10-нче күні Тенч океанны кесіп өтіп, ілми тәкшүріш сәпірі тамамланды. Ілми тәкшүріш парахоты Гуанчжоуға оңышлық етіп келді.
1: Әмді қысқы мемлекет хабарлары аңлатымыз. Яқында дәулетіміз 2026-нче жылдық адам күші байлығы базарының тәртібін анықлаш, тәртіпке келіш мәхсус әрекетін қанат яйдырды. Жайла тәклиф қылыш намы білән хизмет издигучиләрне алдап, хак алыдыган тәрбиелеш калаймаканчылыгыга нуктылык зарбе берип, сахт тәклиф қылышны күчәп, түзәп, эмгек күче әвәтиш, адам ишилтишне кылыплаштырып, иш курылышдагы төрле кемсиш кылмышларын канун буйыш түзүтүп, эмгекчиләрнең адил иш курылышыш хукук мәнфәатын яхшы кугдайды.
0: 5-нче айның 10-нче көне Маарып министрлыгы катарлык 9 тармак 2026 еллык Каспий Маарып фаалияты хафталыгын башлады. Фаалият хафталыгы мезгилендә Каспий Маарып ислахаты, маарып ихтисаслыкларын йетилдүриш, ишлеп чыгарыш белән окытучыны берләштүриш катарлык баш тема чөрәдилеп, 14 төрлек мәмләкәт характерлык фаалият ва 120 төрлек кәсп алайлыгы фаалияты канат яйдырылып, бүтән җәмгыятьтә әмгәк шәрәплек, маһарат кыйммәтлек, ijodiyat ulug' deydigan davr kayfiyati avj oldiriludi.
1: Beijing vaqti 5-nji ayning 11-nji kuni saharda 2026-nji yillik London Dunyo TikTok Top kollektiv lavha musobaqasining erlar kollektiv hal qilguch musobaqasida Jungo komandasi 0-ga qarshi 3 natija bilan Yaponiya komandasini yengib, Dunyo TikTok Top musobaqasining erlar kollektiv turida uda 12 qatim chempion bo'ldi. Бұныңдың сәл бұрын өткізілген аялла коллектив әл қылғыш мұсабықсы да, Джунго аялла командасы башланғандекі пайдысыз қиыншылықны еңіп, ішкеге қаршы үш нәтижі білән Япония командасыны еңіп, Дүния тик-так топ мұсабықсы да аялла командасының ұда етті қетім чемпионлықыны қолғы кәлтірді.
0: Станысымыз қәвірі. Иран таратқыларының 5-нче айның 10-нче күніндегі хәбәрге қарағанда, Иран яраштыргучи Пакистанга Американың урыш токтутуш максат кылынган эң яңы лайыгысыга болгон жообун сунган. Иран hükümet тарапынын хабардар арбабынын сөзүн накыл келтирип, Ираннын Америка лайыгысыга кайтырган жообунун мазмуну орумуз болгусу, Ираннын ядро планы hamda Иранны жазалашны умумүздүк бекар кылыш тогрусунда сөзлөшүнү өз ичиге алды деди. Арқыдан Пакистан тарап, шөкіні Иранның Америка отырғы қойған ұрыш тоқтытыш лайысыға қайтырған жауабыны тапшырып алғандың кейін, оны Америкаға тапшырып бәргәлігіні белдірді. Америка армиясы мәркізі қомандалық штабы 5-нче айның 10-нче күні Американың 20-дан артық әрби парахоты Иранға қартылған деңіз үсті қамал қылыш вәзіпісіні ижра қылып атыды дейді. Америка армиясы 61 соды парахотының үріш линиясыны өзгертішіне. Hamda 4 paraxotning to'xtab qamal qilish belgilamasiga rioya qilishni talab qildi. Isroiliya amaldorining 5-nji ayning 10-nji kuni kechda oshkorlanishicha, Isroiliya zonlisi Netanyahu shu kuni kechda Amerika zontungi Trump bilan telefonlashgan. Xabarda ikki tarafning so'zlashish mazmuni oshkorlanmadi. Fransiya bilan Angliyaning Qizil dengiz va Hormuz bo'g'izi atrofidagi dengiz tavalligiga harbiy paraxotlarni ko'paytirib avatishni planlaganligiga qarata Iranning muavin diplomatiya ministri 5-nji ayning 10-nji kuni munolani bildirdi. Suv transportini qo'g'dash nomi bilan rayon sirtidagi har qanday harbiy o'rinlashtirish krizisini keskinlashtirib etdi. Bu oshqushluq suv yo'lini harbiylashtirib etdi. Faqat Iranlar bu dengiz bo'g'izining xavfsizligiga kafolatlik qila oladi. Hamda har qanday davlatning orlishishiga yo'l qo'ymaydi. Keniyada ziyorati bo'lib o'tgan Fransiya zontongi Macron orqadan Fransiya Ormuz bo'g'izidagi bu o'rinlashtirmani azaldan o'ylab baxmadi dedi.
1: Stansimiz xabari. Rossiya davlat mudofaa ministrligi 5-nji ayning 10-nji kuni uqturish chiqarib mundaq dedi. O'tgan 24 soatda Ukraina qurolli qismi Rossiya armiyasi istiqomlarini 676 qetim topqı tutdi. Bunundan başqa Ukrayna armiyası yana 6331 qetim uçqutsuz ayırplan bilan hujum qıldı. Həm də Rusiya armiyasının bazısına 8 qetim hujum qıldı. Alayda hərbi hərəkət rayonunda Ukrayna armiyasının 16071 qetimlik uruş toxtutuş orunlaşdırışığa xilaflıq qılış qılmışı xatırlangan. Rusiya Devlet Müdafiye Ministerliği Rusiya Ukrayna'nın uruş toxtutuş orunlaşdırışığa xilaflıq qılış qılmışığa barabar inkas qaytırıb 3 eliş xarakterlik zərbə bədi dedi. Ukrayna zuntungu Zelenski 5-nji ayının 10-nji günü monulanı bildirdi. Ötken 2 gündə Ukrayna Rusiya armiyasının 150 qetimdən artıq hücumu, net 100 qetim topqı tutuş hücumu və 10 minga yaqın uçqutsuz ayırplan hücumunu xatırlab aldı. Bu aldınqı səptə Rusiya armiyasının uruş toxtutuş kelişimiga rioya qılmaganlıqıdan Ukraynadakı barlıq qısımlarının barabar hərəkət qolunuyatqanlıqıdan derek berdi. Zelenski şu günü keçdə yana mındaq dedi. Ukrayna əsirlərinin təminatını maslaşdırış baş ştabı Rusiyaya 1000 əsirni almashtırış tizimlikini tapşırdı. Amerika əsir almaşdırış hərkətidə yaraşdırğıçılıq rolunu cari qıldırdı. Ukrayna Amerikanın hərkətinin əməliləşişigə faal kapalətlik qılışını ümid qıldı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim, növbətçi mühərriri Adil Abdulət, nəzarətçisi Qurban Sajjabbar.
2: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
3: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qeyrətkə kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
5: Cunxanın qat götürüş üçün oxuymən.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Qızıl bayraq üstünə yaqındakı tağını talqan, çölünü bostan qılışqa qəsəm qılımız degan mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 400 numarıq verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel səyibsini açdı.
7: Burmumuqdın stanokçı, tox yoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
3: Dövlətnin muyum qoralları Jungo yasımıcılıqının tövrikidir.
7: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Dünyağı Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Somret Yasın.
0: Radyo alıcı dostlar, Cungo Dövlətli Köçmələrini Başquruş İdarısının yakında ilan kılgan sallıq məlumatı da körüstülüşçe, bu yıl birinci pəsildə Cungo'a vizisiz kirgen çət əllik 8 milyon 315 min adam qeytim qeytib, oxşaş məzgildikidin 29,3% aşqan.
1: Венгрияның пайтақты Будапештен шымалға 30 километр келедіған Донай дариясы бойыдекі Ватс базары бұ дөләттікі тарихы ұзын төмір ел түгіні. Венгриягі жайлашқан Джунгу Яурупа Соды Әшә Обруты Хәмкарлық бағыч районы Джунгуның Яурупады құрған Тунжи Соды Әшә Обруты типедекі Чигра Сырты Ихтисад Соды Хәмкарлық районы хесапланыды. Оның электронлық Соды Кәсіп бағыч районы Ватсқы жайлашқан болып, Cungu, Венгриенің өзара мәнпәәт еткізу шәмкарлықының жүш ұрып раважылынышығы көвақ болды. Шындақла, қадыми кичік базарыны еңі хаяты күшке еге қылды. Өрмәтлік радиоанлық ұчыла төвенді де қытыңла, бүгінке Дония Назар программымызды болсын.
0: Өрмәтлік радиоанлық ұчыла, Cungo Dövlətlik Köçmənlərini Başquruş İdarısının yaxında elan qılğan sallıq məlumatı da göstərilişçə, bu il birinci fəsildə Cungo'ya vizasız kirgen çətəllik 8 milyon 315 min adam qeytimə yetib, oxşaş məzgildikidən 29,3% aşqan. Sanjətdiki eşitdən başqa Cungo'ya gələn bağan sırı köp çətəllik səyahətçilər Bu yerge kelip sayahat kılış bilerli kana etlinip kalmastın, belki yine Cungo'nun tarihi medeniyet merkezi, sanayet şehri, Çigra'daki küçük şehir Katarlık caylağı çonkur çöküp, Cungo'nun köp menbellik sekri küçünü yes kılıp, Cungo'nu tehimi hakiki, strolog, umum yüzlük kördü ve bunu uyguruldu. Senşi ülkesi, Datun şehri, Yungang taş kemiri, 20-ci taş kemirinin aldıda İtaliyelik sayahatçı Claudia dostları bilen sürət küçüşüp xatırı kaldırdı. Hem de maktab mındaq deydi. Şendürgücü bu butlanı 1500 yıldın artıq tarıqı ige dəb düşendürdü. Bunun dün bək heyran kaldım. Claudia torda Yungang taş kemirinin sürütünü kögendinkin nəq meydanda ekskursiya kılışını ızcıl oylıqan idi. Bu mındaq dedi. Bu men kütkülü uzun bolğan sefer. Şun alayten düşendirgici teklip kılıp, butnun yasılış hikayesi ve taş oyma sen etini bilmekçi boldum. Datun, Cungo'daki Tunci Türküm'deki devlet tarihi medeniyet danlık şehirlerinden biri. Medeniyet sayahat baylıkı mol. Yakınki 2 yıldan bu yan devletimizde işlengen Kar efsane Wukong namlık oyunun kızıp geçişige egişip, tekimi köp çetellik sayahatçile oyunun menziri tallaş orni Datun Katarlık Cungo kadimi şehirlerinin tarihi medeniyetige intayin kızıktı. Bu yıl 3. aydın buyan Nurgun sayahat mulazimet supullarının Datun'ni Çigradın kırıp sayahat kılış zakızı devamlı köpeydi. Amerikalik sayahatçı Rachel Wellick bilen anısı Datun Huayan butxanısıgı kirip, neps butlarga karap onun közünü üzelmedi. Ekskursiya jarayanında bütün diqqati bilen düşendirgüçinin renglik heykelle haqqidiki bayallarını anladı. Bu onun Datun'a 4. qetim kelişi. O Yungang taş kemiri. Хыңшандыки Шанкун бутханысы катарлык мәнзирин нуктыларыны экскурсия кылган. Рәчил Виллик Датунга кылган 4 кетимлик сапырыда Датундыки кадими имаратларның тарихи ва бади сехри күчене толык ес кылыпла калмай, яна Дау Шаумян, Шаумай, Хун Юан Лангпонга катарлык өзгеч таамларны тетип бакты. О мындак диде: "Мен Датундан ибарат бу кадими шәһәрне бек яхшы көрәмен. Bu yerning tarixi madaniyat asosi cho'nqur. Kishilar qizg'in, mehmondo'st. Men do'stlarimni elib yana kelaman. 2024-yilning oxiridan buyon Datun shahri Chigradan vizasiz kirib, 240 soat to'xtash faoliyat rayoni qatoriga kirgizildi. Tailandning Bangkok, Mongoliyaning Ulanbator, Россиянын Москва, Кореянын Сеул катарлык жайларга бейвасты учудуган авиация линиялары арк-аркыдан эчилди. Техими көп чет элдик саяхатчылар бу жердин даңкын аңлап келди. Бу жыл чагалык дем элиш мезгилинде Датун шаарыга чигирадан кирип саяхат кылыш кызгынлыгы 735% ашты. Чет элдик саяхатчылар Датун шаар аһалылары менен бирге этигенлик базарына айланып, Дау Шаумен этишни үгүнүп, Датунун турмуш өзгөчөлүгүн эс кылды. Кадими хойлугу кирип, саз аңлап, тарыхый ахвалын көрүп, шаарынын тараккыят өзгөрүшүнө түшөндү. Датунун даңлык таамларын тетип көрүп, көчөлөрдөгү эсил таамлар менен кызаланды. Датун шаарлык маданият саяхат идарасынын муавин башлыгы Лю Хайпинг мындай деди. Бүгүнкү күндө чет элдик саяхатчылар Жунгонун ан-анивий маданиятын чоңкур ис кылышына техими үмүт кылды. Датундагы ар кайсы саяхат кооперативлери ан-анивий саяхат түрлөрү асасында окшош болмаган херидарлар топунун кызыкчылыгы асасен маданият саяхат маселелерин үздүксүз бейитти. Лю Хайпинг мындай деди. Кийинки кадамда биз Юнган халыкара аэродрому менен Этраптыкы халкыра аэродромларынын хамкарлышып, хам түрткү болушуну давамлык күчөйтүп, чет элге алакадар саяхат этибар саясатларын түзүп, чыгырадан кирип саяхат кылыш истималын яныма кеңейтебиз. Шуну менен бир вакытта чет элдик саяхатчылардын эхтиёжуна карата көп тилдик жетектеш, өзгөчө мазилик таамлардын хозурлануш, маданият тадқиқаты, өгүнүш катарлык заказлык мулазиматты жолго коюп, Чет элдик саяхатчыларнын чыгырадан кирип саяхат кылыш таасиратын ашырмыз. Хэйлунжан өлкөсү Дачин шаары Ишчылар маданият сарыйда Россиянын Уссурсик шаарынан келген 15 жаштык кыз Ульяна 160 хамрай менен Дачинда унтулгусуз санаат тадқиқат ва өгүнүш сапарына башлады. Ульяна мындай деди: Менин асылда Жунго санаатынын тараккыят тарыхы тогрусунда таасиратым гува иди. Дачиндеги төмүр адам Ваң Жинши хатыр сарыйдыки кону боюмла. Нефт сарыйдыки бирлешме жаң хикайысы. Кочулардыки май тартыш машинелери Жунгонун санаат шаарыга болгон тонушумну еңилди. Бу этреттин жетекчиси Россиялык окуткучу Константин 4 жылдык Яш өсмүрлөр тадқиқат өгүнүш жетекчиси тажрыйбасыга ээ. Дачин музейинин көргөзмө залында балалардын ар кыл машина көргөзмө буюмдарын чөрдөп, токтомой суал сорганлыгын, бас-баста сүрөткө тартып аткандыгын көрүп, унун чырайында разымалык күлкүсү жилвиленди. О, бу балалардын тунжук этим санаат түрү тадқиқаты менен ушурушу. Дачин уларга яңы таасират ата кылды деди. Бүгүнкү күндө Дачинда Төмүр адам Ваң Жинши хатыр сарыйы, нефт сарыйы, Суңжи 3-чү кудукы катарлык 19 санаат саяхат маселелери, 20дан артык эсил тадқиқат өгүнүш линиясы ба болуп, нефт санааты мыраслары менен экологиялык нэмлик байлыгын жогоруп, санаат саяатын зерикчилик эс кылдырмай, көргүлө, эс кылгылы, билгиле болдуган чөкмө саяхатка айландырды. Константин мындай деди. Дачин санаат тадқиқат өгүнүш, маданият алмаштыруш, табий саяхатны жогоруп бир кевдиге айландырыпты. Бу жаш өсмүрлөрүн назар дайрасын кеңейтиш, өсүп жетилишиге мас келет экен. Тадқиқат өгүнүш сапары ахырлаш алдыда Ульяланын сөздөрүнөн кыялмастык чыгып туратты. О мындай деди. Дачин музейинин акылы түшөндүргүчүсү 6 кыл тилди колдойт экен. Тыңшыгыч такыганда русча энек караван түшөндүрүп берди экен. Мазир райондогу кызматчылар кызгын достаны болуп, жол сураш, маслихат сурашта сабырчалык менен жооп берди экен. Катнаш ятак атрапы орунлаштырылыпты. Көпчүлүк жол бою өгүнүш, экскурсия кылып, наайт хатыржам болду. Бокетим саяхат маңы найт ылдыктык эс кылдырды. Мен бу түрне сабакташтырым ва ойламдыкилерге тавсия кылыман. Тонуштурулушча чет элдик саяхатчылардын келиши колай болуш, саяхатты раван болуш, көрүп түшүнө алыдыган болуш үчүн Daçın xalqaralaşqan mulazimətinin dərəcəsini davamlıq östürgən. Tömür Adem Wang Jinshi xatır sarayı, neft sarayı qatarlıq nuqtuluq mənzirə rayonları köp xil til belgisi qoşulğan süni düşəndürüş, qoşulğan aqli tərcümə qılğuşdan ibarət bir köznəklik mulazimətini yolğa qoyğan. Daçın mədəniyyət sayahat ommavi supsi süni aql yardımçısı ki tayınıp Көп хил тилда саяхат кылыштын бурун саяхат жарыянында маслихат берип, Дачин санаат саяхатынын халыкара жалып кылыш күчүнө үздүксүз ашырган. Салык маалыматы көрсөтүлүшчө 2025-жылы Дачин күтүп алган чигарадан кирген саяхатчы 86 000 адам кайтымга жетип, окшош мезгилдикинен 34% ашкан. 2025-жылы шаар боюнча дөөлөт ичи сырттыдагы тадқиқат өгүнүш коллективинин 2700дөн көпүрөк күтүп элинип, тадқиқат өгүнүш кылдыганлар 3 миллион адам кайтымга жеткен. Дачин шаарлык маданият саяхат тармагы мунуланы билдирди. Россия, Корея катарлык дөөлөттөр менен болгон тадқиқат характерлик өгүнүш хамкорлугун давамлык чоңкурлаштырып, чигара алкыган жаш өсмүрлөр алмаштырышын дайымлаштырышын илгири сүрүп, Neft sanayiti qatarlıq alahidliklərgi tayinib, teximi köp zakazlıq, xəliqora tətqiqat xarakterlik ögünüş məsulatlarını bərpa qılıb, teximi köp çətəllik yaş ösmürləni sayahat qılışqa cəlib qılımız. Yünnən ölkisi Tıngçun şəhəri mərkizdiki Yanxu bağdısıdın yolğı çıxıb, Qavligun teğidiki iptidayı ormallıqını kesib ötüb, İgiz tağ çimliqi, cilgi eqini qatarlıq təbii mənzirləni kögən Amerikalıq Bob Bekir ihtiyarsız hayajalınıp, Tıngçün əqiqətən bir güzel şəhər işkən, ekologiyelik muhit sap və təbi işkən, dedi. Yıqında o Tıngçün'ı kilip, 2026 yıllık Anta çempiyonu Tıngçün Gavligun dərəcədən taşqırı tağ yolu müsabıqsıgı qatnaşdı. Bu dalı duyguruş müsabıqsı, Jungo, Amerika, Slovakiya qatarlıq dövlət və rayonlardan kelgen 3800 yakın dalıdı yürüyüş həvəskarlarını cəlb qıldı. Yakın qıllardan bu yan Tıngçun ekologiya və mədəniyyət baylıqı əvzəllikini toluq cari qıldırıb, sayahat qılış qoşulğan dala hərkəti, qoşulğan müsabıqı təsiratından ibarət mədəniyyət təntərbiyə, sayahat yuğurmu yeni əndizisini bərpa qılıb, Köptürlük esil müsabıqlarını ötküzüp, nurgun çatallik sayahatçilerini müsabıqı işlerge ägişip sayahat kılışka cəlip kıldı. Kündüzü kadimi bazarını aylınıp, at tuyukunun sadası içi de kadimi karvan yoludaki tarihi işlerini çüşünüş. Keçi de arşangı çüşüp, arşangda long koyuş, arşangda yüga oynaş katarlık sağlamlık kütünüş türlerini baştın geçirdi. Müsabıqı sayahatıdan başka, Tıngçun'un Xışın Kadimi Bazırı, Yanartağ Arşı'nı Katarlıq Sayahat Baylıqı mı Çetellik Sayahatçilerinin yaktırışıgı erişti. Koreyelik Sayahatçı Suişen Tıngçun'un Sayahatini ağız-ağızıgı tegmey mahtap getti. O, keler ketim pürsat bolsa, men yana Tıngçun'u kelip sayahat kılımen dedi. Tıngçun Şehirlik Medeniyet ve Sayahat İdarisi'nin maun başlıqı Şav Camin tonuşturup mındak dedi. Tıngçun şehirdeki asaslık menziri rayonlarda İngiliz tili, Fransız tili, Koreya tili katarlık köp devlet tilleri belgesinin körsetme tahtısı tesis kılındı. Bütün şehirdeki 8 noktuluk sayahat menziri rayonuna çetel tili çüşendirgücüsü seplenip, çetellik sayahatçilerine kolaylık mulazimet kıldık. Evzel tabi şarait, mol medeniyet baylıkı ve etraplık mulazimet tedbirleri tayiniş arkalık, Yakın kıyıladın bu yan, Tıngçun'daki çetellik sayahatçilerinin sani üzlüksüz aştı. Bu yıl çağın mezgilide Tıngçun'a gelgen çetellik sayahatçı okşaş mezgildekidin 94.8% aştı. Tıngçun'u yakış görgeçke yeni nurgun çetellikle bu yerde kilip turmuş keçirişini talladı. Slovakiyelik Thomas Tıngçun'a gelgen dinkin bu yerinin tabi muhitiga meptun bulup kaldı. Thomas mındaq dedi. Tıngçun'un orman bilen kaplanış nisbiti yukarı. Kelimatı tört pesilinin hemisi de kişiyi yakıdı. Uzak müddet turuşka naiti mas geliydi. Erhut'un işkisi Tıngçun şehrinin şu en kutsudun bir küçük oylunu icarıge ilip, pisa dukunu açtı. İgilik tikleş ve turmuş o'xshashlar yaxshi bo'ldi. Har hafta oxiri va bayram demilish kunlari pizza do'koniga har qaysi joylardan kelgan sayohatchilar yig'ilib, go'zal manzaralardan, esil taomlardan huzurlanib fikr almashtirdi.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Vengriyanın paytaxtı Budapeştdən şimalğa 30 kilometr kelidigan Donay daryası boyudaki Vats bazarı bu dövlətdəki tarixi uzun tömür yol tügünü. Vengriyaga jaylaşqan Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti həmkarlıq bağçı rayonu Jungonun Yevropada qurğan tunji Soda Asiya Obruti tipidəki çigra sırtı iqtisad soda həmkarlıq rayonu hesablanadı. Onun elektronluq soda kəsib bağçı rayonu Vatisqa jaylaşqan bolub, Jungo Vengriyanın özara mənfəət yetkizüş həmkarlığının juş urub ravajlanışıqı qovaq boldi. Şundaqla, qədimi kiçik bazarını yeni hayati küşke eyge qaldi. Bağçı rayonudaki əxli ambar türü 2025-ci yili 10-cı ayının axırı rəsmi işilçiki kırışdırıldı. Yaqında, muxbir bu ambarğı kilib, onun Jungo Vengriya, Jungo Yevropa soda əşya obruti həmkarlıqı ilib gəlgən yeni

0: yığınıda dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyatının yeni normal qıqırış səbəbini 9 cəhətki yüzünüş xarakterlik özgürüş asasını təklil qılıb, yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı layıqlaşış, yeni normallıqını yetəkləş, dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyatının növətdiki və bunun dinkiyinki bir məzgildiki çoğun logikisi ikəlikini təkildim. 5. Bazarını baylıq təqsimləşdə əl qılğuş rol oynaydıqan qılış. Hökumətinin rolunu texim yaxşı cari qıldırış. 2013 yıl 11. ayda mən Partiya 18. növətlik Mərkəzi Komiteti 3. umumi yığınıda baylıqını bazar təqsimləş ən önümlük usul. Bazarının baylıq təqsimləşini bəlgiləşi bazar iqlikinin umumi qanunu idi. Bazarını baylıq təqsimləşdə əl qılğuş rol oynaydıqan qılış gerək dəb təkidləb, bazarının roluğa yepyeni tədbir bədim. 6. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq. 2013 yıl 9. ayının 7. günü mən Nəzərbayev daşösü də notuq sözlügəndə bu qaraşını iniq oturu qoyub, ekologiya mədəniliki bərpa qılış, güzəl congo quruş bizning strategiyalik vazifalarimizning biri. Avlodlarga osmini ko'k, zimini yeshil, suyi suzuk, güzel makan qoldirishimiz kerak deb ta'kidladim. 2014 yil 3 ayning 7 kuni men 12 navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyi 2 yig'inida Guyjo vakillar umumining qarab chiqishi qatnashganda bu qarashni yanimi ilgirilgan holda ta'kidladim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministrlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının rolunu öyrəniş, izçilləşdiriş məxsus muhakimə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat bosqucunu doğru egalləş kerak nomlu sözünün bir qismini və başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministrlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının rolunu öyrəniş, izçilləşdiriş məxsus muhakimə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat ideyasını çoğunluq izçilləşdiriş kerak nomlu sözünün bir qismini

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Can Əynikli proqramımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostlar Məhlə İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikdə qulaq sepaqaylik. Mikroskopnun dərəcəsi yuqur kötürüldü. Sünni muskul maşını adamını texnik güçlük mexanik biləki egi qıldı. Bugün yol vas bilən müşiknin oxşaslığı toğrısını sözləb vermin. Siz yaxşı gördüğün bu bir qanç türlük puraq, rak kesilini kəltirib çıxırdıqan səbəb buluşu mümkün. 909 moluq tınışığış anlaş sezimiğa ziyan yetkizendu. Bugün yeni qızıqarlıq bilimlerden sözləb vermen. Xoş qadırlıq dostlar tüvənlərimiz birlikdə bugünkü cahan sayayetimizi başlayıdanduq. Qadirlik dostlar, dövlətimizdəki tədqiqatçılar mahirlik bilan layihələş arqalıq bir xil optikalıq nepis pərdəni əsas qılıb, təkşi yüzlük mikro təsvir hasil qılış detalını tədqiq qılıb yasab çıxıb, əvrüşkü ölçəydiğən yükləmə əynək partisiga işlətkən. Bu arqalıq adətki uçuq meydanlıq optikalıq mikroskopda tutuq meydanlıq mikro təsvir hasil qılış və toluq işki reflekslik təsvir hasil qılışını işqə aşırıb, yuqarı siləşdirmə dərəcəsindəki optikalıq mikro sürətkə erişkən. Bu detal adetki uçuq meydan mikroskopida birli vaqtda tutuq meydan mikro təsvir hasil qilish və toluq işki reflekslik təsvir hasil qilishni əməlgə aşıra alaydı. Uçuq meydan optikalıq aynak təsvirgə qarğan

da onun təsvir hasıl qilish dərəcəsi zor dərəcədə yuxarı götürülgən. Bu detalın qurulması addi, asan toplaşdırğılı boludu. Tənərxi bir qədər tövən. Məşğulat qilish qolaylıq bulub, havadiki əvrişkinin təsvir hasıl qilishiga mas kelibli qalmasdan, yana suyuqluq muhitidiki canlıqlar tirik hüceyrisinin təsvir hasıl qilishigimi mas kelidu. Qadirli dostlar, tədqiqatçılar bir xil magnetlik birikmə süni muskulunu tədqiq çıxdı. Bu, yeniden tədqiq qilingan süni muskul, ənənəvi süni muskulga selishtirganda öz eğirliginin 1000 hissədən artıq küçünüşke bərdaşlıq berəlaydı ekan. Əvrişim süni muskul, insanlar muskulunun ravan hərəkətigə təqlid qilingan bulub, maşina adam, taqalma üskünə və biomedisina qatarlıq nurgun sahələrdə qızıq nöqtəga aylandı. Ənənəvi süni muskullarının məzmutluğu yetərsiz buluş, eğir nərslərini kötürüş təs buluş tək alətini bozub taşlaş üçün tədqiqatçılar qayət zor magnet küçə asılı qılalaydıqan, tömür magnet dancılarını bir xil köp ıqtidarlıq, qatlıq materialdan yasalgan şəklini əsli saxlayalaydıqan polimer bilən birləşdürüb, bir xil yeni yumuşaq magnetlik birikmi süni muskulunu icat qılıb, kötürüş ıqtidari və elastikliqini körünərlik östürdü. Tədqiqatçılarının bildirişcə, özgəcə sırtqı yüzlü bir tərəb qılış usulu arqılıq tömür magnet zərəcisi bilən şəklini əsli saxlayalaydıqan polimer otursu da mürəkkəb fizikilik bir kişi şəkilləndirgən. Bu xılmaslış roli birikmə materialının mexanikilik ıqtidarını küçə etiblə qanmay, yəni onun sırtqı magnet meydanıqa tez inkas qaytırış imkan edək eki qılgan. Müşk bilən yolvasının zadı qandaq münasiyyəti var? Nam kartisi, yolvas, tən uzunluqı. Erkikinin tən uzunluqı 189-dən 300 cm gəcə. Kişisinin tən uzunluqı 144-dən 177 cm gəcə. Quyruğunun uzunluqı 92-dən 107 cm gəcə. Eğirliqi, erkikinin tən eğirliqi 100-dən 261 kg gəcə. Kişisinin tən eğirliqi bolsa 75-dən 177 kg gəcə. Alaydılıqı, küçülük oğluğucu bulub, öz bilən oxşaş çoğunluqdiki, hətta özdün çoğun ayvallanımı boysundur alaydı. Ola daim yalqız ərkət qılıdı. Hər bir yolvasının özgü xas zımını buludu. Muqum uğusu bulmaydı. Köpincə tağ ormalıqlarda arılab ozuqlıq ızdaydı. Ozuqlını şadıddı. Asasqi paliyyət dairisi köp uçuraydıqan, buğa, yavuk alaqatarlıq, tuyaqlıq ayvallarını ozuqlıq qılıdı. Namkartisi, müşük. Tən uzunluqı, yetilgən öy müşkünün oturcu tən uzunluqı 45 cm. Quyruğunun uzunluğu bolsa təxminən 30 cm ətrafında. Tən eğirliqi. Yetilgən öy müşüğünün oturcu tən eğirliqi 2.75-dən 5.15 kg qıcı buludu. Alaydılıqı. Keçi dərkət qılışını yaxşı gördü. Hər kiti çaqqan, səkrəşkın mayır. Xulaşqa amıraq, öz bişimci, çeçən pakız. Ozuqlını şadıdı. Biliq, çaşqan, toşqan qatarlıqlarını yeşini yaxşı gördü. Keçidə ötkür körü sezimini saxlaş üçün köp məqtarda taurin toluqlaşqı toğır gəlidu. Çaşqan və biliqlanın tənədə mol taurin var. Oxşaş ailə oxşumaydıqan urqtaş. Zoologlarının bayqışca öy müşüqünün 96% kini yolvas bilən oxşaş bulub, ulanın yaşaş adatıdımı nurğun oxşaşıqlar var işkən. Qadimki zamanda yolvas yenə çoğ müşüq dəp matalğan işkən. Müşüq bilən yolvas müşüq ailəsigi təvə ayvan. Ulanın əcdatları bunundun 30 milyon yıllar ilgiri yaşıqan dəsləbki müşüq, yəni iqtidai müşüq dəp matalıdı. Əsli müşüqnün bədən şəkli hazırqı öy müşüq bilən oxşaş çoğunluqda. Likin yolvas bilən müşüq, müşüq ailəsidiki ayvan bolsumu bir ailədiki oxşaş bolmağan urqtaşqı təvə. Yolvas müşk ailesi, yilpiz kenci ailesi, yilpiz uruq dışığı təvə. Müşük, müşk ailesi, müşük kenci ailesi, müşük uruq dışığı təvə. Müşkünün sonay kurulması mı yolvasın ikigi intayın oxşaydı. Yolvasının ıskıltı qaraydıgan bolsaq, o çoğaytılığa müşk təklə köründü. Muskul topunun tüzülüşü və ölçümüdün qarğanda, əgər müşük tədrici tərəqi qılıb, yolvas bilən oxşaş çoğunluqdaki hayvanqa aylansa, müşk ailesidiki bu işki göçxor hayvan bir-birdin qiliş mıqdak dərəcidiki küçlük hayvan boğan boladdi. Avazdiki pərq. Müşk bilən yolvasın avazda asman zimin pərq var. Ularının avaz çıxırışının sırı dəl ulanın eğizida. Şir, yolvas qatarlıq örgürəb avaz çıxıralaydıqan ayvallarının sönki tuluq qatıqlaşmıqan. Onun istigə tıl sönkigi bir tal tarımış quşulğan bulub, avaz çıxarğanda ava tarımışdın ötüb, tarımışının sözülüşünü kəltürüb çıxırıdı. Tarımış avaz dairesini ken aytıb, ulanın avazını kiximi tövən həm tom qılıdı. Ən axırda başqa avaz çıxırış əzaları bilən ortaq təsir körüstüş nəticisində örgürgən avaz şəkilləndi. Bu xil öpküdən çıxıdığan örgürgən avaz pəs, əmə intayın küşlük və tarqılış dairisi kən buludu. 1000 metr yıraqlıqdaki ayvallamı ulanın örgürgən avazını anlayalaydı. Əmə nurğun müşk ailəsidiki kiçik ayvallar, həm də yelpiz, Amerika şiriyi qatarlıq örgürgəlməydiğən ayvallarının tıl sönki bütünləy qatıqlaşıb kətkən bulub, əvrişimliki və sözlüşçalıqı tövən.
ovoz chiqarish yo'llari tor bo'lish qatorliq ko'p xil sabablar tufaylidan o'rgirgan ovoz chiqarolmaydi. Gerçi mushukning ovozi yo'lbosnikidek kuchlik va qo'rqinchli bo'lmasin-u, lekin ular pat-pat xo'rak tatadi. Ammo yo'lbos xo'rak tatmaydi. Bumo til sungi qurilmasi bilan munosabatli. Navbatda umumiylik e'tirof qilingan bir xil qarash shuki, mushuk ovoz pardasi yoki kikirdak muskulidan foydalanib, ovoz klapanini tez sur'atda kengaytirib va taraytirib, nafas olish va nafas chiqarish jarayonida havoning titrashini keltirib chiqarib, xorildigan ovozni paydo qiladi. A'zolardagi farq Yo'lbosning ko'z qarchig'i yumiloq, mushukning ko'z qarchig'i ellips shaklida bo'ladi. Ularning ko'z qarchig'i muhit nurining kuchlik ojizligiga qarab cho'ngiydi yoki kichiklaydi. Ammo kichiklash cho'ngish shakli o'xshamaydi. Yo'lbosning ko'z qarchig'i boshdan oxir yumiloq bo'ladi. Kunduzi kichiklab, bir tal chekitga aylinib, kuchlik quyosh nurining ko'zning chiqishining oldini oladi. Kechida jismlarni aniq ko'rishga to'g'ri kelganda, texnik ko'p nurni qabul qilish uchun cho'ng va yumiloq holatga o'zgaradi. Mushukning ko'z qarchig'i o'xshamaydi. Nur kuchlik yoriq muhitda ko'z qarchig'i kichiklab, tor ham tik bir chiziqchaga aylindi. Nur quvalashganda ko'z qarchig'i kengayib, cho'ng ham yumiloq holatga o'zgaradi. Bu mu texnik ko'p nur manbasini qabul qilish uchundir. Mushuk oilasidagi hayvonlarning tirniqi intayin alayda. Ularning fut barmoqining uchida o'tkir tirniqi bor bo'lib, agri-bugri ham o'tkir. O'ovlash va daraxt chiqishga qulaylik. Putining ostida qilin go'sh selinchisi bor bo'lib, ular bu qilin selinchisining yordamida o'ljig'i tivizsiz yiqilishi olaydi. Qaplandan boshqa barliq mushuk oilasidagi hayvonlar tirniqini yig'ib olaydi. Bundoq bo'lganda tirnoq o'pirishining oldini olib, o'tkir holatini saqlab qolgani bo'ladi. Mushukni selish turganda yo'lbosning 5 barmoqi texmi ro'shan bo'lib, tuklari ko'p, sunki cho'ng. Hujum qilish kuchi kuchlik. Tirniqi bilan badan shakli o'ng tanasib. Barliq mushuk oilasidagi hayvonlar ichida yo'lbosning tirniqi eng cho'ng. O'xshash bo'lmagan turdagi yo'lbosning tirniqining cho'ng kichikligimi o'xshash bo'lmaydi. Odatda yetilgan yo'lbosning tirniqining kengligi 12 dan 15 cm'gacha bo'ladi. Mushuk oilasidagi hayvonlarning eg'izda kishini hayron qoldirgan echilish, yepilish bo'lingi bor. Masalan, Muz davri nomli karton filmda ikki tal uzun uchliq tish ko'rinib turgan shamshar tishliq yo'lbos obrazi bor. Ko'p sondagi shamshar tishliq yo'lboslarning engak sunki 85 gradus cho'ng echiladi. Buning ichida shamshar tishliq yo'lbosning o'g'ulganda eg'izni etish doirasi hatto 122 gradus qiyitadi. Biroq ularning tishlash kuchi hozirgi mushuk oilasidagi hayvonlarnikiga yetmaydi. Lekin yana o'xshashligimi bor. Masalan, engak sunki faqat yuqori tuman harakatlana oladi, o'ng solg'a yo'tkila olmaydi. Bu mushuk oilasidagi hayvonlarning faqat oziqlikni parchalay oladiganligi yoki eza oladiganligini tushuntiradi. Ular yemakliklarni chaynash qolmasiz qag'ashqa ko'p miqdordagi yemakliklarni ezib bulib yutib, oshqozon suyuqligi orqali hazm qiladi. Xarakterdagi o'xshamaslik. Mushuk oilasidagi hayvonlarning hammasi tug'ma ovchi, faqat mushukli insonlarga ko'ngan. Insonlarga nisbatan bir qadar do'stona, mijozi bir qadar muloyim. Ammo chashqon, biliq va qush qatorliq boshqa kichik hayvonlarni ko'rganda, ba'zi uy mushuklari tug'ma ovchiligini namoyon qiladi. Aksincha, yo'lbos yovvoyi hayvon bo'lib sifati bilan odamlarga yo'liqganda darhol hujum qiladi.

ішкім сесіқ пұрайды. Ішкенжісі геннің оқшымасылықы. İnsanların prosezimi intayın sezgür bulup 400 genin kontrolüqe uçuraydı. Az digende 1 trilyon xil pıraqını pıraya alaydı. Bıraq, tətqiqatlardan məlum bolışca, oxşaş bolmağan kişilərinin prosezim qobul qılğıcı təncisi də 30% pərəq məvcud bulup, hər bir adəmdə özgeci irsiyyət özgürşü bulu dikən. Bu, gen tərbidin bəlgilengen bulup, məlum xil pıraqının xuşbuy, ya ki sesiq şikayelikigi qarta özünün təsiratı bulu dikən. Üçüncisi, yaxşı süpətlik özünü xorlaş. Yaxşı süpətlik özünü xorlaş səlbi, nacar keçürmüşünü başdan keçürgəndə, çoğun minə sizni xətər içi də turuvatıdı, dəb qaraydı. Ləkin, əməliyyəti bu xil xətər məvcud əməz. Çoğun minənin tunuşu bilən real əhvalının pərqi, adəmdə bir xil xoşallıq duyğusu payda qılıdı. Prosezimin qıdıqlışı çoğun minə təhdid eləb kilidi. Nəticədə, bədəngi ziyan yetküzməydi. Bu xil pərq bolsa, çoğun minəni ruhlandırıdı. Tötincisi, bixətərlik duyğusu besimliyini xildidi. Pıraq, əsli saxlaş bilən zic münasibətlik. Bəzi alaydı pıraqlar arqılıq besimini yeniklətib, bixətəlik duyğusuqı erişkilə boludu. Məsələn, bəzilər məlum xil pıraqını xoşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xil xoşallıqını təkrar hisqiliş üçün bu xil pıraqını toxtumay puraydı. Qayt-qayt küçəyitkəndə bir xil alaydı iştiyaq şəkillindu. Bu üç xil pıraqını purğan seri bədəngə zini eğırlaydı. Bəzi pıraqlarda zərlik molekullar buluşu mümkün. Daim pıraq bədəngə sümürülsə, salamətliki yoşurun xəb belib gelidu. Birincisi, benzin qaldıq qaz. Benzin neftin dəstilənən ya ki krakin gilənən parçalanan bir xil ximiyilik aralaşma maddə bulub, onun tərkibindəki tərkiblərin köpüncisi adam bədəniga ziyanlıq. Avtomobil qozğalğandan kən qoyub verilən qaldıq qaz tərkibində karbon çalı oksid, hidrokarbon birləşmələri, azot oksidlər qatarlıq qazlar bulub, hamısı ziyanlıq qazğa qarıdı. Bədən uzun müddət benzin ya ki qaldıq qazı ziyadı köp sümürüb alsa, qısqı müddətlik əsti tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsələn həll qılış iqtidarlarına təsir göstərdi. Aşxanadakı busun fərqi. 1996-cı ildəki xalqaralıq elmi jurnalının əlaqədar tədqiqatında göstərilmişcə, bus bilan uçuruşuş ayollarının öpkə rakığı qırıptar buluş xalpini 3.176 həssə aşırıb edirikən. Təkşürüş arqılıq, aşxanadakı busun qoyub verilgən ziyanlıq qazının 200 xıldan aşıdığanlıqı. Aldegid, benzol, spirt qatarlıq hər xil bulğumlarını öz içə aladığanlığı. Bunun içində rak payda qılğıcı maddələrinin azalmasılığı. Daim köp miqdarda sümürülsə, öpkə rakının payda buluş xəbəbini aşırıb etdiğanlığı iniqlanğan. Sır purqi. Sır purqi burunni intan etişdirdiğan bulub, bədəngi bəlgilik ziyan yetkizudu. Sır tərkibidə köp xil ximiyilik məhsulatlar ba bulub, qaldıq zərlik maddələr toğutda qəyilik payda qılıdı. Formaldegid yana terə və şillik pərdini küçlük qıdıqlab, adam bədəniga reaksiya qılıdı. Sır tərkibidəki benzol sistemisidəki maddələr qan işləş iqtidarına təsir yetkizib, aqqan kesilini keltirib çıxırışı mümkün. O, sümürü sistemisi arqılıq burun yutqunçaq raki, kekirdək raki qatarlıqlarını keltirib çıxırışı mümkün. Sesiq puraqını puraşını yaxşı görüş, sesiq puraqını yaxşı görüş deyərlik əməz. Tege təkdədən etqanda, yaxşı gördüğünü bolsa puraqının qıdıqlışı. Ləkin məli qandaq kiçik əvəz bolsun, xumar buluş dərəcəsi çıxmasıqı gərək. Bu musa salamətlikə ziyan yetkizudu. Nurgun mal setibiliş yumşaq detallarda naushnik dəb izdisiniz, bahası ərxil naushniklarını tapalışınız mümkün. Nəç 100 yuan, nəç 1000 yuan, 9 yuan 9 moluq, yəni tix kiras həqsizlərimi var. Hətta yenə 2 yuan ki yetməyən kiras həqsiz naushnikini mi tapalaysız? Bundaq bahala ərzalıqıdan adəmini səl qomallandırıdı. Əgər tordan izləb baxsanız, siz hətta naushnikdən toq qaşqalıqı toqırsıdaki nurgun xəbərlərini mi tapalaysız? Bundaq bir nəç yuanlik kiras həqsiz naushnikini rastılı işlətkili bulamdı. Bundaq naushnikini işlətkəndə toq qaçamdı. Qulaq zadı ziyan qılamdı, qınmamdı. Tövəndə biz naushnik bilən anlaş iqtidarını düşünüb baxaylıq. Aldı bilən bu yerdə pərqləndirüşkə toğır gəlidu. Naushniknin bahasının ərzan buluşu sodagərlərinin setişini ilgir sürüş hərkəti buluşu mümkün. Əlbəttə, dükkandar süpütə ölçəm yetməgən naushnikini satqan buluşu mümkün. Ondaqda istimalçı bulu süpütümüz bilən biz qandaq pərqləndirimiz. Əməliyyəti intayn addi. Pəqət, əvətkən naushniknin oralma qipidə ya ki işçidə süpətdək sürüş layaqatlik uanamısı barmı, yoxmu, şunuqa qarsaqlı buludu. Dövlətimiz 2007-ci ayda elan qılğan Cünqa Xalq Cümriyyətinin məhsulat süpüti qanununun 27-ci maddəsiqə asasən, barlıq məhsulatlar ya ki ulanın oralmızda məhsulat süpütini tək sürüş layaqatlik ispatı buluşu gerek. Tordukunda setildiğin naushnik meyli qançilik ərzan bolsun, çoxum məhsulat süpütini tək sürüş layaqatlik uanamısı buluşu gerek. Əgər layaqatlik uanamısı bulmasa, bundaq tavarla montizm zavodda işləb çıxırılmağın buluşu mümkün. Əgər rastılı seti valğan bolsa, toqqeçi şəkvalının yüz berişdən saxlınış üçün işlətməsikini təvsiyə qılımız. Navadım üçün daq məhsulatını seti valğan bolsa, istimalcılar 12315-ə telefon qılsa,

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Muhit tazlıqı, meynət, qalaymıqan, naçar, yalpaq qalı güşü dükkandarı qandaq cazağı uçuraydı. Qaysı uçurlar qanun qoğdaydıqan şəxsi uçurğu təvə. Nəvrlər boğu momusuna marasıqa varıslı qılalamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları olsun.

Muhi tazliqi meynət, qalaymıqan, naçar, yalpaq kalı göşi dükandari qandaq cazağı uçuraydı. 4-cü ayının 14-cü günü, Ürümçi yuqarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu bazarını nazarət qılış, başquruş idarisi mundaq paş qılış uçurunu tapışırvaldı. Tamaq 700 subsidiki setiliş mıqtari bir qədər yuqır bolğan, xauşanlay yalpaq kalı göşi dükandan muhi tazliqi intayın açar ikən. Xizmetçi xadımlar təşviriş arqalıq monolarını bayqıdı. Dükan işçidiki arqa aşxana pütülləy meynət, qalaymıqan. Ocaq beşi tonlatqo eğir dərəcədi meynət, bulğanğan. Yer yüzü məşğulat supisi pakizəməz. Yeməklik pişiqlaş rayonunun tazlıqı ölçəmgi yetməyən. Yeməklik saxlaşda bəlgilimigə xilaplı qılğan. Xam və pişiq yeməkliklər arlaşdırılıb, qoyulğan. Önümlük ayrılmağan bulub, qirələşmə bulğınış xəvipi saxlanğan. Yeməklik materialları, yerim təyyar məhsulatlar ölçəmlik yepilmiğan. Bəlgisi inəqəməz, ambar başquruş qalaymıqan. Nəxməydan sin körünüşüdü körstilişcə, dükandaki birdən-bir pakis qaça ərmək hayvan şiltidiğan qaçı bulub, tordaşlarının qızğın münazirsini qozqıdı. Köpçülük bunda qar köngül dükandarlarını qandaq cazalaş təklifi bərdi. Bu xil əhvalı qarda qanunda qandaq bəlgilimi çıxırılğan. Muxbirlar Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsi, sot heyətinin məxsus vəzifəlik əzası, həq tələb soti 1-ci kollegiyasının başlığı 1-ci dərəcəlik sodiyə Mauyuni cavab verişki təklif qıldı. Sual: Bu türdəki yemək içmək dükanları işləb çıxırış ticarət cəryanında qaysi muhit tazlıqı tələblərigə əməl qılışı kerək? Mauyu mündaq cavab verdi. Bu türdəki muqim ticarət sorunu var, ticarət külümü kiçik, ticarət çaraydı addi, kəsibkarları az, kiçik yemək içmək dükanları, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun yeməklik kiçik dükanları, kiçik yemək içmək dükanları, uşaq yeməklik dükanları və yeməklik yaymalarını başquruş nizamidəki başquruş dairəsi kirdi. Nizamın 11-ci maddəsi da mündaq bəlgiləngən. Yeməklik kiçik dükanları, kiçik yemək içmək dükanları, uşaq yeməklik dükanları və yeməklik yaymaları işləb çıxırış, ticarət qılışda tövəndəki bəlgilimlərə rəayə qılışı kərək. 1-ci, işlətgən yeməklik, xam, qoşumcu materiali, yeməklik xurucu, yeməklikki münasibətlik məhsulatlar, yeməklik bixətərliki ölçümü və dövlətnin alaqadar bəlgilimisiga uyğun bolışı. Yeməklik xurucunu məxsus rayonda saxlaş, həm yeməklik xurucunu işlətiş miqdarına uyğun kilidiğən eğirliqini ölçəş, miqdarını ölçəş qorallarını səbləşi kərək. 2-ci, işləb çıxırış ticarət sorunu, uçuqçılıqdaki bulğanğan su kölçki, əxlət meydani, susuz hacətxana qatarlıq bulğınış mənbəlləri bilən bixətlər arlıq saxlışı həm zörür müdafiə tədbirlərini yaxşı işləşi kərək. 3-ci, yeməklik xam materiallarını bir tərəb qılış və yeməklik pişiqlaş, uğraş qaçılaş, saxlaş qatarlıq rayonlarını ayırıb təsdiq qılıb, Pişiqlindiğən yeməklik bilən bivasitə istimal qılındıqan yeməkliknin xam materialı bilən təyyar məhsulatının qirələşmə bulğınışının aldığını iliş, yeməklikni zəhərlik madda, pakiz bolmağan nərslər bilən uçuraşdırmasıq kərək. 4-ci, yeməklik təyyarlığanda xam bilən pişiqini ayırış, əsvab cabduqlarını ayırıb işildiş kərək. 5-ci, yeməklik bilən uçuruşuduğan qaca, uğraş qaçılaş materialları zəhərsiz, ziyansız, pakiz, muhit asıraydığan buluşu, həm yeməklik bir xətərliyi ölçümüyə uyğun buluşu kərək. Bir qıtım işlətilədiğən yeməklik, uğraş qaçılaş qaçısı və materiallarını təkrar işiltişki bulmaydı. 6-ci, işiltidiğən su dövlət bəlgiləngən, turmuşda işçidiğən suunun tazlıq ölçümüyə uyğun buluşu kərək. 7-ci, adam bədəniyə ziyansız yuyuş suyuqluqı, dezinfeksiya doğrusu işiltiş kərək. 8-ci, yeməklik işləb çıxırış, Ticarəti qıldığanlar şəxsi tazlıqığa əhmiyyət verişi, pakiz xizmət kiyimi, baş kiyim, maska qatarlıqlarını kiyişi taqışı kərək. 9-ci, qanun, qaydı nizamlarda bəlgiləngən başqa tələblər. Sual, növətdə nazarat qılış başquruş tarmaqları bu dükanını ticarətini toxtutub bir tərəb qılışqı buyurudu. Ondaqda bu nizamğa xilab, Mauyu mundaq cavab verdi. Konkret əhvalını ayırış kərək. Nizamdan 41-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Bu nizamın 11-ci maddəsindəki bəlgilimiyə xilab qılmışlarının birini sadır qılğanlarga

ناهیه دریجلیکتن یوقری خلق حکومتنن بازارنی نظارت قلش باشقورش تارمقی 2 من یوندن یوقری 10 من یوندن تووان جریمانی قویدو. Қылмышы ایغір болғаларға 10 мың юаньдан юқары 30 мың юаньдан төмен жариманы қойды. Һәм қанунға хилап тапауыты ва қанунға хилап эшләп чыгарган, тиҗарәт кылган йемеклеге, йемеклек хам әшясы, қатарлык буйымлары мусадир кылынады. Низамның 43-нче маддасында мондай айдыңлаштырылган. Бу низамдагы белгилемеге хилаплык кылып, төвендәге әхвалларның бирене садир кылганларны Nahiye dereceliktin yukarı, xalq hükümetinin bazarını nazaret kılış başkuruş tarmaqı müddet işçide tüzütüşge buyuruydu, agahlandırış beridu. Müddetini ötküzütüp tüzetmese yemekli kiçik tokini, kiçik yemek işmek tokini, uşaq yemeklik tokiniga 1000 yuandın yukarı 5000 yuandın tövən cərimanı koyudu. Yemeklik yaymalarga 200 yuandın yukarı 500 yuandın tövən cərimanı koyudu. Kılmışı iğir bolsa işlep çıkırış ticaretini toxtutuşga buyuruydu. Birinci, aşxana taşlandıqlarga qarta ayırıb etdiş, kim etdiş, yığıveliş qatarlıq tədbirlərini qollanmağan bolsa. İkinci, kinişkisini aşkara qoymay ticaret qılğan bolsa. Üçinci, mal bilən təminligici tərəfinin icazət namisi və məhsulat layaqatlıq ispati qatarlıq hüccətlərini təkşürüb dəlillimigən, ya ki talon alaqadar asaslarını bəlgilimi boyca saxlamağan bolsa. Төртінші, еңіден ішлеп чықырышқа кіріштірілген, ішлеп чықырыштың тоқтытылғандың кейін қайты ішлеп чықарған, яғи ішлеп чықырыш үнер сәнедіні өзгерткендің кейін ішлеп чықарған емектікні бәлгілімі бойынша тәшүртмеген болса. Шынон білән білі, Низамның 51-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Bu nizamdaki belgilimiga xilaplik qilib, qonun javobgarligini ustiga ilishqa tegishlik boshqa qilmishlarga Jumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin yemeklik bexatarlığı kanuni qatarlıq kanun qayda nizamlar boyunca ceza verildi. Cinayet şekillendirgenlerinin kanun boyunca cinayi cevapkarlığı sürüştürüldü. Alaqadar tarmaqlar bexatarlık ölçümüge uygun kelmeydiğen yemekliklerini işlep çıkırış, setiş cinayetiye çitil qallıqını təşürüp inıqlıqan, məsələn, yemeklik tərkibide kesellik payda qılğıcı bakteriye, Eğir metal qatarlıqlar ölçəmdən işib getgən, ya ki vaxtı ötgən, süpti özgərgən xam əşyalarını işlətgən bolsa, onun ticarətçiləri cinayi cavabqarlıqını üstüge alıdı. Sual Nurgun Tordaş ticarətçini kartizmlikke kırgüzüb, onlarının bunundan kiyin yemək işmə kəsbi bilən şoğulun işini çəkləşdini çakır qıldı. Qanunda qandaq bəlgiləngən? Cavab Bu nizamda iki xil əhval bəlgiləngən. Birinci xili, inavət boyunca cazalab agahlandırış. Nizamının 40-cı maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Nahiyə, şəhər, rayonluq, bazarını nazarət qılıb başquruş, tarmaqları, yeməklik kiçik tukalları, kiçik yemək işmək tukalları, uşaq yeməklik tukalları və yeməklik yaymalarının yeməklik bexətərliki inavət arxibini turğuzub, həm aşkarlab, tızımlaş, uçuri, Әнге iliş uçuri, nazaret qilish, təşürüş əhvali, məhsulat təşürüş nəticisi, həm də qanunğı xilap qılmışlarını təşürüb bir tərəf qilş nəticisi qatarlıqlarını xatırlışı, həm cəmiyyətə elan qilişi kerek. Qanunğı iğir xilaplıq qilş qılmışı bolsa, naçar inavət tizimlikige kirgüzüb, inavət boyca cazalab agahlandırış kerek. İkinci xili, yeməklik işləp çıxırış, ticaret paliyeti bilən şoğulunışını məni qilş. Nizamının 49-cı maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Yeməklik kiçik tukalları, kiçik yemək işmək tukalları, uşaq yeməkliklər dukuni və yeməklik yaymaları bir yıl içində cəmi iki qıtım işləp çıxırış, ticarətini toxtutuşqa buyuruş cəzası uçurğan bolsa, onlarının məsuliyi və bivasitə cavabqarlarının 3 yıl içində yeməklik işləp çıxırış ticarət fəaliyyəti bilən şoğullanışıqa yol qoyulmaydı.

өш, үздәш, сақлаш, соғдылышыш қатарлық харкет үзіға алақадар ұшырлардың пайда болған зор мұқтардығы әсли саллық мәліматыны иғіп топлаш асасыды тәхіл қылған, рәтліген мә тәртіпкі салған болышы мүмкін. Мәзгүр шеркет бұ саллық мәліматларыны егіл елісі, алақадар таварларының базар әхвалыны вақтыда түшініп, тижарет yönelişini vaqtida tanşiyalaydı dedi. Lulu, mezkur şirket, muşu usul arqalıq minan qızıqışım, xizmet və turmuş alaylikim qatarlıqlarını aşkarlı deyidəb qarab, xalıq sot məhkəmisigə bu şirket şəxsiyyət hüququmu çıqıl deyidəb dəva qılıb, bu şirketten alaqadar əxtilib cavabkarlıqını üstüge ilişini tələb qıldı. Bu dilo misali şəxsi uçurni qoğdaşqı alaqadar qanunni tədbiqlaş məsilisigə çetilidu. Şəxsi uçur elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlındıqan, ayrım halda ya ki başqa uçurlar bilən birləşkəndə müəyyən təbii iğini pərxləndirgili boludğan uçurlarını körüstüdü. Şəxsi uçurni hasıl qılış üçün tövəndiki 3 mühim şərt çoxum hazırlanışı kərək. Birinci, pərxləndiriş çallıqqa iqi buluş. Bu, şəxsi uçurni hasıl qılışdiki yadroluq nuqta. Pərxləndiriş, şəxsi uçur arqalıq müəyyən təbii iğini pərxləndirişini körüstüdü. Pərxləndiriş, bivasitə pərxləndiriş və vasitəlik pərxləndiriş dəb ayrılıdır. Bivasitə pərxləndiriş, məzkur uçur arqalıq məlum təbii iğini tonuşunu körüstüdü. Vasitəlik pərxləndiriş, məzkur uçur arqalıq məlum təbii iğinin salayitini pərxləndirgili bolmuzumu, başqa uçurlardın paydılını pərxləndirişini körüstüdü. İkinci, müəyyən vasitəçilik iğə. Şəxsi uçur elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlanışı şərt. Ondaq bolmasa, şəxsi uçur kateqoriyisigə təvəb olmaydı. Üçüncü, subyekti çoxum təbii iqə buluşu kərək. Subyekti qanuni iqə ya ki qanuni iqə əməz təşkilat şəxsi uçur hesablanmaydı. Bu dilo misalıdaki şirkət tor texnikisini qollanıb yıqqan, paydalanğan uçur tor abuntının salayitini pərxləndirgili boludğan sallıq məlumat uçuru əməz. Məzkur sallıq məlumat uçurunun alayıdır ki, əxtələb qanun dəsturda bəlgiləngən elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlındıqan, ayrım halda ya ki başqa uçurlar bilən birləşkəndə müəyyən təbii iqini pərxləndirgili boludğan uçur digən şərtkə uyğun əməz. Məzkur şirkət qolanğan usul arqalıq tor abundunun tor hərəkətinin izləri və şəxsi qızıqışı qatarlıqlarını əks ətdürgülü bolğan, məxbiyyət xaslıqını hazırlıqan bolsumu, bıraq əks ətküzülgən məzmun bilən tor abundunun salayitini maslaşdırış, tor abundunun şəxsi salayitini bekitiş mümkün əməz. Məsələn, isim familisi, toğulğan vaxtı, kimlik nomri, biologiyelik pərq etiş uçori, adresi, telefon nomri, poştı sandıqı, sağlamlıq uçori, yürüşdürüş uçori qatarlıqlarını pərxləndirgili bolmaydı. Şunun üçün şəxsi uçur kateqoriyisi ki təvə əməz. Şu səbəbdən bu şirkətinin hərkəti Lulu'nun maqulluqını almayı durub şəxsi uçurunu yığıb, onun məxbiyyət hüququqa, çıxılışqa təvə əməz. Münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi hacəsiz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1034-ci maddəsi də təbii iqilərinin şəxsi uçurunu qanun qoğdaydı deyilgən. Şəxsi uçur elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlındıqan, ayrım halda ya ki başqa uçurlar bilən birləşkəndə müəyyən təbii iqiyə bəlgi bolalaydıqan hər xil uçurlarını. Cümlədən təbii iqinin isim familisi, toğulğan vaxtı, kimlik nomri, biologiyelik pərq etiş uçuri, adresi, telefon nomri, poştı sandıqı, sağlamlıq uçuri, yürüşdürüş uçuri qatarlıqlarını körüstüdü. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Bəlgilimi bolmasa şəxsi uçurunu qoğdaşqa alaqadar bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Cəmiyyətinin ilgirlişi və pən texnikinin tərəqqi qılışıqı əgişib, kişilər erişidiğən şəxsi uçur dairisi və yolları üzlüksüz kengiyib, hüquqi çıxılış vəqəsi daim yüz berib, kişilərinin şəxsi uçuri hər vaqt oğurluqca qanunsuz erişiş xəyib-xətirgi düşkəlməkdə. Əxtələb qanun dəsturuda şəxsi uçurunu pərxləndiriş ölçümü bəlgilənib, elektronluq usul ya ki başqa usullar bilən xatırlanıqan, ayrım halda ya ki başqa uçurlar bilən birləşkəndə müəyyən təbii iqini pərxləndirgili boludğan hər xil şəxsi uçur hesablanıdı. Digən uqum bekitilib, şəxsi uçurunun məzmuni kinaytildi. Onundan başqa şəxsi uçurunu qanun qoğdaydıqalıqı. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər tədbiqlindiqalıqı aydınlaşdırıldı.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi Kırışdürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Bugünkü programımızda anladılğan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Sevimli Radyo'nun uçular Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik dəmleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldıdı turvatı mən. Bırak ətidiki programımız teximinladır. Anlaşını hərgiz unutup kalmağı silə. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamay qalğan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kirib, qalğan vaxtda qalğanç anlasanla buludur. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Kirdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoğdi. Alda bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarqa qulaq sağayısla. Zor kuruluşla bütün küş bilən ilgiri sürüldü. 15-ci 5 yıllık plan məzgildə yeni döngüllengen kəsiblə zadı qandaq tərəqi qılıdı. Ziyaretin qıbıl qılgan 90%-dən artıq daşı oquqıcısının ictimai təşkilatqa qatnışış arzusu küşlük ikən. 80% ki yakın ziyaret kılın kutu, ilgiri kolunuşcan yumuşak detalının yoşurun hak tutup geliş ahvalı yolu kalıqını bildirdi. Yürek ziyalık bu işlerini siz belkim kündü kılıvatkan buluşunuz mümkün. Tövende deyik tanla, bugünkü programımızdan təpsili məzmunlar da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Emgek, bəxtini yaradıdı. Əməli işləş, uluq işlərini hücətqə çıxırıdı. Baş hücəy Xi Jinping, yeni dəvər, yeni müsabədə dövlətimizdiki işçilər sınıbı və əmgekçi amını yeni müsəpərvər qılıb və rəqbətləndürüb, cüngücü zamanı viləşdiriş arqılıq dövlətini qudrət tapdırış qurluşu. Millətini gülləndiriş uluq işlərini umum yüzək ilgiri sürüş üçün yeni, texim zor tövbüqü şərt dəb körsətdi. May bayramılıq təmiliş məzgildə bütün məmləkətinin nurğun caylardakı zor quruluş nəx meydanları aldıraş bop getdi. Əmgəkçilər baş şuji Xi Jinpingin tapşırıqını əsdə çıng saqlap, iş orunda çıng durub, pidakarlıq bilən tövb qoşub, quruluşnın puxta qədəm bilən olğı siljitilişiga bütün küş bilən kapalatlıq qaldı. May bayramılıq təmiliş məzgildə Pinglu kanalı quruluşu mühim tügünü kütüv aldı. Üçün su transport tügününün biri bolğan yaşla tügünügə oldu bilən su başlandı. Bu, Pinglu kanalının qatnaş başlaşda yeni bir çoğun qadam taşlıqalıqıdın derek berudu. Hazır, Pinglu kanalı umumu kuruluşunun 94%-dən köpürəge pütti. Bu yıl 9-cı ayda toluq pütüb qatnaş başlanışı mülçərlənməkdi. Pinglu kanalı qoruhi Guangxi Pinglu kanalı kuruluşu çəklik şirketinin baş injineri Pencan Mundaq dedi. Mən bütün liniyadaki 12 000'dan artıq quruluşçu bilen bu yıl 9-cı ayda öz qaralda qatnaş başlaş nişanını közləb, tügün quruluşunu tənşiş, qalluq toptaş qeziş və yürüştürüş quruluşunu yuqru ölçəm, yuqru süpət, yuqru önüm bilen ilgiri sürüb, dərya bilen deyinizni, cənub bilen şimalını tutaşdırdığan bu altın su yolu quruluşuğa bir kişilik tövbü qoşumun. Мың чақырым ерақтыки Джуджан дәриясы иығызыда Гуандон, Шиангаң аумын Чонкулт районы Шизиян йоли тізгелләш құрлышы. Шизиян Чонкү өрікінің шарқи мұқымлаштырғыш құрлышыда май байрымылық тәмеліш мәзгілді құрлыш тамамланды. Шизиян йоли Джуджан дәриясы иығызының ішкі қырғықыдеки Гуанчжу шәрі білән Дунгуан шәрін тұташтырдыған болып, Шиангаң Джухай аумын Чонкү өрігі, Шэнчжэн Джуншан йолыдың кейінгі яны бір дәрежден ташқыры құрлышы есапланды. 6000-ға яқын ішчі құрылышының бірінші сепеді көрәш қынмақты. Шизиян йоли Т-11 бәлге түр бөлімінің мәсулі Джау Чуэншин мұндақ деді. Май байрымылық тәмеліш мәзгілді біз құрылышының бірінші сепеді чың тұрдық. Біз Шизиян йоли құрылышыны йоқыры сүпәтті олғы сылжетіп, Джуджан дәриясы иғызы қатнаш торны мүкемәләштіруш, Чонколт районы кәсіп хәмкарлығы вә йоқыры сүпәтлік тәрәқиятығы ярдан беріш үчін құрылышчыларымызғы мәнсіп бір кішілік күш қошымыз. Sosializm işləşdən kəyən, yeni dəvər kürəş qılışdən kəyən. 2025-ci ili 4-ci ayda Cunhua Məmlikətlik Baş İşçilər Uyuşması Qurluqalıqının 100 yıllıqını təbrikləş, həm də Məmlikətlik Əmgək Namunçiləri və İlğar Xizmətçilərini təqdirləş yığınıda Baş Uji Xi Jinping Əmgək ən şərəflik, Əmgək ən alicənab, Əmgək ən uluq, Əmgək ən gözəl deyidiğən ictimai keyfiyyatını zor küş bilən əvcə aldırıb, Əmgəkni bilimni, ixtisaslıqlarını, icadiyyətini hürmətləydiğən yaxşı keyfiyyət yaradıb, barlıq xalqını tərişib əmgək qılış, səmimi əmgək qılış, icadi əmgək qılış arqılıq güzəl turmuşqı boğan intilişini işqa aşırışqı rəqbətləndürüş kerek dəb təkidləyən idi. Yeni müsabədə əmgəkçilə başucu Xi Jinping körsətgən yönlüşünü boylab, cazarat bilən nədici artış qiyabdı bilən cüngücü zamanı vilaşdırış quruluşunun qızğın əməliyyətigə atlandı. Yaqında Changjiang daryasının dengizga quyulish egizdagi suv rayonining 75 metr chuqurligida Jianghai nomli qalqansiman qezish mashinasining qezish vazifasini o'ngishliq tamomlashiga agishib, Xaytay Changjiang tunnelini qezish eng chuqur nuqtaga yetib bordi. Bu davlatimizda ishlangan diametri 16.6 metr keladigan darajadan tashqari chuq qalqansiman tunnel qezish mashinasining suv osti tunnelini qezishdagi eng chuqur rekordi. Xaytay Changjiang tunneli şimalda Jiangsu ülkesi Nantong şehrinin Haimin rayonundan başlanıp janubda Taisan şehrige tutuşdu. Quruluş bitkenden keyin Nantong bilen janubi Jiangsu, Shanghai'nin qatnaş vaqti zor derecede qısqaraydı. Bu Changjiang deltisini bir gavdilashtirib taraqqi qildirish strategiyasini ilgari surishda muhim ahamiyatga ega. Jiangsu ülkelik qatnaş quruluş idarasi Xaytay Changjiang tunneli qurilishi qo'mondonlik shtabi qurilish bexatarligi birinchi bo'limining muavin mudiri Wu Dongyang mundaq dedi. Bu tunnel daryodagi eng chuqur nuqtaga muvaffaqiyatli yetib berib, Xaytay Changjiang tunnelining butun liniya bo'yicha tutashtirilishiga puxta asos solib qo'ymay, yana bunundan keyingi murakkab surayi, geologiyalik sharoitga diametri darajadan tashqari chuq, orliqi odatdan tashqari uzun tunnel qazish qurilishi uchun qimmatli tajriba to'plab berdi.
Qantar bilan ümid sug'urilib, amaliy ishlash orqali sharaf quchildi. Shuning yangi rayondan iborat 1000 yillik ulug'vor plan yuklangan bu kelgusi shahar puxta qadam bilan qurilmoqda. May bayramlik ta'minlash mazgilida 5000 dan ortiq qurilishchi Shuning yangi rayonining sharq-g'arb o'q siziqi yo'l yuzi qurilma qavati va yo'l qo'shimcha qurilishini davomlashtirdi. Shuning guruhi Shunshang shirkati qurilish boshqarish bo'limidagi Liang Kai mundaq dedi. Qurilish bitgandan keyin liniya bo'yiga kasbiy o'rinlar, korxonalarning bosh shtablari va pul muomala apparatlari qatorliklar o'rinlashtirilib, shahar taraqqiyotining asosiy o'q siziqi hosil qilinib, yangilik yaratadigan korxonalar va yuqori yangi texnikalik korxonalarning taraqqiyotiga tarak bo'ladi. Emgak davr sahifasini butadi. Kurash go'zal kelgusini yaratadi. May bayramlik ta'minlash mazgilida har bir jon tikib kurash qilayotgan simalar qaltis natija yaratdi. Dövlətinin nöqtəlik quruluşları puxta qadam bilan ilgiri sürüldü. Əmgəkçilər özünün tərəqqiyatını dövrün tərəqqiyat dolqunuğu yuğurub, işki qolu bilan texnomu gözəl turmuş yaratıb, tirişib əmgək qilish orqalıq jongoçu zamanı vilaşdırışının yeni sahibisini üzliksiz pütməkdə.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılı, 15. 5 yıllık plan məzgildə yeniden güllengen kəsiblə qandaq tərəqi qılıdı. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Yıqında kişilərinin diqqətini qozğan 15. 5 yıllık yirik plan proqramısı rəsmi elan qılındı. Bu 15. 5 yıllık yirik plan məzgildə dövlətimizdən umumyüzlük sosialistik zamanıvilaşqan dövlət quruş uluqvar planı, bütün məmlikətdiki hər millət xalqının ortaq hərəkət proqramısı. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə elimizin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı da qandaq asaslıq körsətkişlər var. Yenidən güləngən kəsiblər və kəlgüsü kəsiblər qandaq tərəqi qılıdı. 15-ci 5 yıllık plan məzgili sosialistik zamanı yılaşdırışını asasi cəhətdən işqa aşırış müsabisi də aldınqılarga varislik qılıb, qiyinkilərgi yol açıdığan mühim oranğa igi bulub, asasını puxtulaydıqan, umumyüzdü küş çıxırdıqan aşqışlıq məzgil. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da dövlətimizdən 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgildiki tərəqiyyat mühiti, yetəkçi fancini və ixtisadi ictimai tərəqiyyatiki 20 türlük asaslıq körsətkiş oturğu qoyulub, kəsib tərəqiyyatı, pən texnikada yenilik yartış, əxli tərəqiyyat, işki bazar qatarlıq cəhətlərdə 16 türlük zor strategilik vəzifə uğurlaşdırıldı, həm də 6 cəhətiki 109 türlük zor quruluş oturğu qoyuldu. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçısı Du Feilun mındaqdaydı. 15-ci 5 yıllık yirik planda strategilik aldın körərlik var. Həm 2035-ci yıllık kəlgüsü nişanını oylaşış, həm növətki işki taşqi mühitinin strategilik vəziyyətki bolğan aldın hökümü və aldın körərlik planını oylaşış gerek. Bizdan nişanımız, vəzifimiz, tədbirlərimiz bir gəvdə bulub getgən. Bundaq əhvalda dövlət işçi bilən xəliqara təminləş bilən ehtiyac, qısqı məzgil bilən uzaq məzgilini yaxşı maslaşdırış, axırda yenə tərəqiyyat bilən bixətərlikini bir tutaş pilalaş gərək. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət bu baş timini ziş çördəb, körsətküş bikitib, vəzifi uğurlaşdırıb, türlərini planlab, sübətini ünümlük östürüş və miqdarını müvafiq aşırışqa yetəkçilik qıldı. Yirik plan proqramısı da oturğu qoyulğan 20 türlük asaslıq körsətkiş, iqtisadi tərəqiyyat, yenilik yaradış arqalıq türtkü buluş, xalqın bəxt saadəti, yeşil, tövən karbonluq buluş, bexatərlik kapalıti qatarlıq cəhətlərini öz işçi qalıdı. Bu, 12 közlümü körsətkişini öz işçi qalıdı. Məsələn, Bütkül cəmiyyətinin tədqiq qılıb, içiş xıraciti selinməsini yılığa otur hesab bilən 7%-dən köprək aşırış. Yəni, yeşil, tövən karbonluq buluş qatarlıq cəhətlərdəki 8 çəklimi xarakterlik körsətkiş. Çinxuada şöhsi Cungu Tərəqiyyat Yirik Planı Tədqiqat Yurdunun daimi işlərgə məsul muavin başlıqı Donyu Mundaqdaydı. Közlümə körsətkiş hökumətinin yetəkçilikidə yetməkçi bolğan nişan qiməti. Çəklimi xarakterlik körsətkiş bolsa, hökumətinin mühim məsuliyyəti. Bu qıtın biz körsətkişinin təsdiqlənişiqə qarab baqaylı. Bunun içində yeşil, tövən karbonluq körsətkişlərinin həmisi çəklimi xarakterlik körsətkiş. Yəni, bunlar bizdən tərəqiyyatımızdaki tövən çək. Şunun bilən bir vaxtda xəliq turmuşidiki qismən körsətkişlərimi çəkləş xarakterlik körsətkiş. Şunun bilən bir vaxtda bizdən körsətkiş təsis qılışımızdaki bazarlaşdırış yetəkçiliki gəvdiləndirildi. Məsələn, ixtisadi tərəqiyyat, yenilik yaradış arqalıq türtkü buluş qatarlıq cəhətlərdiki körsətkişlər közlümü xarakterigi igə. İşki taşqi vəziyyət və hər cəhətdiki amıllar universal közlü tutulub, 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da kəlgüsü 5 yıllık iqtisadını aşırış nişani, işki işləb çıxırış umumi qımətini müvafiq dairədə aşırış qılıb bekitildi. Hər ili əhvalıqı qarab oturğu qoyulub, 2035-ci ilə barğanda kişi bişiqə toğır kildiğən işki işləb çıxırış umumi qımətini 2020

umumiy qiymətini aşırış nişanı 4.15%-dən 5% kiçik boludu dəb oturğu qoyuldu. Caylarının işki yığınımı əməliyyatki birləşdirib öz yerinin ixtisadını aşırış nişanını aydınlaşdırdı. Bu yıllık plan bilen otura uzak mezgillik plan, yerlik plan bilen devlet planının organik cipsilaşkallıkını gevdilendirdi. Xalq amısının ciddi, qiyin, ğam endişisini merkezleştirip, 15. 5 yıllık yirik plan programısı da 7 türlük xalq turmuşu körsetküçü təsis kılınıp, asaslıq körsetküçdə ilgiligen nisbiti 3'ten bir kısımdan eşip, işqi uğruluşuş, kırım, Marib, davalaş, sağlamlıq bir kona bir kiçik qatarlıq tərəflərini öz içi gelib, xalqni mərkəz qılğan tərəqiyyat ideyasını toluq namayan qıldı. Çinxua daşıyosu Cungo Tərəqiyyat Planı Tətqiqat Yurtunun daimi işlərgə məsul muavin başlıqı Dongyu Mondaqdaydı. Bu qıtım kişilərinin oturçı közlümü ömrünü 80 yaşqı yetküzüş nişani oturğu qoyuldu. Yani o çağda tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsigə asasi cəhətdən yetiş gerek. Tirişib zamanıvi ilişkə qarab ilgirləş cəryanı da xalqının hayatı və sağlamlıqını aldın intayın mühim orunğu qoyuş gerek. Məsələn, hər 1000 kişiyə toğru kelədigan tibbi xadim sani. Bu körsətkiş əslidiki hər 1000 kişiyə toğru kelədigan tibbi xadim sanığa qarğanda royxətkə ilingan sestralar sani körsətkişini köpəytdi. Yəni, biz xalqının davalaş cəhətiki ehtiyacı bolubla qalmay, pərviş təlifinin mübağansırı yuqırlavatqalıqını körüşümüz kerek. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlığı tədqiqatçısı Du Feilin mündaqdaydı. Məsələn, kütünüş aparatlarından kütüş tipidiki karvat. 3 yaşdan tövən bu vaxtlarından yəsliyi kırış nisbiti körsətkici əməliyyatda bir qeyri bir kiçikini əks ettirib verirdi. Şundaqla, nopus tərəqiyyatının çoğun yüzlənişiga mas kilidu. Yetərsizliklərini toluqlaş bilən birgə, xalq turmuşu tərəqiyyatının temperaturusu və iniqliq dərəcisini östürüş gerek. Asaslıq körsətkişdən başqa 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da mühim vəzifə, mühim quruluşlardımı tərəqiyyatının xalq turmuşu yönelişi gəudiləndirildi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategisi və Yirik Plan Məhkəməsinin müavin başlığı Peng Shiqing mündaqdaydı. Mühim vəzifələr aydınlaşdırılıb, iş oranını mukumlaşdırış, siğmini genayetiş, süpətini östürüş hərkiti, şəhər yezi ahalısının kırmını aşırış planı, soğurduğa yuqur süpətli qatnışış hərkiti, ictimai ğəmxorluq mülazimətin östürüş kuruluşu qatarlıq bir qatar əməli tədbirlər. Mühim kuruluşlarda əla süpətlik, ali marif baylıqının kölümünü genayetiş, davalaş, saxlıq, saxlaş asasını küçəytiş, davalaş, saxlıq, saxlaş bilən kütünüş mülazimətini birləşdiriş iqtidarını östürüş qatarlıq bir qatar xalq turmuşuğa nəbkət güzdüğən, əl qalbini illetidiğən quruluşlar oturğu qoyuldu. Türlük tədbirlər amma köngül bölüdüğən ciddi iş, qiyin iş, başqa turduğan işlərini həl qılışını zişçördəb, tırışıb xalq turmuşuğa dair əməli işlərini xalq ammasının köngülüdükidək qıldı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, ziyaretini kabul kılan 90%'in artıq daşı okuqıcısının ictimai təşkilatqa qatnışış arzusu küçlükken. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axta xəbər verirdi.
1: Ziyaretini kabul kılıcılar ictimai təşkilatını tallığında ən əhmiyyət verdiğin amıllar qaysi? Şəxsi qızıqışı üçün tallaydıqanlar 80.77%. Əməli maharət ögünümüz deydiqanlar 60.70%. Okuş numarığı erişimiz ya ki ikinci dərisxana dəris numarığı erişimiz deydiğanlar 51.93%. İctimai alaqı çəmbərikini kengaytiş, texim köp savaqdaşlar bilən tonuş işini məqsəd kılganlar 46.31%. Kəlgüsüdə xizmət izləşki yardımı bar deydiğanlar 31.74%. İctimai təşkilatlarının tonuluş dəridisi yukarı. Pahaliyeti mol dəb tallıqanlar 22.13%. İctimai təşkilatlarının pahaliyyət vaxtı canlıq deydiğanlar 26%. İctimai təşkilatlarının keyfiyyatı inaq deydiğanlar 28.5%. Başqalar 0.79% boldu. Səhnənin otursuda bir dəstə nur çaxnab duraddı. Liu Jianhong ufçısığa qoğun rənglik qədimi könlək. Sırtıqa qəhvə rənglik qatəkçi yolluq cilid kikiyi valgan. Bir dana klasik şəkildiki bulapkini yaqısığı taqı valgan. Sırtıga qeniq rənglik şim və sürt parqır tülətgən xurum ayaq kiyib alğandı. Bu, həm psixika alimidək, həm seyirgərgə oxşaş yasınış, onun kiyinki qədəmdə orınlaydı.

0: ئىزەلىك. جاھان نەينىگە؟ كۈندەڭلاتى ئەمەس.
1: دۇنيادا نۇرغۇن پۇراقلار بار. ئەمما بەزىلەر سېسىق پۇراققا ئالايدا قىزىقىدۇ. بۇ خىل خۇمار بار ئادەملەر ئادەتتە ئۆزىنى كونترول قىلالمايدۇ. پۇرمىسى تۇرالمايدۇ. ئەمما بەزىلەر مۇشۇنداق غەلىتە پۇراقلارنى پۇراپ كېسەل بولۇپ قېلىپ دوختۇرخانىغىمۇ بېرىپ قالىدۇ. ئۇنداقتا بۇ خىل سېسىق پۇراقلارنىڭ ئىچىگە زادى قانداق مەخپىيەتلىكلەر يوشۇرۇنغان؟ نېمە ئۈچۈن بەزىلەر بۇ پۇراقلارنى پۇرماسلىقنى كونترول قىلالمايدۇ؟ نېمە ئۈچۈن بەزىلەر پايپاق پۇراشنى ياخشى كۆرىدۇ؟ بىرىنچىسى، ھايۋاناتلارنىڭ تۇغما قابىلىيىتى. Bəzi tədqiqatlarda göstərilishicha, özünün bədənindəki puraqnı puraş, özünün bəzi uçurlarını bilishge faydası bolad ekan. Məsələn, özünün tər purqi, kiygan ayaqlarını purab, bədəndəki puraqdan anlı qalda bədənni təkşürə alaydı ekan. Çünki bəzi kasalliklər alaydı bədən purqını keltirib çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilan yuqumlanganda ishkim sesiq puraydı. İkincisi, gennin oxşamaslığı. İnsanların puraş sezimi intayn sezgür bulup 400 gennin kontroluqa uçuraydı. Az degende 1 trilyon xil puraqni puri alaydı. Biroq, tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, o'xshash bo'lmagan kishilarning puraş sezim qabul qilguvchi tanchisida 30% farq mavjud bo'lib, har bir odamda o'zgicha irsiyat o'zgarishi bo'ladi ekan. Bu gen tarbidan belgilangan bo'lib, ma'lum xil puraqning xushbo'y yoki sesiq ishkanligiga qarata o'zining ta'sirati bo'ladi ekan. 3-chisi, yaxshi sifatlik o'zini xo'rlash. Yaxshi sifatlik özünü xorlaş səlbi, nacar keçirmişini başdan keçirgəndə, çox minə sizni xətər içində turuvatıdı deyə qaraydı. Lakin əməliyyatda bu xil xətər mövcud emas. Çox minin tunışı bilan real əhvalının fərqi adamda bir xil xoşallıq duyğusu payda qılıdı. Prosizmin qıdıqlışı çox minə təhdid elib kilidi. Nəticədə bədəngə ziyan yetkizməydi. Bu xil fərq bolsa çox minini ruhlandırdı. 4-cisi, bexətərlik duyğusu besimni nikildi. Puraq əsl saxlaş bilan zic münasibətlik. Bəzi alaydı puraqlar arqılıq besimni yeniklətib, bexətərlik duyğusuna erişkilə boludu. Məsələn, bəzilər məlum xil puraqni xoşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xil xoşallıqni təkrar his qilish üçün bu xil puraqni toxtumay puraydı. Qayt-qayt küçəytkəndə bir xil alaydı iştiyaq şəkilləndi. Bu üç xil puraqni purğan seri bədəngə zini eğirlaydı. Bəzi puraqlarda zərlik molekullar buluşu mümkün. Daim puraq bədəngə sümürülsə, salamətlikə yoşurun xəyb elib gelidu. Birincisi, benzin qaldıq qaz. Benzin neftin dəstələngən, yəki krakingilənən, parçalanğan bir xil ximiyilik aralaşma maddə bulub, onun tərkibidəki tərkiblərinin köpincisi adam bədəninə ziyanlıq. Avtomobil qozğalğandan kən qoyub verilgən qaldıq qaz tərkibində karbon çalı oksid, hidrokarbon birikmələri, azot oksidlər qatarlıq qazlar bulub, hamısı ziyanlıq qazğa qarıdı. Bədən uzun müddət benzin yəki qaldıq qazı ziyadı köp sümürüb alsa, qısqı müddətlik əstə tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsələni həll qilish iqtidarlarına təsir göstərdi. Aşxanadakı buzun fərqi.

Celsius gradus atrafında boğaşqa tənərkəçilər salqın his qılıdı. Bu xil temperatura fərqi tənərkəçilərin muskullarını ciddiləşdirəvidi. Bu tənərkəçilərin keyinki basqışdakı müsabiqələrgə faydasız. Şuna, suğı səkrəb olğandan keyin dərhal suda bir yuyunub itiş, bir xil bədən qızıdıb, maslışı şərkiti hesablanıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Muhit tazlıqı, meynət, qalaymıqan, naçar, yalpaq kalıqüşü dükkandarı qandaq cazağı uçuraydı. Qaysı uçurlar qanun qoğdaydıqan şəxsi uçurğu təvə. Nəvrlər boğulmamısına marasıqa varıslıq qılalamdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Мухит тазлык мейнет, калаймыкан, начар, ялпак калы гүши дукандары кандак жазагы учурайды. 4-нче айның 14-нче күне Үрүмчи юқары яңа техникалык кәсипләр тараҡыят районы базарны назарат кылыш башкарыш идарәсе мондак паш кылыш учурын тапшырып алды. Тамак яткызыш супсидеги сетилиш миқдары бир кадар юқар болган Хаушанлай ялпак калы гүше дүкәнинең мөй тазлыгы интайна чар икән. Хезмәтче хадимнар тәкшүриш аркылы моныларны байкыды. Дүкән ичидеги арка ашхана бүтүнләй мәйнәт, калаймыккан. Очак беше тоңлатку эгер дәрәҗәдә мәйнәт, булганган. Яр юзи мәшгулат супсы пакыз эмес. Йемеклек пишхлаш районының тазлыгы өлчәмгә ятмаган. Йемеклек сахлашта белгилемегә хилаплык кылган. Хам ва пишик йемекликләр аралаштырылып куелган. Өнүмлек айрылмаган булып, гыралашма булгыныш хәвефе сакланган. Йемеклек материаллары, йерим тәйяр мәхсулатлар өлчәмлек йепилмаган. Белгисе инак эмес. Амбар башкарыш калаймыкан. Нәхмейдан сын көрінішіді де көрістілішчә дукандыкі бірден-бір пакс қача әрмек хайван шылтыдыған қачы болып, тордашларының қызған мұназырсыны қозғыды. Көпчілік бұнда қар көңіл дукандарланы қандық жазалаш тәклипі бәрді. Бұл қыл әхвалғы қарта қанунда қандық бәлгілімі чықырылған. Мұхбырлар Үрімчі шәхри Мидон районлы халық сот мәккемісі, сот хәйетінің мәхсус вәзіпілік әзасы, хәк тәләп соты бірінші коллегиясының башлықы бірінші дәрежелік содия Мауюйіне жауап берішке тәкліп қылды. Суал. Бұ түрдегі емек ішмек дүкәлері ішләп чықырыш тижарат жарияныда қайсы мұхи тазлықы тәләпләріге әмәл қылышы керек? Мауюй мұндақ жауап берді. Бұ түрдегі мұқым тижарат сорыны бар, тижарат көлімі кішік, тижарат шарайыты адды, кәсіпкарлары аз, кішік емек ішмек дүкәлері, Шинжан Уйғур Автоном районының емеклік кішік дүкәлері, кішік емек ішмек дүкәлері, ұшақ емеклік дүкәлері вә емеклік яймаларыны башқұрыш низамыдегі башқұрыш дайырысыға кірді. Низамның 11-нче маддасы да мондак белгиленген. Йемеклек кичик дукалары, кичик йемек ишмек дукалары, ушак йемеклек дукалары ва йемеклек яймалары ишлеп чыгарыш, тижарат кылышта төвәндәге белгилемелерге рая кылышы керек. 1-нче, ишлеткән йемеклек хам, кошымчы материалы, йемеклек хуручы, йемеклекке мөнәсәбәтлек мәсәләтләр, йемеклек бихатерлеге өлчеме ва дәүләтнең алакадар белгилемесегә уйгын булышы. Йемеклек хуручыны махсус районда саклаш һәм йемеклек хуручыны эшләтүш миқдарыга уйгын килдегән эгырлыгын өлчәш, миқдарын өлчәш коралларын сәплеше кирәк. 2-нче, ишлеп чыгарыш тиҗарат сорыны, очыкчылыктагы булганган суу көлчиги, әхлат мәйданы, суусыз хаҗатхана катарлык булгыныш мәнбәләре белән бехатар арлык саклашы һәм зөрүр мудафия тәдбирләрен яхшы эшлеше кирәк. 3-нче, йемеклек хам материалларын бер тарап кылыш ва йемеклек пишхлаш, ораш качалаш, саклаш катарлык районнарын айырып тәсдик кылып, пишхылынган йемеклек белән бивасты истемал кылынган йемеклекнең хам материалы белән тәйяр мәхсулатның гыралашма булганышының алдыны илеш, йемеклекне зәһәрлек модда, пакыз булмаган нәрсәләр белән учраштырмаслык кирәк. 4-нче. Йемеклек тәйярлыганда хам белән пишхыны айырыш, әсвап җабдыкларын айырып эшлетиш кирәк. 5-нче. Йемеклек белән учрашыдыган кача, ораш качылаш материаллары зәһәрсез, зиянсыз, пакиз, мұйт асырайдыған болышы, тәм емеклік бехатерлігі өлчіміге ұйғын болышы керек. Бір қытым ішілетіладыған емеклік, ораш қачылаш қачысы вән материалларыны тәкірір ішілтішке болмайды. 6-нче, ішілтіладыған су дөйләт бәлгіленген, тұрмышты ішілтіладыған суының тазлық өлчіміге ұйғын болышы керек. 7-нче, адам бәдініге зиянсыз, юйуш сұйықлықы, дезинфекция дорысы ішілтіш керек. 8-нче, емеклік, ішіліп чықырыш, тижарыты кылдыганлар шәхси тазлыгыга әһмият беришы, пакыз хезмәт киеме, баш киим, маска катарлыкларны киеше, такшы керек. 9-нче, канун, кайды низамларда белгиленгән башка таләпләр. Суал. Нәүәттә назарат кылыш башкарыш тармаклары бу дуканны тижаратны токтутып бер тарап кылышка буйруды. Ундакта бу низамга хилаплык кылган тижаратчылар кандак жазага учрайды? Мауи мондак җавап берди. Конкрет әхвалны айырыш керек. Низамның 41-нче маддасында мондак белгиленгән.
Bu nizamning 11-ci maddasidagi belgilimiga xilof qilmishlarning birini sodir qilganlarga nahiya darajalikdan yuqori xalq hukumatining bozorni nazorat qilish boshqurish tarmiqi 2000 yuandan yuqori 10000 yuandan tuvan jarimani qo'ydi. Qilmishi eg'ir bo'lganlarga 10000 yuandan yuqori 30000 yuandan tuvan jarimani qo'ydi. Ham qonunga xilof tafovuti va qonunga xilof ishlab chiqargan, tijorat qilgan yemakligi, yemaklik xom ashyosi, qatorliq buyumlari musodir qilinadi. Nizamdan 43-ci maddasida bunda qaydanlaştırılgan. Bu nizamdaki belgilimiga xilaplik qilib, tövendiki əhvallarının birini sadir qılğanlarını nahiye dərəcilikdən yuqori xalq hökumətinin bazarını nazarət qilish başqurış tarmiqi müddət içində tüzütüşkə buyuruydu, agahlandırış berirdi. Müddətni ötküzütüb tüzətməsə, yeməklik kiçik tokini, kiçik yemək işmək tokini, uşaq yeməklik tokiniga 1000 yuandan yuqori 5000 yuandan tövən cərimanı qoyudu. Yeməklik yaymalarına 200 yuandan yuqori 500 yuandan tövən cərimanı qoydu. Qılmışı eğir bolsa, işləb çıxırış ticarətini toxtutuşqa buyuruydu. Birinci, aşxana taşlandıqlarına qarda ayırıb etiş, im etiş, yığıveliş qatarlıq tədbirlərini qollanmağan bolsa. İkinci, kinişkisini aşqara qoymay ticarət qılğan bolsa. Üçinci, mal bilən təminləyici tərəfinin icazət naməsi və məhsulat layaqətlik ispatı qatarlıq hüccətlərini təkşürüb dəlillimigən, ya ki talon əlaqədar əsaslarını bəlgilimi boyunca saxlamağan bolsa. Törtinci, yenidən işləb çıxırışqa kirişdirilgən, işləb çıxırışdan toxtutulğandan keyin qayda işləb çıxarğan, ya ki işləb çıxırış ünər sənədini özgərtgəndən keyin işləb çıxarğan yeməklikni bəlgilimi boyunca təkşürtməgən bolsa. Şunun bilən billə, nizamının 51-ci maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Bu nizamdaki bəlgilimiga xilaplıq qılıb, qanun cavabkarlıqını üstüge ilişqa, tigişlik, başqa qılmışlarga. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin yeməklik bixətərliki qanuni qatarlıq qanun, qaydı nizamlar boyca caza beriludu. Cinayət şəkilləndirgələrinin qanun boyca cinayi cavabkarlıqı sürüşdürüludu. Alaqadar tarmaqlar bixətərlik ölçümüge uyğun kəlməydiğən yeməkliklərini işləb çıxırış, Setiş cinayətigə çitil qallıqını təşürüb eniqlıqan, məsələn, yeməklik tərkibidə kisəllik pəyda qılğucu bakteriya, eğir metal qatarlıqlar ölçəmdən işib kətgən, ya ki vaxtı ötgən, süpti özgərgən xam əşyalarını işlətgən bolsa, onun ticarətçiləri cinayi cavabqarlıqını üstüge alıdı. Sual Nurgun Tordaş ticarətçini qartizmlikke kırgüzüb, onlarının bunundan kiyin yemək işmə kəsbi bilən şoğulun işini çəkləşdini çakır qıldı. Qanunda qandaq bəlgiləngən? Cavab, bu nizamda iki xil əhval bəlgiləngən. Birinci xili, inavət boyunca cazalab agahlandırış. Nizamının 40-cı maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Nahiyə, şəhər, rayonluq, bazarını nazarət qılıb başquruş, tarmaqları, yeməklik kiçik dükanları, kiçik yemək işmək dükanları, uşaq yeməklik dükanları və yeməklik yaymalarının yeməklik bixətərliki inavət arxibini turğuzub, Həm aşkarlab, tızımlaş, uçuri, əngi iliş uçuri, nazarət qılış, təşürüş əhvali, məhsulat təşürüş nəticisi, həm də qanunqı xilab qılmışlarını təşürüb bir tərəb qılış nəticisi qatarlıqlarını, xatırlışı, həm cəmiyyətkə ilan qılışı kərək. Qanunqı eğir xilablı qılış qılmışı bolsa, nacar inavət tizimlikigə kırgüzüb, inavət boyca cazalab agaqlandırış kərək. İkinci xili, yeməklik işləb çıxırış, ticarət paliyyəti bilən şoğulun işini məni qılış. Nizamının 49-cı maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Yeməklik kiçik dükanları, kiçik yemək işmək dükanları, uşaq yeməkliklər dükanı və yeməklik yaymaları bir yıl işçidə cəmi iki qıtım işləb çıxırış, ticarətini toxtutuşqa buyuruş cəzası uçurğan bolsa, onlarının məsuliyyə və bivasitə cavabqarlarının 3 yıl işçidə yeməklik işləb çıxırış ticarət paliyyəti bilən şoğullanışıqa yol qoyulmaydı.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Bugünkü programımızda anladılğan qısmən məzmunlar Şincan qanun

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 11. günü, Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, ben Sumrat Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Dövültümüz yeniçi ul əsliha kuruluşunu tez ilgiri sürmekte. Güycü ülkesinin Güyan şehri. Sanşi ülkesinin Çangji şehri ügünüş, tekşürüş, tüzdüşünü bir gavdiləşdirib ilgiri sürüp, ügünüş tərbiyinin çoğunqırılışı və əməli buluşuqı törtkü boldi. Köpliyən aldıngı körsətküşlədən dövültümüz ixtisadının muqim yaxşılınış vəziyyeti ayan boldi. 2025-ci yıllıq küzgi açlıq setiviliş unuşluq tamamlandı. Güzel ekologiya arqılıq, yazlıq mədəniyyə sayahiyyeti davamlıq qızıb getdi. İran Amerika oturuğu koygan oruç toxtutuş layihesiga inkas qaytırdı. Amerika 20-dan artıq hərbi paraxotumuz İranı qamal qılışqa qatnaşdı dedi. İran Angliya bilan Fransiyanı krizisni yığırlaşdırmaslıqqa agahlandırdı. Hörmətli radio anlıqıçılar tövəndə deyə qıtınla xəbərlərimiznin təfsili məzmunlarda bolsun.

stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping ul əsləyə tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət verib, yenici ul əsləyə quruluşunu muvafiq oldun orlaşdırışını təkidlədi. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda cayla tərəqiyyat pürüstünü çiğn tutup, sistemilik orlaşdırışını tezlətib, yenici ul əsləyə quruluşunun sürətini tezildişke türtki boldu. Bugünkü Jungoda qısqığını netçi milli sekundda bütün memlekettiki 60%'ın artıq şəhər bir hesablaş küçü topuğa tən qədəmdə ulandı. Oxşaş vaqtda Şanxay'nın sallıq məlumatları tağ dəriyaladın halqıb bivastı güycuğu yitib badi. Guangdong bilən Gansu boşluq əm türtküsü arqılıq bir qetimlik ölkü halqıqan hesablaş küçü orullaşdırışını tamamladı. Мемлекет бойынша бір гәвділәшкен есаплаш күші торы тәрәп-тәрәп күтұташқан болып, еңіші ұл әсләлі джунго ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға пұқты асас салмақта. Башужи Си Цзиньпин еңіші ұл әсләлі тәрәқиятыға юксәк әхмиет беріп, еңіші ұл әсләлі системісі бәрпа қылышны умумүзлік пилаллаплы қалмастын, бәлкі ене муапық олдыды меніп, кәсіп тәрәқиятыға етекшілік қылыш ва дәүләт хәвіпсізлікін қоғдашқа пайдылық ұл әсләләні орылаштыруш. Түжіпілік, юқыр өнімлік, әрзан қолайлық, әқли, ешіл, бейхәтер шәнчілік болған заманыви ұл әсләә системісі бәрпа қылышыны отырғы қойды. Әм, алақ торы күшілік дөліті, рәқәмлік джунго, қатнаш күшілік дөліті, энергия күшілік дөліті қатарлықлағы қарта бір қатар конкурт орылаштырмаланы чықырып, yukur sürət qaplıqan, Osman bilən zimin bir gəvdiləşkən, bolut tori yuğurulğan, əqli səzgür, yeşil tövənkar bolluq, bexətər kontrol qılgılı boluduğan, əqliləşkən universal rəqəmlik uçur ul əsləyələrini tezdin quruşunu təkidləb, yeni dəvirdə yeniçi ul əsləyə tərəqiyyatını ilgir sürüşni ideyevi yetəkçilik və tüp qollamı bilən təmillidi. 15-ci 5 yıllık plan programması da yeniçi ul əsləyələni muvafiq aldın kurup, kəsib dərəcəsini östürüş və əqliləşkən, rəqəmləşkən tərəqiyyatqa tirək boluşunu çördəb, yeniçi ul əsləyələni orullaşdırış kuruluşu və tücüpülük, yuqır ünümlük paydınlışını ilgiri sürüş. Uçur xəbərliş torini nuqtuluq mükəmməlləşdürüb, 1000 megabaytlıq optik torini köləmlik orullaşdırış və 10,000 megabaytlıq optik tori quruluşunun tərəqiyyatını çoğunqırlaşdırıb, köp qatlamlıq hesablaş küçü əsləyə sistemisi və məmlikət bu içə bir gəvdiləşkən hesablaş küçü torunu bərpa qılıb, puqravi boşluq ul əsləyələrini mükəmməlləşdirib, tövən orbitilik süni həmra alaq tori qrupsi qatarlıqlarını tezlitiş eniq otturğa qoyuldu. Başlanış yılıda cayla yeniçi ul əsləyə quruluşunu tez ilgiri sürüb, bir türküm nuqtuluq türlərini tez olgı sılcitib, arq-arqıdın əmliyiləşdirdi. Uçur xəbərliş torunun dərəcəsi umumüzlük östürülüb, rəqəmlik çoğun tomurunun süpiti yuqur götürülüb, sığımını kengəyitiş tezlətildi. Üçüncü ayının axırgıca bütün məmlikətdiki 5-ci asasi ponkıtının umumi sani 4,958 bankı yetti. 86 şehirde 10,000 megabaytlık optik

0: doğru sınıqı orullaşdırıldı. 330'dan artıq şəhər 5-ci oa bilən qaplandı. Bu yıldan başlap kelgüsü 5 yılda devletimiz yukur sürətlik mənbəsiz optik doğru eğizidin 1 milyonunu kurudu. Şunun bilən bir vaqtta 6G texnikisini tətqiq qılıp yaratış, ölçəmlik tətqiq qılıp yasaş və qolunuş bu içə dəlilləşini küçəytib, kiyinki evlat köşmə xəbərliş texnikisini aldın orullaşdırdı. Sallıq məlumat ul əsləyələrinin sürəti tezlətilib, hesablaş küçü asası davamlıq puxtulandı. Şanghayının Lingang Yeni Bölək rayonuda deniz astı orullaşdırılğan sallıq məlumat mərkəzi deniz üstü şamal elektr stansı bilən bivasitə tutuşudu. Deniz astı sallıq məlumat mərkəzi deniz suyudun paydanış arqılıq təbii sovutuludu. Deniz üstü şamal elektr stansı yeşil energiya bilən təminləydi. Bu xil deniz şamalını elektrini hesablaş küçüge özgərtiş əndizisi sallıq məlumat mərkizinin yeşil tok bilən təminləş nisbitini 95%-dən aşırdı. Bu il 3-cü ayının axırgıca dövlütümüzdün əqli hesablaş küçü kölümü sekundağa 188 trilyon 200 milyard qeytimgi yetib, hesablaş küçü bilən təminləş teximi beydi. Yaqınki 2 yıldan buyan hesablaş küçü tügününü çördəb, 70-dən artıq hesablaş küçü çoğ yolu yasaldı. Şərqi rayonda sallıq məlumat, Qərbi rayonda hesablaş quruluşudiki 8 çoğ dövlət tügününün əqli hesablaş kölümünün bütün məmlikətti igilgən nisbiti 80%-dən eşib, köp qatlamlıq bir gəvdiləşkən hesablaş küçü toru tez sürətdə orullaşdırılmaqda. Süni həmra alaq toru bir tutaş ilgiri sürülüb, asman bilən zimin bir gəvdiləşkən uçur toru tezdən şəkilləndi. Yaqınki məzgildə Şuŋən yeni rayonuda dövlətimiz öz aldığı tədqiq qılıb yasığan tövən orbitilik kən bəlbağlıq xəbərliş süni həmrayının qoyub berişdən burunki ən axırqı sınaş xizməti çıng tutub işlənməkdə. Bu yıl dövlət yenə süni həmra xəbərlişi, yol başlaş, yıraqdın seziş sistemisini bir tutaş pilallab qurub, tövən orbitilik süni həmra alaq toru qrupsini tezlətudu. Şunun bilən bir vaqtta ən-ənivi ul əsləyələrinin rəqəmləşkən və əqliləşkən tıpqı özgürüşü tezlətilib, konu yeni ul əsləyə quruluşlarının çoğqır yuğurluşu ilgiri sürüldü. Növətdə əqli port, rəqəmlik tömür yol, kəlkündün aqıl müdafiyeliniş, əqli elektr toru qatarlıq bir türküm nüqtılıq quruluşla bütün məmlikətinin hər qayıs caylarda tezdin əmililişib, umumüzlük qanat yaydırıldı. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da tücüpülük, yuqur ünümlük, əqli yeşil, bexətər şənçilik, yeniçi ul əsləyə sistemisi bərpa qılış tezlətilib, Cungo iqtisadının yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa üzlüksüz, küşlük hərkətləndirgüç ata qılınmaqda.
1: Stansımız xəbəri. Toğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyatı körüstüş boyu içə, ügünüş, tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan Qüycü ölkəsinin Qüyan şəhəri, Sənşi ölkəsinin Çancı şəhəri, ügünüş, təkşürüş, tüzdişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, çoğunqur təkşürüb oturuğu qoyub, tüzdəşini çın tutub, əməli tədbirlə arqılıq, ügünüş, tərbiyyənin özlüksiz çoğunqurlaşışı əməli boluşunu ilgiri sürdü. Güycunun Güyan çoğunqur ögünüş inçiki özləşdürüşki küş sərib qılıb, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdə çıngdırıb, əməli tədbir qollunub, əməli ünümgə əhmiyyət bərdi. Şucay partiyeli kadrlani karxana, məhəllə, kənd, bazar qatarlıq caylağı berib, ziyarət qılış, təkşürüb tətki qılışqa təşkilləb, amının pikrini kən dairədə anladı. Şəhər ahalılarının hökumət işlərini beciriş önümü və qolaylıq dərəcəsini yanımı östürüş üçün Güyan şəhərlik qonan idarəsi, xalq işləri, təbii baylı qatarlıq nurğun tarmaqla birləşib həm törtgə bolub, sallıq məlumatların ortaq bəhrəman boluşunu küçəyitib, şirkətini özgərtib tizimləşini öz işçigə alğan 216 türlük işini tez becərişini işqə aşırıb, şəhər ahalılarının oturcu iltimas materiali, saxlaş vaxtının 20-dən köprəkini qısqartdı. Növətdə Guyangdakı nayə başqarma dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzəsi cəmi 1400-dən artıq məsələni təkşürüb oturuğu qoydu. Təkşürüb oturuğu qoyulğan məsələlər tizimliki və tüzətiş, tüzəş hesabat dəftəri turğuzdu. Sənşinin Çangji təlim tərbiyə elib verişdə çıng turub, hər dərəcəlik rəhbəri kadrlarını asasi qatlamda təkşürüb tədqiq qılışqı təşkilləb, fikir sanduqı 13345 qızıq liniya telefonu qatarlıq yolla arqılıq ammının sadasığı qulaq saldı. Asasi şəhər rayonuqı caylaşqan 100-i güllikki məhəllisi də 3000-dən artıq ahalı bar bulub, avtomobil toxtutuş qiyin buluş, toxlaş əslihəlləri az buluş məsələsi bir qədər gəvdilik idi. Ögünüş tərbiyədə rayonluq xoculuq başqoruş mülazimət mərkəzi, məhəllə qatarlıq tarmaqla başlamcı bulub, ahalılarını ziyarət qılıb, köp tərəbnin maslaşışı bilən, bu bir neçə gündə yenidən qurulğan 10 neçə toxlaş lapsi və toxluğuşni rəsmi işqi kirişdirdi. Ögünüş tərbiyə paliyyeti qanat yaydırılğandın bu yan, Çangji şəhəri diqqətini amma aldırğan, qeynalğan, ғəm qılğan, təqqaza bolğan məsələlərgə mərkəzləşdirib, dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüşdə çıntırıb, tarmaq rayondaki mikro özgərdiş, yezlani su bilən təminləş qatarlıq bir türküm xəliq turmuşu məsələlərini həl qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətlik uçur mərkəzi 5-ci ayının 10-cu günü ilan qılğan, aldın yolğu qoyuluduğan körsət küşdü körüstülüşcə, 4-cü aydın boyan bir qatar makro siyasətlərinin tən türtki boluşu arqısı da dövlətimizin nurğun iqtisad sahələri yaxşılanğan. Ən yeni sallıq məlumat körüstülüşcə 4-cü ayda dövlətimizin məbləğ seliş qurulması davamlıq əlalışıb, iqtisadın eşidiki yeni quvvət tez yallanğan. Hükümət bilən bazarının tən türtkisi də kapital yeni musabıqı yoluğa tezdin toplanğan. Bunun içində süni aql, adam sıman maşina adam qatarlıq, aldın qısaləgə selinğan məbləğ, oxşaş məzgildik edin, 175.2% aşqan. Sallıq məlumat, hesablaş küçü, tor qatarlıq sağlədiki, ul əslə türlürgə xeridar bolu sonmisi, oxşaş məzgildik edin, 61.7% aşqan. Karxanılarının yenilik yarıt şayati küçü tez urğutulub, strategiyelik güllemi kəsbləg alaqdar patent hukuku beriş miqdarının eş sürüti birinci pəsləri.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, mən Somret Yasin.
0: Radyo anlıkç dostlar, Cungo Devletlik Köşmelerini Başkuruş İdarısının yakında ilan kılgan sallıq məlumatıdı körüstülüşçe, bu yıl birinci pəsildi Cungo'a vizisiz kirgen çat 8,315,000 adam qeytim qeytip, oxşaş məzgildikidin 29,3% aşqan.
1: Венгриянын пайтахты Будапешттен шымалга 30 километр келедиган Донай дарыясы бойудагы Вац базары бу дөлөттүкү тарыхы узун төмүр жол түгүнү. Венгрияга жайлашкан Жунго Европа соода ашя обруты хамкорлук багыч районы Жунгонун Европада курган тунжи соода ашя обруты типидеги чигра сырты иктисад соода хамкорлук району эсепленет. Онун электрондук соода кесип

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Vengriyanın paytaxtı Budapeştdən şimalğa 30 kilometr kelidigan Donay daryası boyudaki Vats bazarı bu dövlətdəki tarixi uzun tömür yol tügünü. Vengriyaga jaylaşqan Jungo Avropa Soda Asiya Obruti Hamkarlıq Bağçı rayonu Jungo'nun Avropada qurğan Tunji Soda Asiya Obruti tipidiki Çigra Sırtı İqtisad Soda Hamkarlıq rayonu hesablanıdı. Onun elektronluq soda kesip bağçı rayonu Vatesqi jaylaşqan bolup, Jungo Vengriyanın özara mənpəyat yetkizüş hamkarlıqının juş urup ravajlanışıgı guvaq boldi. Şundaqla, qadimi kiçik bazarını yeni hayati küşke ege qaldi. Bağçı rayonudaki əhli ambar türü 2025 yılı 10 ayının ahiri rəsmi işilçiki kırıştırıldı. Yakında, muhbir bu ambarğı kilip, onun Jungo Vengriya, Jungo Avropa Soda Asiya Obruti hamkarlıqığı ilip gelgen yeni özgürüşlerini nəx meydanda ziyaret kıldı. Əhli ambar içində yetküzüş tasması yuqarı sürətdə aylanıdı. Elektronluq ekranda zakasalıq məlumatları hər vaqt görünüp durdu. Adamsız yötkəş toş maşinisi tərtiblik ötüşüp durdu. Jungo Avropa Soda Asiya Obruti hamkarlıq bağçı rayonunun muavin baş direktori Li Haytao mundaq dedi. Yük sanduqi arqılıq, sanduq tazlaş, tamujna rəsmiyetini tügütiş, tamujna təkşürüş qatarlıq alqıla arqılıq bir qısım malla bağcı rayonudiki əhli ambarda saxılınudu. Bir qısım malla yük avtomobili arqılıq bir vasta xeridarlanın qoluğu yetküzüldü. Əhli ambarga əhli maşina adam, avtomatik ayrı sistemisi və adamsız arq supa ambarda saxlaş texnikisi qatarlıqla səplengen bolub, ambarda saxlaş, ayrış, təxsimləb yetküzüş birli cayda məşğulat qilishini tamamlıqlı boludu. Saitigə 45 mandın 55 manğıcı boyumunu bir tərəf qılalaydı. Bu, növətdə Otra Şərqi Avropa rayonudaki kölümü ən çoğun, avtomatlaşı səviyyəsi ən yuqri elektronluq soda əxli ambarda saxlaş əsli həllərindən biri. Əxli ambarının texniki məsuli Can Yong Chang muhbirgə mündaqdıdı. Otra Şərqi Avropa rayonudaki elektronluq sodada işletilidigan ən-ənəvi ambarda saxlaş sistemisi da əmgə küçü ziş buluş, yolğu tayiniş və önüm davalğuş qatarlıq alaylıqla məvcud. Əxli ambar önümünü östürüdü. Yəni, ilgirki təkşilikdiki ambarda saxlaşdın stroluq yuqarı zişliqda saxlaşqa östürülüb, hesablaş usulu arqılıq, ən-ənəvi təcrübə arqılıq, aldın hüküm qılış, büyük məlumat gözləməsigə aylandırılıb, əşya obrutunun yuqarı önümlük aylanışını işqa aşırğılıb oludu. İlgiri biz zakazını qoğuluşub qatıra etdiq. Hazır zakaz ən yaxşı yolğa qarab axmaqda. Jungo Avropa Soda Asiya Obruti Həmkarlıq Bağçı rayonunun baş icraya əməldarı Gausu Balaz mondaq dedi. Əxli ambar, bizning ənənəvi ambarda saxlaşdın əxliləşdiriş, supulaşdiriş, ekologiyaləşdiriş ki qarab tip özgərtgənlikimizdən bəlgisi. İşqi kirishtirilgəndən keyin Bağçı rayonunun Otra Şərqi Avropa rayonudaki Asiya Obruti tügüllük roli körnərlik özdi. Əxli ambar rayonuda 6 çoğun tiptiki dövüləş maşinisi, stroluq mal cazısı relisini boylab tez sürətdə mokidək ötüşüb, mallarını avtomatik toşuydu. Bu, polat qurulmuluq stroluq ambarının egizliki nəcə 10 metr bulub, mal qoyulğan hər bir diska ambarğı kirgəndə orun və uçurla sistemili xatirlanıdı. Sisteminin arqı supisi, tavarını sklatın çıxırış ehtiyacını qubul qılğanda, buyruq dərhal dövüləş maşinisiga yetkizildi. Buyruqunu tapşırıb alğan dövləş maşinisi nəticə 10 metr igizlikdiki mal cazısının münasib diskini elib, avtomatik halda bəlgilənən məşğulat rayonuna yetkizib verirdi. Bütkül cəryan bir yolulu tamamlanıdı. Əxli ambarının baş ticarət əməldarı Səyidi Adilla mundaq dedi. Bizdən tavarlarımız nurğun ambar yollarına tarqalğan, yuqarı sürətli yürüşüdigan və canlıq təngşilidigan dövləş maşinisi zakaz yollaş ehtiyacına asanlı yüzlənəlidi. Növətdə ambar rayonudaki tavar türlərini bir tərəf qılış miqdarı 200 min. Kəlgüsüdə sistema dərəcəsini östürgəndən keyin 1 milyon türünü bir tərəf qılğılı boludu. İşçi Lalus çoğun ekranı qarab, dövləş maşinasının ayılınış yolunu küzətdi. O, muhbir qımındaq dedi. İlgiri 10 nəçə işçi aran tamam liyalaydıqan vəzipini hazır pəqət bir nəçə üskünü bilən həmkarlışıb işləsəklə əməlgə aşırıqılı boludu. Bizdən ambarğı kirişimiz hacəsiz. Pütkül ambarını tutaşdırdığan bir yürüş avtomatik yetküzüş sistemisi arqılıq, malını ambarğı kirgüzüş, ayırışdın orab qaçılaşqıca, andın ambardın çıxırışqıca, asasən adam küçük etməkdü. Sistema yana zakazın özgürüşüge asasən iş oranı sanını avtomatik tənşəkdü. Səyidi mundaq dedi. Ənənəvi yütkəş toşuş maşinasının yürüş süriti təxminən sekundıqa 1.10-dən 4 metr. автоматлашкан амбар секундага 4 метрден 6 метргече болуп, өнүмү хели жогору көтөрүлдү. Сайди тунуштуруп мындай деди. Ахли амбарынын ар бир системасында ешил жүрүш көзү тутулган. Машина адамга жогору өнүмлүк литийлик батарея ишилтилди. Автоматлашкан тижарат өнүмсүз тошуш, сүнү хаталык фаркы ва кайта иштешни азайтып, энергия сарпияты ва карбон куюп беришни янымы төвөлөтүдү. Yeşil idiye pütkül sistemi layihesige sığındırıldı. Bizning nişanımız önümlü östürüş bolıplı kalmayı, tehimi muhimi, haqiqi imkaniyatlik sıcıl ambarda saqlaş endizisi barpa qilish. Gausu Balaz monolanı bildirdi. Kuruluş layihesidin üskünü tipini tallaşqıca, andın energiya başqurışqıca, biz Jongo kollektipi bilen zicham karlışıp, kelgüsüge yüzlengen yeşil ambarda saqlaş ölçümünü ortaq barpa qıldı. Ахли амбар Венгрия билан Жонгонун ешил таминат занжири саласындагы ҳамкорлугунун муваффақиятлик мисали. Ахли амбар курулуши ва унун ишке кириштирилиши Жонго билан Венгриянын өз ара манфаат жеткизүш ҳамкорлугунун үзликсиз сүпатны өстүрүп, даражасын жогору көтөрүшүнүн жанлык картинаси. Каусу Балас мунуланы билдирди. Келгүсүдө Багча районуна чигра халкыган электрондук соода экология курулуши, чат элдеги амбар орунлаштырмасы Yeşil energiyadan paydalanış, yeşil energiya aşya obroti avtomobili qatarlıq cəhətlərdə Jongo bilan həmkarlıqni çoğunqırlaşdırıdı. Jongo, Avropa növəç poyizi, həm hava yipək yolu tayınıb, bütün zəncərini qaplıqan aşya obrot sistemisi şəkillənməkdə. Əxli ambar bu yollarını yuqur önümlük təminat zəncəri doğruğa tutaşdırdı. Венгриядан шимали кысмындагы Комарумда бияди токтук автобус ва жүк автомобили заводу миңден артык токтук автобус иштеп чыгарып кураштырган болуп, маселелери бүткүл Европа чоң куруклугуга таркалды. Ниңде Шидайнын Дебринский заводунун курулушу тамамланды. Санаат төт үскүнүсү кураштырылып болду. Ток өзөк иштеп чыгарыш башланды. Jongo karxanalarının Vengriyədə yeni energiyalik avtomobil, batarya qatarlıq sahələrə salğan məbləği üzlüksüz eşib, şu jayının kəsib dərəcəsini östürüş və iqtisadının eşini ilgiri sürüşdəki mühim küşkə aylandı. Vengriya Energiya Ministerliqi Sünni Əqil İşləri Hökumət Məxsus Xadimi Balkovic munulanı bildirdi. Vengriya Jongoni mühim həmkarlıq həmrahi dəb qaraydı. İki tərəf 2025-ci ili süni əql həmkarlığını çoğunqırlaşdırış düşünüş əslətməsi imzalab, əqli həydəş, süni əql boyucu tərbiyyələş və ölçəmni öz ara etiraf qılış qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını ortaq ilgiri sürdü. Vengriya parlamentinin muavin rəyisi Yakub Eştivan munulanı bildirdi. Bizdən nişanımız en tayin eniq. Vengriya Jongo həmkarlıqının çoğun tərəqiyyatıqa davamlıq törtkü bolub, Bekitilgen yönülüşünü boylap puhtu qadam bilen alğı ilgirleyimiz. Vengriya bilen Jongo'nun her qaysi sahalardaki hemkarlıqı özlüksiz çoğunqırlışıp, emili neticilə davamlıq barlıqı kilip, işki dövlət xalqıga emili nəpiyat gözdi. Jongo'nun Vengriyedgi baş əltisi Gung Tao munulanı bildirdi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Jongo yuqır süpətlik tərəqiyatqı törtkü boluşda davamlıq çıntırıp, Yuqur səviyyəlik pən texnikada özüge tayınıp qudrat tepişini tezlitib, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırışqa yetəkçilik qılıdı. Jongo bilan Vengriyanın batariya və yeni energiyelik avtomobil kəsbi həmkarlıqı yuqur səviyyədə tərəqi qıldı. Kəlgösədə, iki tərəb süni əqil, maşina adam qatarlıq pən texnikada yenilik yaratış, kəsbi həmkarlıq yollarını içib, içib etiş, Yeniliq yaratış həmkarlıq yoludakı kəsibdaşlığa aylanıb, iki dövlət münasibətinə yeni hərəkətləndirici güc qoşuldu.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda dünyaya nəzər proqramımız bu üç anlatış bədik. Bugünkü proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim, növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbayev.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərəcilik asaslıq rəhbiri kadrlarının Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, izçillaşdırış məxsus muhakimi kurusu da kılgan yeni tərəqiyyat basqıçını doğru igəlləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostlarının yadıdı boğundak biz tünününki radio jurnal programımızda yazgıcı Razia Kadir'nin Qağız Turna namlıq postinin aldın kısımdan anlatkan tuk. O bugün yeni məs bulup ayalının telefonu anladı. Toxtamay urlağan telefon dəslapki qızğınış və gumanni əsirəşki aylandırdı. Keyin tuyuqsızlı elinib qalğan telefondan o erinin məs bulup xudini bilmək köçədə yetib qalğanlıqdan xəbərdar boldı. Və erini öyə əp gələ biləş üçün mandı. Ondaqda o erini sağ salamat öyə yandırıb gələ aləm. Bula qızıqsanla deqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızğa urnlaşdırılğan Razia Qadirning Qağız Turna namlıq postinin davamıdır bolsın.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naxşı muzika, ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naxşı muzika ümid kütolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizin mənəvi təşnalığınızı qandırdığan yağrat naxşı

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı proqramımız davamlaşıb atıdı. Məhəllədəki bir qaz kişi daim xoşnusunun külümsirəb durğan vaxtını gördü kəndə. Bir gün o xoşnusunu sorabdı. Siz qaçanlı qarşı külüb durdu kənsiz? Depdi kən, elə xoşnusu mındaq cavab veribdi. Toğra, külümsirəş ki pul kətməkdi. Amma o sizə pulğı setibiliş mümkün bulmağan nurğun baylıqını hədiyə qıldı. İşənmişsiniz, sizmi sınap yıqan, dəfli ketib qapdı. Şunun bilən o kişi, xoşnusunun etkini boyunca, kəgəlli xeridar bilən külüm sirəb durub əhvallaşıbdı. Qarsa bu dükandik sodisi başqa kündik edin, yaxşıb ketib atqan. Əyətisi bu külüm sirəşini dağınlaşdırıbdı, sodisi kündün kündik yaxşıbdı. Şunun bilən, o daim külüm sirəb durduğan boddu. Həm külkünün sehri gücünü rəsmi Şengendek boptu. Ben de turmuşumuzda muşundak ehvallarını yok değil olmaydı. Biz bu soğudu saraylığa kırıp ders gerek seyit olmak için boğanda bir kastik bizge külümsirep ılık tebessüm kısa yerip çarçaşlarımızı unutup şu tebessümden ılıklık his kılıp anmaydığan dersinimi elip dükkandan kaytıp çıkışımız mümkün. Bana bu tebessümün küçü. Dali Carnegie'nin İnsan təbiyyətlik artıqçılıqlar və acizliklar deyən kitabıda Carnegie'nin mündaq bir yetmi qığallıqı inib isimdir. Mən muzdək tatırıb durduğan pəlsəpə uqutqutusun əməz. İçilib təbəssüm qıb durduğan başlanğış məktəb uqutqutusunu işildişini xalayma deyəm. Bu gəp mutləq doğru öpkətməsimi? Muşi gəpnin içi də təbəssümnün, külkünün, aktif roy alətnin nə qədər mühimliği? Əksət türlügən dəb qarayman. Qınımdaq bolsa, siz mə təbəssüm qıb durub, yıqımlıq küldürümüzgə davamlı.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizil Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Yefolin ikimiz dəbni ornıda daşini, əməliyyatda bir dövü ustıxanını ködük. Ən çoğu baş sönüki, qağalları uzun qısqa, inçki tonluqı uxşumaydıqan ustıxanla idi. Linka bilən İvan nəx meydandik əxvalıqı qarab, daşi bilən onun o miliyasının əqiqətəmmi başta böyrləblə ilişib ulanı öltürgəllikini. Lekin ilişiş jaryanda özlərimi iğir yarılınıb, aldın kətkəndə başqı böyrlərinin kilib ulanı yəp kətkəllikigə hökum qıldı. Daşi bilən onun o miliyasını yəp kətkən böyrlə öz xilini yemigən bosumu, lekin ulamı səhərdə yetib gəgən qağı quzğullarğa mol naşdılıq buluş təqdirdən qutulanmıqan idi. Boğullarımız bargaq qaytıb etib şüyədini ötkəndə, malu şah bürkütünün qantını çişləb gilib bizgə xəbər bəgən idi.

Şundaq çağladı o məndin. Damara, nimişq kəmidi? Dəb sorsa, mə unadın. Nimişq o kəgüdək? Dəb qaytırıb sual qoyatdım. Dadam ölüb ketkəndən kin, mən Nedu şamanını yaq durmaydıqan boq qalğan idim. O, çuma kisilini epkəmigən bolsa, Linka buğa almaşdırğılı bağmağan, onu çaqmaq mı soqıb etmigən bolatdı. Onun ahunu öltürüp koygununu əsləb, şu günüdeki çaxmaqını şu başlap geldim ikin digən oyma kallamdın keçdi. Köşkən çağlarımızda o apamının karısını körütmeyen üçün boz girek, daim apamının kəynindeki rətini tallı valatdı. Apam onun üçün kün ya ki aydak, o aqsının əgişibli yürətdi. Boğla manğancağda daim reyti bilen mağmay qatarlışıp mı mağattı. Nedu şaman apam bilen bir qatar kitu atkanda onu yötel tutup, aq-aqıdın yötülüp, yüzleri kızırıp getti. Yifolin çak-çak kılıp, Nedu şaman, boğuğu tətür minu al. Şundaq boğanda şamal aldığından urmaydı, yötülüp mi getmeysen? Lekin o çağdı kördüğünün mən yifolin boludu, damaranı körənməysən de, digən idi. Bu gəpni anlığanda Nedu şaman mı, apam mı ciddiyilişib qalatdı. Apam buğusunu devitib, iştik aldığı kəssə Nedu şaman tamakı orğan bolub toxtu valatdı. Bulağı qarab mən, o işkisinin otdırısı da bir işinin yüz birdiğalıqını bilinər bilinməz, his qıpma qalatdım. Dadam bilən apamının şilincunun işçidin çıxırdıqan, yeliqi yıqımlıq şamal avazını əsləb, Nedu şamanğı boğan hoşyarlıqım eşib badi. Mən onun bilən apamının ondaq şamal avazını çıxırışını əsla xalım aytdım. Bu işki jildi biz pat-pat, köçüp yurduk. Ben bunu Nedu şamanının apamının kendin əgişip meneşi bilen münasuvatlik miken dəb guman kılımən. Damaranın Nedu şaman üçün nə qədər muyumluğunu qədəm mi qədəm düşünüp yettim. Bir qitim biz köş məkçib olduk. Şilin culamı çuğulup, yığışdırılıp bolungan idi. Apam ətraptiki mənzirgi qarab, mundaqlı kılıp, Bu yanın gülleri bəkmi çıraylıq kendok. Közüm qiymayı atıdı, dəb qoydu. Nedu şaman dərhal köşməsliğini karar kılıp, köpçülükni şilin culanı qayt tikişki orınlaşdırdı. Yeni bir qitim, apam buğu siğib atatdı. O mağa çüşüdü bir kömüş çaş qısqış kögəllikini, onunğa nurğun güllərinin nəqişlən gəllikini, bəkmi çıraylıq kəlligini sözləb bədi. Mən onadın, buğu sönküdün yasalgan çaş qısqıştın mı çıraylıq mikən? Dəb sordum. Nəticəs çıraylıq bulmay. Apam pərvasızlı cevap bədi. Bir yanda buğunun noxtısını ilvatqan Nedu şaman bu gəpni anlap damarağı. Çüşüdü kögən nəsinin hər qandıqı çıraylıq boludu. Dəb söz taşlıdı. Uzaq ötmək, Loriniski bargaq kəgəndə Nedu şaman onunğa kiyinki qetim bir kömüş çaş qısqış ağaç gelişini buyurdu. Mən bunu damara üçün işkəlligini dərhallı qiyas qıldım. Lekin, Lena ölüb ketkəndin kin Loriniski ayalla işlitidigan zıbo zinnət boyunlarını pəqətli epkənməydigan, aldıraplı kilib aldıraplı kitidigan boluvağan idi. Loriniski Nedu şamanğa mulayimliq bilen kömüş çaş qısqış lazım bolsa başqa əndalanı izdəşni, özünün ayallarının nəsillərini tutmas boğalıqını etdi. Onun sözdün ərvayı uşqan Nedu şaman Loriniskiyə qarab, Ondaq bolsa bunu dünkin biznin voliylınğa ayaq basma, dəb vaqırdı. Loriniski açıqlanmadı, iğir bir tınıp qoyub, Boladı, bu yagi kəsəm, mən mi azablı nəmən? Könlüm bağmadə tursumu, ayğım unumaydı.
Немеле деген білен, біз ұзақ жылық чөп қатладың болымыз. Бұны дейін, мен бұ еге аяқ басмаймен. Көңілім мұ паракенді болмысын? Деп жауап берді.

onun Lina üçün həsrət çəkiyotqanını həmməylən bilətdi. Şunda qılıb, biz körp baxmağın bir kömüş çaşqısqış ən işənçlik əndarımızını bizdən ayırıb taşladı. Onun dünkin Turukov turmuşumuzga üsüb girdi. O mu Rus yilik ənda idi. Onu Daxi dəb çaqıratdıq. Daxi bizdən tılımızda son beliqi degen mənədi idi. Onun ağzı son beliqinin ağızdək uzun, təbiyyətimə son beliqidək yeligər idi. Nedo şamanın damarağı köstuvatqan qızğıllıqlarının dəsləbki işki jılda heç qandaq önümü bombidi. Lekin bir pəykönləknin payda bolışı damaranın nedo şamanı boğa muamilisini özgərtdi. Ayalla öz yaxşı gördüğün nəsisinin aldıda onu iyiləş istikini tizgilləb bulanmağandək damaramı bu könləkni. Uçqını itqanda Nedo şamanının könlünü qobul qıldı. Bundaq könlgə uruqımızın qaydı yosulları yol qoymaydı. Ulanın azab və səvdalıq qilişi hər işkilisinin təqdiri idi. Heç kimmo Nedo şamanının işki jildin buyan oğluğan qırğaullarının piyini könl qoyub yığıb, tallab, rətləb, damara üçün bir könlək tikidiqalıqını xiyalıqı kəltürməgən idi. Onun önürümü yaxşı idi. Könlək bir neç parça qızğış kök rəxtdən əstər tutulğan. Gül samsaq şəkillik, beli inçkə, astı kən idi. Pəylənin rəngi və çoğun kiçikliki oxşaş bombası mı, lekin həmmisinin tüvü üstügə, uçı astığı qartılıb, tərtipi bilən tikilgən idi. Pəylərinin qolu qandaq aydan sınırdın işilgən, yip bilən məhkən bağlanıb, ondan rəxtki tikivi itilgəşkə, pəylənin moyuqa heç qandaq zəhmət yetməgən. Yumşaqlıqı, mükəmməllikini saqlab qalğan idi. O, pəyləni tolumu tücübləb orınlaşdırğan. Qısqa, kiçikrək, moyları yumşaq, külrən pəyləni könləknin bəl qısmıqa. Onudun səl uzunraq, yeşilgı mail pəyləni könləknin otları qısmıqa. Nəpis, kökşirənlik pəyləni könləknin astı və girvəkləriqi orınlaşdırğan idi. Könləkke yukurdun tövenge qarsınız, onun külrən deryala, yap-yeşil orman və köp-kök asmandın ibarət üç qısımdın tərkib tapqallıqını bayqımaq təs əməs idi. Linkı ölüb kətkəngi üç yıl boğan bahar küllərinin birdə Nedo şaman bu pəy könləkni apamğı soğu qıldı. Apamnın uçaqdiki həyrallıqı, xoşallıqı və minnətdarlıqını his qılalaysilə. O, elə onu şilincunun içindəki yilpiz terisindən tikilgən köpünün üstüge yeyib, pəylərini sılab qarab kəssə, elə sırtqı ip çıxıb, bir tüp qeyinnin şeyhiqi esib qoyub, bir də jiraqdın, bir də yeqindin qarab ketətdi. Baharının illik aptıpıda könlək, kişinin közüge şu qədər pozor, güzel körünüp, her kandak ayalının yürükine oyun tüvit etti. Damaranın yüzleri kızırıp getti. O mana. Egedo amarının kolu gülkenci mu? O bundak çıraylık könlekine kandak tikip çıkkandı. Degen sözüne ne çıkettim tekrarlı vetkinini özümü sezmeye kaldı. Менің нәзірімді болса, шу чағды апам құйрықыны денге айтып, үйгіріп кетіп атқан тиенінің өзі. Недо шаман болса, оучи. Көңлек, мәқсус апам үшін таярланған чарық қапқандың башқы нәрсі әмәсейді. Шоңыма, дамара көңлекні киіп, мәндің чырайлық мекен деп сорғаны да бұ, көңлекнің пәкәт оның үшілі апырыды боғынны. O könləkni kiygəndən kin uzaq vaqt onun cismidən qayıb olub getgən yaşlıq və tetikliknin qaytı baş götürüb atqanlığını. Könləknin onunğa çəksiz salafət və ali janablıq bəğişliğanlığını könlümdə bilib tursammı, soğuqluq qılıb. Bunu kiyib bir qeyri qırğa olğulu oxşab qaldın.
деп койдум. Унун жүзү дархал татарды ва дармансыз алда мендин. Мен азыр растылы көгүчлүгү жок бир аялга айланып калдыммы? Деп сорады. Мен тишимни тишлеп туруп, бешимни лаңшыттым. Дамара жыглап кетти. О, түштүн кийимдин татып таки кеш киргичи жыглады. Андын пей көңлекни жыгыштырып маңа карап. Буну сен ятлык болганды кейген. Яны бир иш кишилардан кейин сен буну кие алайдыган болсан, деди. Дамара бу көңлекни расмий кийимиген болсумо, лекин арлап-арлапла көңлекни эп чыгып, унунга мас кучтук менен карап олтуруп кетидиган кылыгын чыгырып алды. Бундак чагларда о толумо мулайимлишип кететти. О өзүмү сезмеген алда недо шаманнын шилин жосу тарапта лалаңшып жүрөттү. Уну көрүп калган чагларда болсо, улуккунча кайниге янатты. Шундак, калбы башкалар тарапынан бойсундурулган аялларга у эрлердин сайысынан коркуду. Дамара недо шаманга көңүл коюп, ички нерсе тикип берди. Унун бири илик терисинен тикилген боори, яны бири хадук иди. Боори дегенибиз пәлей иди. О чагылады биз бир бармаклык пәлей кияттук. Уну тикиш мо асан иди. Дамаранын недо шаманга тикип бергени кыскы юңлук илик терисинен тикилген 5 бармаклык пәлей иди. Бундак пәлейни тикишке көп вакыт кететти. Дамара уны ерим айды аран пүткүздү. У яна пәлейнин бегишига 3 чамбар кештилди. Эсимде келишче, 1 чамбарга су, 1 чамбарга от, яна 1 чамбарга булут кештиленген иди. О, кештини тикип булуп мендин. Бу кештилер камлышыптымы? Деп сорган иди. Мен уни недо шаманга тикип атканыны билгечке кастан уни мәскәр кылып. Булут белән су биллә була алайды. Нәдим су белән от биллә була алган иш булсын, дидем. Бу гепим белән Дамараның юзе татырып кетти. Қолыгы жыңны санжып алгандак, "Вай!" деп ыңрап койды. Шон о ikkinchi qetim xadub tamak xaltisi tikkanda uningga kashti tikmadi. O tamak xaltisini ilikning ishkital pochoq terisi bilan qapoq shaklida og'ziga jiyak tutib, bo'qquch va chaqmoq tosh xaltisi o'rnatib tikib chiqdi. Damara dadam ishlatgan chaqmoq toshni tamak xaltisiga sep qo'ygan edi. Roni ikkimiz uni bayqab kelib, elib oldik. Etmaqqa g'alati to'yladi. Shu yil qishda Nedo shaman 5 barmoqliq palayni kiygandan keyin uning qo'llari chaqqallashib ketdi. Tulka, Sulayson qatorliq tasti o'g'lig'li bo'lgan hayvonlarmi uning o'qidan qechib qutlanmadi. Ularning terisi to'liq qimmatlik edi. Ular Nedo shamanga ko'p xoshallik va mag'rurliklarni ato qildi. O, tamak xaltısını yenidən ayırmaydı. Daim digüdək, bəlbığının on tərpəgə esib yürətdi. Mən Yifolinni nəçik etim izdəb onunğa. Damara bilə Nedo şamanının bir şilin cüdü turışını köyüm yox, dedim. Yifolin ərq etim bana. Bu, mümkün əməz. Ola, bir şilin cüdü tursu bomaydı, dedi. O, yana маңа түшендіріп. Недо шаман Линкольнның аксы болады. Біздің ұрықтың қайдысы бойынша, енісі өліп кетсе аксы енісінің аялының асы болмайды. Лекен, аксы өліп кеткен болса, енісі аксының аялының асы болады, деді. Ефолин үлгірі Линкольнның ісміне анч тілгі еп кетмейді.
апам білен Недо Шаманның бір-бірге мәйлі балықы ашқарланған денкен, о, көпчілік білен білі олтырып, ішланы мәсләт қылыватқан вақытлағы тоғырлап, қәстен дадамның ісміні тілігі алыдыған болу алды. Ленкі 5 ешіділа оқияның кіречіне таталай тікен доқ. Ленкі 9 ешіділа чаңғы ясап тікен. Ленкі толымы үгіреккен доқ. 10 ешіді бір тошқанны қоғылап тұтываған кен. Дегендек гепле оның ағыздың чықатты.